0: ギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
0: いらっしゃいいらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。

0: 種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
1: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時刻は9時を過ぎました。大江戸ワイドスーパーモーニング、水曜日は私岩崎康夫が生放送でお送りしています。爽やかな晴れという感じの東京ですけれどもね、今さっきで表の見えるスタジオの表のところにスズメが手すりに止まってましたね。ちょこっとね、前がガーデンになってますんでね、そこら辺に来てるのかな、頑張れ都会のスズメという感じですけれどもね。大江戸ワイドスーパーモーニング、それではチャットがねもう続々と来てまして、ザクロトワさんね、先週はお邪魔いたしました。先週ねスタジオ来てくださってありがとうございました。チバリスザクロです。今日は今のところ晴れが晴れ、ゲリラ豪雨注意らしいですということでありますよね。だいたい日本全国、結構ね、晴れがベースなんだけども曇ったりところによって雷雨とかね、そういう感じのようでありますね。赤エレさん、ヤスさん、雑談クビナミさん、おはようございます。こちら横浜晴れが晴れ、今日も一日頑張っていきましょうということでね、ありがとうございます。チャットもね、お待ちしておりますよ。それでは9時台も、ディレクター選曲でゴンの曲が続くみたい。シーナイーストン9時から5時まで。

大江戸ワイドスーパーモーニング、岩崎康夫が生放送でお送りしています。今週のこの時間は、江東区墨田区のさまざまな情報をお伝えする江東墨田シティインフォ、こちらをお送りしましょう。まず江東区の話題ですが、第38回江東子ども祭りのご紹介ですね。遊びは子どもの未来を作るをメインテーマに、都立木場公園の北エリアを中心として江東子ども祭りを開催します。日時が5月17日、今度の日曜日10時から16時ということでありますね。会場は都立の木場公園であります。レインボータウン FM も出展するということなんですが、内容はですね、イベント広場では青空ステージや雪遊び、ね、売店飲食エリアなどがある。で、青空ステージではオープニングセレモニーや区民参加団体によるわんぱく夢ステージなどが、行われます。雪遊びでございますが、岩手県北上市から選んだ雪で遊べるコーナー、5月の暑い中、17日あたりは結構暑くなんじゃないかっていうね、30度近いんじゃないかっていう、予報でございますんでね、そんな中ひんやり気分、ね、雪遊びができる、人気のコーナー、こういうことでありますね。でその他遊び広場とかですね、遊びブースとか、美味しさいっぱい広場、ね、キッチンカーや売店、飲食ができるスペース等々と、リサイクルマーケット等々ということでございまして、さらに詳細は、江東区の公式ホームページ、こちらをご覧いただきたいと思いますが、レインボーダウン FM のブース、これも出てまいりますよ。ラジオ体験、ラジオ体験、DJ 体験などなどができるということで、私は今回は直接はちょっと行かないんでございますけれども、皆さんね、素敵な、DJ の方とかね、出演者が、出てきてね、いろいろ体験ができるということで、ぜひご参加いただきたいと思います。5月17日日曜日10時から16時都立木場公園ね、こちらで行われますね。最寄りとしては東西線の木場駅下車徒歩5分とかですね、半蔵門線、大江戸線ですと清澄白河駅、あと新宿線の菊川駅から徒歩15分とかですね、ということでございますけれども、都立木場公園ね、第38回江東子ども祭りのご紹介でした。では5 If you are getting down.

京都すみだシティインフォ、続いては墨田区の話題です。こちらはお気軽にご相談ください。すみだ共生社会推進センター相談室。すみだ共生社会推進センターでは様々な悩み事の相談を受け付けております。いずれも祝祭日祝休日ですね、年末年始を除き各相談日時に無料で実施しています。秘密は厳守しますのでお気軽にご相談くださいということなんでありますね。で、例えば、女性のためのカウンセリング &DV 相談、ね、これも秘密厳守でということでありますよね。で、相談方法は対面45分か電話30分、ということであります。対象は墨田区内在住在勤在学の女性の方で、申し込みは事前に、電話で問い合わせ先にということで、ありますね。それから、墨田虹色相談、相談内容としては、自分の性や性的指向多様な性に、関する、相談ということでありますね。時間は30分ということであります。墨田区内在住在勤在学の方ということでありますよね。それから墨田男性悩み相談、こういったプライバシーに関するような相談というのはね、女性の方がねもちろん DV とか、多かったりします。 でも男性もね、悩みを抱えてるっていう場合もありますんで、そういった相談も受け付けております。時間は30分、対象はやはり区内の、在住在勤在学の男性ということになりますね。問い合わせは墨田共生社会推進センターということでありますね。受付は月曜から金曜日までの午前8時半から午後9時まで、土日祝日、受付は受付をしております。午前9時から午後5時までということになります。いずれも年末年始を除くになります。詳細は、墨田区のホームページ、詳細は墨田区のホームページをご覧いただきたいと思います。様々な、悩み事っていうのがあると思いますんで、何かこう相談がしてみたいという方、まずは、墨田区の、ホームページ、こちらで、墨田共生社会推進センター相談室、こちらのね、検索ご覧いただきまして、ご利用していただきたいと思います。お気軽にご相談ください。墨田、共生社会推進センター相談室のご紹介でした。それではマルーン5サンデーモーニング。

時刻は9時20分です。ではここでお出かけ情報をお伝えします。江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行状況ですが、 JR 埼京線湘南新宿ライン、相鉄線直通電車は車両点検の影響で一部の電車に遅れが出ています。京浜東北線、車内トラブルの影響で一部の電車に遅れが出ています。その他の JR 各線に遅れの情報は入っていません。東京メトロ日比谷線、千代田線、半蔵門線、南北線、副都心線、一部の電車に遅れが出ています。でその他の東京メトロ各線、都営地下鉄各線はおおむね平常通り運行されています。小田急線、人身事故の影響で遅れが出ています。臨海線、JR 線内の車両点検の影響で遅れが出ています。以上お出かけ情報でした。チャットを続いていただいておりますね。東谷あゆみさん、今日は仕事をしながら小さく流しているのですが、郷ひろみさんのパワーは小さい音量でも耳が持っていかれますねというね、もう本当にねすごいパワーでございますね。もうあっぱれですね、郷さんのあのエンターテイメント精神というのはね。8時台にねかかりましたけどね、郷ひろみさんね、それから

カツさん、昨日さんまさんの番組でゴーさん出てましたね、ゴに反応してて面白かったということでありますね、左利き芸能人の会、ヤスさんも左利きだよね、普通ハサミ切れないのねということでございますが、そうなんですよ、あの切れないことはないんですけどね、あの左手であの普通のハサミだと挟み込まれるようになるのね、髪が微妙にね、あの こういう感じでって、あだもんでね、いろいろあの左利きだとね不便なことってのはありますよ、パチンコがやりにくいとかね、自動改札が通りにくいとかね、あのその代わりね、左手でお箸持ってね、右手でスプーン持ってね、あのそば手繰りながら茶碗蒸しが食べられるとかね、同時に便利なこともありますけどね、あの字書くのだけ必死にあの右手でに隠れるように直したんですけども、だから字書きながらそばが食えるとかね、いろんなことで、ね、本当にね左利きって思わぬところが大変なんでございますよ、ありがとうございます。それでは、1曲いきましょう、ジャクソン5 I'll be there。

それではここで江東区の防災防犯情報をお伝えします。まず災害状況ですけれども、5月12日火曜日の災害件数、火災件数は、江東区0件ということですね。そしてその他の災害が3件、救急件数は87件で搬送人員は77名となっています。今日も一日、防災ね、お気をつけいただきたいと思います。そして続けて防犯情報ですね。こちらは、城東警察署管内の犯罪の状況ですが、被害状況は、万引きですね、窃盗が1件、車上狙いが1件、詐欺が1件、傷害が1件となっております。交通事故は人身事故が1件、物件事故が4件ありました。110番の入電件数は80件でした。今日も一日犯罪の少ない一日でありますように。江東区の防災防犯情報でした。ではフィフス5が続きます。フィフスディメンションでアクエリアス Let's the sunshine in。

は岩崎康夫の今日の一言でございます。今日の一言はエンゲル係数45年ぶり高さというね、これが読売新聞の社会面ですね。エンゲル係数っていう言葉もね、まあ、習ったな、小学校だとか中学校で習いましたね。総務省が12日発表した2025年度の家計調査によると、1世帯あたりの消費支出は月額平均31万3702円、2人以上ということでありますね。1世帯ね、だから単身世帯を除くんですね。で前年度に比べて、3.1% 増ということです。でこのうち食料は前年度に比べて 5.0% 増、大幅に増えましたの9万358円で、エンゲル係数でございます。消費支出に占める食費の割合、これがですね 28.8%、 約 30% です。1980年度 28.9% 以来45年ぶりの高さとなった、こういうことでございます。でこのエンゲル係数ですが、一般に所得が少ない時は高く、豊かになると、まあ、何が豊かかっていう感覚にもよるかもしれませんが、まあ、一般論として豊かになると低下すると言われております。で日本では2000年代半ばまで低下傾向にありました。1980年ぐらいから2000年、まあ、2005年ぐらいまでは下がってたんです。だから食品以外に支出をしてたってことですね。で、近年は大幅に上昇しているということなんですね。で物価変動の影響を除いた実質で見ると、25年度の食料への支出は前年度に比べて 0.8% 減、食料価格の高騰で購入額が増える一方で購入量は減っており、家計にゆとりがない状況を示していると見られると、こういうことでありますね。数字にもうはっきり出てると、こういうことなんでありますね。これはですね、この専門家の話によりますと、食料価格の上昇は鈍化しつつあるが、そうかな、あるが、まあ、統計上はそうなんでしょう。で中東情勢の悪化で値上げが再燃すれば、エンゲル係数はさらに上昇する可能性もあると、こういうことだそうでありますね。これグラフが新聞に出ておりますが、もうはっきりとこうお椀型っていうの、1980年ぐらいまではこう高くて 30% 近く、それからどんどん減ってって、もうバブルの絶頂期からそのすぐ後ぐらいはもう食料品じゃなくて、その他のもんにも衣料品とか、まあレジャーとかいろいろあったんでしょうね。使ってたのがまた腹が減っては戦ができぬってやつ、食料品が増えてると、こういうことですよ。だから発展途上国とかその最貧国になると、もうこのエンゲル係数がもうどんどん上がっていくというね、いうことでありまして、まあそういう数字がね、ちょっとはっきり物価高で食料品が高いわよねなんていう話がちょっと現れているということでございますがね、なんとか落ち着いて、健全なインフレっていうね、落ち着いてもらいたいとは思いますが、なかなか状況は厳しいと、こういうことでありますね。

チャットをね続々いただいておりまして本当ありがとうございます。尾井川雅樹さんね、相撲博士、お相撲さん、始まりましたねということでね、始まりましたですね、耳はやすさんだいぶ調子いいですよということでね、お大事にしてくださいね、調子良いということで、ね、何よりです、ありがとうございます。マサさん、窓開けているのに室温 31.2 度、もうエアコン動かさないとダメかしらね、暑いんですねもうね、マルーン5懐かしいということで、私は左利きだけどお箸は右に矯正、字は左のまま、両手同時には使えないなということでありますがね、私はね字が、右でお箸が左で両手同時に使えますややこしいですね、ということでございますけれどもね、さ、ゆきさらさん、まささん、ラーメンとカレー同時に食べるの挑戦してよということですがね、まささん、ラーメンとカレー

あれを同時に食べる胃をすでに持ち合わせていないのが、最初の課題ねということでありますけれどもね、昨日小籠包でしたって面白いな、盛り上がってね、暑いって書いてありますよね、暑いんですね。私は左でラーメンで右でカレー食べられるな、楽勝で、大丈夫です、胃も大丈夫だと思います、そんなたくさんじゃなければ、ありがとうございます。夏目ひまわりさん、途中から曲調が変わってびっくりしてますという、フィフスディメンションね、変わりますよね、ボヘミアン・ラプソディみたいな感じで、つなぎ合わせたような感じでございますよね、ありがとうございます。で、ゆきさらさんは、これはゴーグル5がかかるかなって、5続いてるからということでございますが、果たしてどうなりますでしょうね。では続いての曲は、かりゆし58、笑ってくれよ。

ただきました。菜の花尾さんですね。やすさんおはようございます。おはようございます、春から夏へと進みつつある中の残念な お知らせ、大場健二さんの訃報が、あの夏の日差しのように明るく愛嬌ある笑顔がもう見られないのは残念でなりません。卓越した身体能力と演技で魅了されました。今はただ感謝しかありません、ということでね。もう圧倒的な迫力の演技ね、強力なキャラクターでしたよね。改めて、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います。ちょっと早すぎますけどね、この言葉をお送りするのね、では仕事がありますのでこれにてということでね、ありがとうございました。他にもね続々いただいておりますね、メールね。まこちさんは、5月は英語でメイ、そして大型連休が終わってあっという間に、中盤に差し掛かってます。本当そうですよね、ということでね、あの中原芽衣子、あ、それもあったな、中原芽衣子か、ロロロシアンルーレットね、それも考えておきましょう。ありがとうございます、夏目ひまわりさん、皆さんおはようございますということで、おはようございます。薄い水色の空に白いもこもこした雲がたくさん浮かんでいました。思わずスマホで撮りたかったのですが、運転中で車を止めるところもなかったので撮れなかったです、ということで。そういうことありますよね、つい運転中に撮りたくなっちゃったりするのね。これがね絶対やめるようにして、ありがとうございますね、正解でございましたよ。またあのねいいチャンスがあったらね、狙いましょう。ありがとうございます、長浜ひろみさん、やさん雑談組合さん、おはようございます。おはようございます。5月13日は愛犬の日。そうなんですよね、なんかね根拠がよくわかんないらしいんですが、愛犬の日でもあるそうですね。岩崎家の家族であるくるみちゃんも穏やかに楽しく過ごされていて嬉しい限りです。時々ね私の X にも載せさせていただいておりますけども、くるみちゃん元気でございますよ、ありがとうございますね、それからゆうきさらさんね、おはようございますということで、今日はトップガンの日なので、というのは他の方に任せて5月を、の曲をリクエストということでございますけれどもね、あの歌詞に5月が出てくるのね、南野陽子さんの曲ね、いろいろとありがとうございますのね、メールもたくさん来ておりましてありがとうございます、それからねチャットもあの戻るとねいろいろ来ておりましてね、大岩正樹さん、ゴーグル5は好きでしたとかね、語にまつわる曲って結構いろいろあるのね、あとはあの両手が使えるって話も来ておりますね。ザグロトワさんね、私も左手でペン、右手でお箸がいけますということでありますかね、私はあの右手でペン、左手でお箸ですけどもね、まこちさん、お好み焼きと焼きそば、一緒に食べますということですね。これまたちょっと、ね、ご飯食べますか、あ、そうかそうかそうか、お好み焼きや焼きそばと一緒にご飯食べますか、そういうことだね。でマサさんが炭水化物定食美味しいから仕方ないよねということでね、ラーメンライスでございますかね、あの原点は美味しいんですよね、炭水化物同士っつうら美味しいんですよね。でゆきさらさんね、うちのとんちゃんも元気ですということで、ね、ペットの話題もねいろいろと、来ておりますしね、ありがとうございます、それではね今日のラストナンバー行こうと思うんですけれどもね、まこちさんがね5で縛るんならクール5にすればよかった、とりあえずかね行ってみたいと思います。内山田博士とゴーグル5じゃなくてクール5で東京砂漠。

川ギャザリアにありますレインボータウン FM キバスタジオから生放送でお送りした大江戸ワイドスーパーモーニング、今日もそろそろお別れのお時間です。ここで深川警察署から被害状況を来ましたのでお伝えしておきます。5月12日発生の犯罪被害、車上狙いが2件、万引きが1件、自転車の盗難が1件となっております。交通事故は管内で物件事故が8件、ありました。人身事故は、出ておりません。110番の入電件数は75件でした。以上、深川警察署管内の被害発生状況でした。さて天気予報はですね、最新の天気予報が手元に来たんですが、晴れのち雨になりましたですね。傘マークがね4時ごろついてます。18時だ。夕方から夜にかけての一時雨になるかもしれない。これですね、今日は晴れがベースなんだけれども、ところによって曇りマークで傘マーク、場合によったら雷マークってやつですね。全国各地で結構こういう夕方から夜にかけてちょっと不安定っていう感じになるかもしれないということでありますね。そして週間天気予報は、基本的には晴れ時々曇りとか晴れなんですけれども、場合によるとそのちょこっと傘マークっていうのが、あるかもしれないという感じでありますね。東京地方はとにかく土日はもう28度とかそうなりそうだということでありますんでね、そういう気候の変化に注意しながら体調管理等ね十分お気をつけになって、今日も一日皆様どうぞ元気にお過ごしくださいませ。今日もチャットとかメールとか本当にたくさん、ありがとうございました。この後10時からは思い出歌謡歌物語、そちらのプログラムもどうぞお楽しみに。大江戸ワイドスーパーモーニング、お相手は岩崎康夫でした。それではごきげんよう。

0: リペアショップキューティ。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティ、あなたのお越しをお待ちしております。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃えで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
3: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
4: アンティークウォッチとヴィンテージリカーが同時に楽しめる新感覚のお店、黒船時計越し店。当店は時計とお酒どちらに関しても一切の妥協はなく、状態の良いもののみを

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 早いものでね、5月の13日ということで、あと6ヶ月するとお正月。
2: ちょっと早くない？もうちょっと
0: 待ってよくない？6月だよね。今日は、私ファミリーでお送りしたいと思います。収録ですが、実を言うと今日はね、
1: はい、
0: 母の日ですから。
1: そう、今日ね、録音してる日はね、
0: 母の日っていうのはやはり皆さんね、お花を買ってきてね、今カーネーションよりもアジサイがブームだとか。
2: そんなことないって。
0: そうかな。
2: 私今日だってお花屋さん見たらみんなカーネーション持ってたよ。
0: あ、そう、それってやっぱ知らなすぎんじゃないの？
2: 逆に今の流行りはアジサイ。逆に、
0: うん、そう聞いてるよ。
2: じゃあ、そうか、うちの周りだけがちょっと遅れてるのかもしれない。
0: さあ、わけわかんない話を続けていきたいと思いますが、今日も1時間昭和の歌、そしてわけわかんない語りを皆さんに聞いてもらいたいと思います。進行役ロスプリモス徳永純、そして、
2: はい、本日は久々にアシスタントの宇野リピート。
1: はい、おはようございます。アシスタントのサスケでお送りいたします。
2: 5月13日水曜日、レインボータウン FM 思い出歌謡歌物語、本日も11時まで思い出の曲とともに録音でお届けいたします。それでは本日の1曲目です。徳永純とコロラティーノで二と物語。

0: はい、二刀物語聞いてもらいました。久しぶりに喋るからなんか口が回らない。
1: いや、いつもじゃないですか。いつも通りですよ。
0: まあそういうことかもしれないね。
1: はい、
0: え、今流れております BGM が東京都立広尾高等学校の校歌ですね。また、高野球、春の大会が終わって夏に向けてね、皆さん頑張っております。 OB の皆さんも頑張って生きております。何人か病気してたかもしれないけどもな。、はい、みんな頑張ってますのでね、ま
1: あ、中にはね、
0: ね、さあ今日はね、久しぶりにノリピー来てもらいましたね。
2: はい、
0: ノリピーが歌ってる歌をいつもかけてるんですが、これね、評判
2: でもおかしいんですよ。知らない間に勝手に流されてるんですよ。本当にずっと知らない間に勝手に流されてて、
0: うんうん、
2: ここに来てまた流れてるっつって、
0: あのこの間の週刊誌に載ってたでしょ。
2: 週刊誌ってなんか書き方、なんか言い方ひどくない？週刊誌って言うとさ、なんかさ、
0: あ、そ
2: うか、声が悪いよ。
1: ゴシップ誌じゃなくて、アイドル雑誌
0: か。
2: 全然違うよ、ね、物が違うよ。ひどいな。
0: そのさ、名前を言うとちょっとおかしいかなと思ったからさ。
2: まあまあ、いや、でにしてもじゃない、もうちょっと言い方、ね、もうちょっと言い方、
1: なんかゴシップに載ってたみたいな。
2: あ、なんか悪いことしたみたいなさ。
0: そうじゃないって
2: ばね。違うよ、
1: 純粋なアイドル雑誌です、
2: ね、そう、はい、私がアイドルとして出てるわけでもないんだけど。そう
0: でもすごいよな。
2: いやいや、ま、
0: 1ページ載ってたでしょ。
1: そうですね、
2: そう、まあ、たまたま、
0: うん、パパだってさ、なかなか1ページっていうのは珍しいって、できないって。
2: なかったの、表紙のさ、こう、
0: うん、
2: 表紙飾るみたいな、ロスプリ時代、うん、なかったの。
0: そういうのもあったけども、やっぱりなんだろう、自分の娘がこんなに1ページ載っていいのって思ってびっくりしちゃった。
2: まあ、私もあんなに、うん、あんなに なんだろう、文字だらけで、しかもなんか1ページ、うん、なんか濃密にこう書いてあると思わなくて、
0: うん、
2: あ、こんなに書かれてるんだみたいな。あ、そんなにあるんだとは思ったけど、
0: パパの友人がねすごく喜んでくれて、で、パパのその友人の友達がノリピの、ね、大ファンなんだって。
2: あら、ありがとうございます。
0: うん、まあ、びっくりしてたよ、みんなで。うん、まあそういうわけでね、今日もね、はい、歌を流したと思います。これもノリピーの歌ですよね。
2: もう本当に恥ずかしいですけど。お聞きください、長崎旅路。

0: はい、長崎旅路聞いてもらいました。長崎の歌ってたくさんあるんだよね。
1: 確かに、
0: うん、でね、おかしいのは昔あのクールファイブが長崎は今日も雨だった、
1: うんうんうん、
0: これを歌ってね、長崎はいつも雨降ってると思ってる人が多いんだ。今はどうか知らないけどね、
2: うん、
0: それで、長崎っていうのはなんでそうやって雨ばっかり降るのかなって、私もねちょっと考えたらね、黒い雨っていうのはね、皆さん知らないでしょ。黒い雨っていうのはね、原爆が長崎に落ちた時に雨降ったんだって。そしたら原爆の時に燃えたいろんなものがあって、それがすすみたいにして黒い雨が落ちてきたっていうんだよね、うんうん、でまあ悲しい話ですけどね。で、あのね、瀬川栄子さんがね、長崎の、なんだ、紫のなんだっけ、長崎、あれ
2: 長崎は紫

0: あ、長崎は紫じゃない。なんだっけあれ。
1: 違います。
2: この頃ね。この番組こういう感じ。
1: この頃ね。
0: 瀬川栄子さんね、はいはい、ずっとね仕事一緒にしてて、うん、レコード会社も一緒で。
1: あ、そうですね。
0: ね、親しくねいろいろ喋ってたけど、うんうん、あ、忘れちゃったな久しぶりだから。
2: 思い出してよ。ね、
0: あのね。あの歌もそうなんだよね、雨にしたらららって歌なんだけどさ、
1: はいはい、
0: 楽しそうになんか歌ってるような気がしますが、あれはね長崎のねやっぱり原爆のことを歌ってるんだって。うん、星野先生がね直接私言ってました、はい、徳永君これはね悲しい歌なんだよって、瀬川君がねなんか楽しそうな歌うけどちょっと違うんだよなって言ってたんだよ。で長崎ってつくとやっぱり原爆がなんか結びつくような、
1: まあね、
0: まあ、いろいろ
1: 歴史の中でね一番深い、
0: うんうん、まあ面白いのがね、うん、やっぱり長崎って江戸時代からの文明っていうか文化っていうかね食文化が発達して、で長崎人だけが作ったんじゃなくてね、いろいろ金儲けをしたくて関西から商人がいっぱい来るわけだよ。その関西人が、まあ、半分以上は作ったようなその文化なんだよね。それを長崎人が全て、なんつうの味わうっていうか盗んだっていうか、それを長崎の文化にしちゃったって、これもまたすごいなと思うんだけど、な長崎っていうのは面白いなと思いますよ、
1: はい
0: ね、そういうわけでね今日はね、ブルースっていうのがあるのね、うん、で大体ブルースって言ったらさ、アメリカっぽくてね、黒人霊歌とか、いろんなのがあるんだけど僕もねよくわかんないブルースって。で日本人で言うとブルースって演歌なんだけどさ、外国で言うとブルースって言ったらさ黒人霊歌とかさ、うん、そういう感じになっていくんだけど、なんだろうと思うわけよ自分で。で今日はね
2: 歌ってんのに
0: そうだから今日はね、うん、ちょっとブルースを3曲皆さんに聴いてもらおうと思います、はい、
1: ブルース特集で、
0: はい、うん、まずはこの曲から聴いてください、
2: はい、黒澤明とロスプリモスで情が先ブルース。

0: はい、城ヶ崎ブルース聞いてもらいました。これだってね、
1: これブルースですかね。そうですね、
0: 名前がブルース
1: でさ、名前がブルースだけど中身は中身はなんか歌謡曲。
0: そう、普通ね、音楽的に言うと、うん、ブルースって言ったら三連符だね、
1: はいはいはい、
0: ズッズッズッチャッチャッチャッズッズッズッチャッチャッって言うようなこう、うんうんうん、のがブルース調だと思うんだけど、
1: はいはい、
0: これは軽くなんていうの、8ビートっていうのね、うん、だからちょっと違うんじゃないかななんて思うんだけど、
1: はい、
0: 詩がブルースなの
1: か、ね、
0: よくわかんないんだけどねこれはね、ぬいちゃんね、あの星野哲郎っていうね大作詞家がいたわけだよ、
1: はいはい、
0: 今から12、3年前に亡くなったんだけど、星野先生ね、パワダチの歌をほとんど作ってくれた先生なの。美空ひばりとかいろいろ作られたもん。星野先生がこの城ヶ崎ブルースを作られて、で若い頃に、あそこは何、岡山県なのかな、広島県かな、大島で島があって、そこの出身で、で、船乗りだと。で船に乗って、なんだ、伊東の方にね仕事で船で通るんで、で文通をしてた女の子がいたんだって。で当時ね、週刊誌はほとんどね文通希望者って言ってね、名前とかね住所を載っけてたんだよ。
1: へ
0: ー、今考えられないでしょ。
2: いやもう情報のね、うん、漏洩なんじゃない、
1: 個人情報ですね、
2: 個人情報がそんなね簡単に載せて、
0: だから、
2: ね、よかったんだね。
0: 日本ってさ幸せで
1: 平凡
0: で平和だったんですよ ね。それで、星野先生も文通相手を見つけて、何月何日そこを船で通るから手を振りましょうねっていう約束したんだって。そしたら重い病気にと、突然かかっちゃって星野先生行けなくなっちゃった、
2: うん、
0: その思いをこのシードで城ヶ崎ブルースっていうのを書いたわけよね。それで書いたのはいいんだけども、それでつまんないでしょ。それで当時ね週刊誌にね作詞家募集って書いてあったんだって、うん、それがクラウンレコード、ね、あこれ募集いいなと思うんで、星野先生が、その募集 のところに手紙を書いて出したら、うん、一発で合格して、これが私たちのロスプリモスの歌になったという。これがね日本最初の地名入りの歌謡曲で、それで、まあ、観光、全く観光客が来なかったところに観光客がいっぱい来たというんで、まあ、ロスプリモスとしては伊東のね、お土産とかいっぱい売ってあげたいような感じなんだよ。だから歌ってすごいよね。
1: そうですね、経済効果もありってことです ね。
0: さあそういう話もありました。次も聞いてください。
2: はい、黒澤明とロスプリモスで新潟ブルース。

0: 新潟ブルース、聞いていただきました。このね、新潟ブルースっていうのもね、面白いんだよ。何が面白いかって言ったらね、これを担当した、作曲家がね、時計屋さん、新潟ので、単なる、時計屋さんがこんな立派な歌が作れるのかって言ったらね、クラウンレコードにね、もう全く売れなかったグループがいた、うん、その、リーダーが、もう音楽をやめて新潟に戻って、で新潟に戻って時計屋を親の代々から、ね、引き継いでやってる時に、やっぱり歌を作ろうって作ったのがこの歌なんで、これがね新潟でね大ヒット。ほんでこれもね不思議なんだけど、三河健一さんも歌ったわけよ。
1: へ
0: え。でね、今からうん十年前、カラオケができた時にはカラオケ会社は A 面をみんな入れたわけ、うんうん、B 面なんか入れる人いないの、うん、第一交渉でも何でもカラオケ会社が。パパたちのロスプリモスは、新潟ブルースは B 面だった。1曲目は A 面が信濃川慕情って歌だった、うん、それの B 面だったのね。それでディレクターが一緒だったから、そのディレクターが A 面で三河圭一新潟ブルース出した。
1: うーん、
0: だからパパたちの、新潟ブルースで売ったのにね、カラオケでは三河圭一になった。分かった？それでさ、うちのボーカルの森が怒って、ふざけんじゃねえこの野郎みたいな怒っちゃってで、クラウンやめるぞって辞めたって。
1: え、
0: 本当に
1: さすが森さん、
0: すごいだろ
1: さすが
0: やめてビクタンに行ったわけよ。
1: へえ。
0: でビクタンに

0: って、で一番困ったのがテレビの仕事とかあるとラブユー東京とか黄昏の銀座だとか歌わせてくれない、クラウンレコードが冗談じゃねえやとクラウンも強気になってきてでお互い様でやっぱり疲れてくんだよな、うんうん、じゃあしょうがないっつって戻りましょうって戻ったんだよクラウンに。
1: へえすごい
0: ね、だから歌っていうのはね人生を超えてね分けるようなまあなんていうのかなストーリーがあるんだよね。単なるねカラオケでああロスプリモス見かけんじ新潟ブルース歌おう歌おうってそう軽いんだよね。でもパパたちから言わせるとそんなに軽くなかったんだよ、
1: うんうんうん、ね、確かに大事なことだ ね、
0: まあ、ねこれがブルースっていうのかなと思ったりもします。じゃあ次聞いてください。
1: はい、徳永純とコロラティーノでシアンバシブルース。

はい、シアン橋ブルースをね、聞いてもらいました。このねシアン橋ブルースというのはね三連で本当にブルース調でね、これはあの高橋さんっていう人がいて、コロナティーノのリーダーだったんだよ。そのリーダーと、サックスを弾いてるね、川原さんって言ったので、川原さんが、作曲で作られたんだけど、この人がねもうジャズに走っちゃう。

0: でね、パパがね15歳の時だよ、ステージでね、もうついていけないわけ、わけわかんなくて。ほいでね、カウント出すんだ、川原さんが、ワン、ツー、ワン、ツー、セーブラッって一人で、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、ワン、吹いてるわけ。なんだかさっぱりわかんないじゃん、ついていけないんだよ。そしたら自分がサックス吹いてて、ピッて止めて、ね、そこにある、何、顔ベルとか、いろいろあるんだけど、それを投げつけるんだ、俺に。もう痛くてね、で、やっぱり、ジャズに走ったのかなと思いますけども、今考えればいい曲を作ったんだなと思いますよ。んでパパが15ぐらいまで長崎で育ってね、長崎駅にいろんな電車が来る、汽車とか、長崎長崎ってで着くと必ずシアン橋ブルースが流れる、泣いているようなって流れるわけよ。長崎もうとってもね、いいね雰囲気だったの。でね、ザボン売りつのいたんだ、おばちゃんの、もう頭にねザボン抜けるんだよ。でザボンってでかいんだよ、まあサッカーボールの半分ぐらいかな、あれ3つぐらい頭の上に乗っけて、おばさんね首が痛いって、ね、当たり前だつんだよ。そういうね風習もあって、長崎の町はこのねシアン橋ブースでね観光客もいっぱい来たもん
1: ね。シアン橋って飲み屋街ですもんね。
0: 飲み屋街
1: ね、
0: 覚えてる、餃子を食いに行ったところよ、
2: ね、いや、いっぱい餃子食べたのよ長崎で。いろんな餃子食べた、
0: ね、う
2: ん、
0: 美味しいでしょ。
2: 美味しい ね、
0: まあ、シアン橋というとかね、楽しい思い出もねたくさんありますがね、まあ皆さんね長崎来てもらいたいと思います。さあ今日はねブルースについてね皆さんに聞いてもらいました。旅といえばやはりこの歌が一番かなと思います。
2: ジェイ・フジオで遠くへ行きたい。

0: はい、ジェリー富士夫さんでね、東京へ行きたい聞いてもらいました。これもいい歌ですよね。中村八大さんのね、あと永六輔さんが作った歌でね。
1: そうですね、代表作。
0: そう、今から10年ぐらい前かな、うん、テレビの仕事でジェリーさんと一緒に会って一緒にタバコ吸いましたが、もう痩せこけちゃってね、ジェリーさんもね、もう本当にこの人もすぐ死ぬなと思いましたよ。
1: 失礼だな、失礼な名前。
0: まあそういうこともありました。さあここでいつものサスケさんの一言です。
1: 今日はですね、
0: はい、
1: ちょっと面白いハンバーガーのお話をしたいと思います。で、ね、ハンバーガーといえばまあ、アメリカの食べ物というイメージがありますが、実はですね、日本人も平安時代からハンバーガーがね、
0: ちょっと待って、
1: はい、
0: 平安時代からハンバーガー、
1: はい、ハンバーガー的な食文化があったんです。
0: パンはないよな。
1: パンはないんです。ですがですね、まあ、平安時代ね、マクドなんてないのですが、うん、日本はですね、昔からね、具を挟んで食べる文化っていうのあって、
0: うん、
1: 例えば平安時代にはお餅、
0: うん、
1: お餅にですね、味噌や具材を包んだもの、それからさらに江戸時代になると焼いた魚や野菜を挟んで食べるという、まあ、習慣があったそうです。で、つまりね、片手で食べるサンド文化は、うん、日本にとって意外と昔から身近だったんです。ねえ、びっくりでしょ。そしてまあ時代は流れて戦後はアメリカ文化とともに本格的なハンバーガーが日本にやってきます。1971年、東京銀座に日本初の日本マクドナルドが1号店がオープン、ね、しましたね。で、当時はね、ハンバーガーを歩きながら食べるっていう、うん、なんか文化自体がすごい衝撃で、
0: うん、
1: まあ、今は当たり前なんですけど、うん、当時の日本人からするとね、え、ご飯じゃなくてパンなの、しかも手で食べるのっていう感じだったんですね。かなりハイカラな文化だったんですね。で、その後日本独自ハンバーガーチェーン店が次々と登場するんですが、
0: うん、
1: 例えば、まあ、ライスバーガー、ご飯のバーガーで有名なのはモスバーガー、ね、ご飯で挟むという、まさに日本人らしい習慣ですけど、まあ、焼肉ライスバーガーって好きな方も、ね、多かったと思うんですけど ね、
2: 確かに
1: ね。それからあとロッテリアではエビバーガーが登場します。これが大ヒット、うん、ね、ハンバーガーなのにエビなのってこれも、ね、日本人の魚好きが、まあ、反映されてるハンバーガーだったね。そしてあと九州初、フレッシュネスバーガー、ちょっとお高いんですけどね、うん、いや、あとはサセボバーガー、
2: うん、
1: ね、これも人気が広がりましたよね。で、今回はね、懐かしの消えたハンバーガーチェーンもご紹介したいと思います、
0: うん、
1: まずね、昭和世代には懐かしいドムドムハンバーガー、
0: あった
1: ありましたよね。象のマークの、ね、覚えてますか。
0: あった、
1: ね、これはね、日本最古のハンバーガーチェーンと言われてます。まあ、現在でもね、少数店舗で残っているという説もあるんですね。あとさらに一台を築いたのがウェンディーズジャパン、で、ここはね、一度ね、日本をね、退散したんですね。で、その時にね、やっぱり不安がいっぱいいて、
0: うん、
1: ベーコン、マッシュルームバーガー返してみたいなね、不安が悲鳴を上げたそうです。あとまた知る人ぞ知るバーガーシティ、これ地域限定、ね、まあ、昭和平成に結構あったそうなんですけど、まあ、こういうのもね、ちょっと今見かけなくなってね、寂しいなって思ってる不安も多いんじゃないかなって思います、うん、まあね、ハンバーガーショップってね、ほら、部活帰りとか、
0: うん、
1: あとデートとか、
0: うん、
1: まあ、テストの終わりとか、
0: うん、
1: まあ、友達とポテトをつまみながらおしゃべりとか、
0: うん、
1: まあ、そういうね、なんかこう青春の味がね、
0: うん、
1: あったなっていう思い出のお話でした。
0: はい、懐かしい話がたくさんあって、うん、びっくりしましたね。俺の親父なんて立って飯を食ったりとか口の中に物を入れたね、バタレが何もしてとかって怒ってたからね。
1: そうです、食べ歩きなんてなんかお行儀悪いみたいなね、
0: 座って食えとか言ってね、
1: うんうん、
0: 九州男児だから、うん、黙ってね、黙って立って食べるなとかね、座ってちゃんと食えとかね、うん、うるさかったよ。
1: まあ、

0: 確かにね、なんか子供のお行儀悪いからね、ちゃんとね、うん、座って食べなさいとか、
1: ね、今当たり前だもんね、
0: 食べ歩き当たり前ですからね。
1: ね、びっくりしちゃうよな、う
2: ん、確かにね、あの大きいね、うん、商店街とか行けば食べ歩き用でね、うん、いろんな、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう
2: ね、あのおやつじゃないけどいっぱい売ってるじゃない、う
1: ん、ね、
2: あれ見たらじゃあもうびっくりしちゃうんじゃないのもう
1: 本当だ、
2: なんだこれはって
1: 食べたくなるよな。
2: いや本当に本当に、
0: いや浅草なんか特にそうでしょ、
1: ねえ、
0: ね、みんな食べ歩きで、
2: うんうんうん、
1: あれが当たり前だもん。
0: そうですね、
1: 浅草じゃん、
0: うんうんうん、
1: これがさ、例えばよ、九州でもそうだけどな、山口県でもそうだよな、あんなのさ立って食べてたとさ、あんた何場所っとね
0: いや今はもう言われないじゃないですか。
2: まだでも長崎の中華街で言われたことないよ。大丈夫で、まあ、言われたことなくない。
1: あれはね、もう観光で商売になってるしな、
2: うん、
0: ね、ね、
1: うん、まあ、観光からちょっと遠いところは山口県だからな
0: 随分遠いけど
1: あそこ行くけど、うん、もう観光客はあんまり少ないよ。
2: まあまあまあまあ、
1: そう、歴史の宝庫だしね、
0: うんうん、
1: まあ、昔から言うでしょ、山口の人と福島の人は仲が悪いって。
2: そうなの、これ九州あるあるなの。
1: これね、不思議なんだよ。結局幕府の時の、まあ、いざこざだよな。それは未だにね、古い人が言う人がいるんだよ。
0: 引きずってるっていうわけです ね、
1: バカだよな
0: 仲良くしましょう。
1: そう、俺山口県大好きですから
2: 本当に大丈夫本当かな
1: 本当だよ、ね、さあ、今日はですね、いろいろそういう話をさせていただきました。こういう話を聞くと、話すと、やはりこの歌を聞きたくなります。
2: 倍賞千恵子で下町の太陽。

0: はい、下町の太陽聞いてもらいました。倍賞千恵子さんね、年取りましたかね、元気でね、長生きしてもらいたいと思います。さあ、いつものラスト曲近づいてます、聞いてください。
1: はい、のりこでタンポポの花。

0: はい、のりこでタンポポの花聞いてもらいました。これもねまた新しくね歌をね取り替えて、皆さんにお届けしようと思います。さあラストです。この歌聞いてください。
1: はい、徳永純とベルリンガで桜の花。

0: はですね、家族団らんでございましてね、ノリピーがいてサスケさんがいて私がいてね、なんだか私がね年取ったみたいでね、なんかね口も回らないしね
1: 気づいた。
0: もうね寝てる時間が多いの。
1: あら、1
0: 日が24時間あったら、うん、私の場合は今ね22時間ぐらい寝てる。
1: すごいね。じゃあ今貴重な2時間だね。
0: おお、うん、びっくりしちゃうよな。なんでこんな寝ちゃうんだろうと思うんだよ。
2: いやでもね、ほら、あの医者によると血糖値が下がると、うん、ね、睡眠が取れると、うん、血糖値が高くなるとやっぱりトイレが近くなっちゃうから、
1: あ、ね、じゃあ逆に言うとよく眠れてる方
2: が、ね、そう、よく眠れてるっていいことなん
1: だ。じゃあいいんじゃない、うん、いいんじゃない、いいんじゃない。
0: そうで、ある人からね、あの頑張れよってね、パフォンとかのね歌がね、メッセージ来たんだよ。それがさ、ラブユー糖尿だってふざけやろ何がラブユー糖尿だよ。
2: ナイスナイス
1: センスが。
0: そういうわけでね、今日は楽しく、皆さんに聞いていただきました。またこの時このタイムにお会いしましょう。
2: はい、それではまた来週。
1: さようなら。

0: スーパーだけじゃ物足りない。上がる揚げ物深川屋。毎日食べたい深川屋。みんなで食べよう深川屋。
1: 江戸深川屋は亀戸クロック地下1階エレベーター降りて真正面。
0: ここんち外れなし。ご来店お待ちしてるでやんす。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。
3: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
4: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

の、まあ、親友でもあり素晴らしいシンガーでもありね、ゴスペルディレクターの水穂さん来てくれましたけど、ね、あんな感じで本当はあれがあの感じが普段ねいつもそうなるといいんだけど、ちょっとねあのゲストさん来てちゃんと紹介しなきゃと思うとねあの真面目になっちゃったりするんで、ね、あれを目指していきたいなと思ってますが、はい、まあねあのそれもこれもねあの、まあ、思い返してみればあのちびまる子ちゃんの初代テーマソングの有馬由美子さんに出会ったことから、ね、この番組が始まってね、そう、それで、それからまあ本当にいろんなミュージシャンとか芸術家とかあとクリエイターというかクリエイティブな仕事をしている人とか、ね、いろいろ来ていただいて本当になんか、素敵な空間になったなって思って、来ているんですけども、あのなんかまあね10月からもう何回になるのかな、結構10まだ20回いかないけどね、うんうん、10月から始めて月2回なので、でまあ最初はまあちょこちょこ言ってましたけどある理由があってね、ちょっと私の母に聞かせてあげたいのもあってラジオ番組えいって始めたんですけど、まあ楽しくその後楽しくまあ母も友達も知り合いも喜んでくれて聞いてくれてるんですけど、まあそこまでは私事というかね、でふと考えるとねこの間あの写真家の本田明子ちゃんが来てくれた時にすごく考えてきてくれて大切な人が江東区の住民だったっていうねお世話になった方がっていうことを話してくれた時に本当に私もそもそもできればなんか音とかカフェとかカフェが大好き、母がカフェやってたことがあるのでなんかそういうところを訪れていろんな人と知り合いになっていくの楽しいだろうな、で素敵なマスターがいたりおしゃべりの面白いママさんがいたりとかねいうところに訪れていきたいなと思ってたのにもう半分以上なんか目標の半分以上の時期が過ぎてしまって、ああもう今やらないとな、ね、ラジオだってできる限りいつまでできるかっていうところで頑張っていくけれどもね、このペースでできるかどうかわからないので、あ今やらなきゃと思って、実はね最近ね潜入取材に行ってるんです。この江東区付近のエリアのカフェに行ってみて、でね門中のねお店ここいいなっていう、まあ、ちょっと調べてみてここもしかしていいかもと思ったところに行ってみたらもう大当たりで、もう大当たりで、でねそのお店を一番最初紹介したいのね、で6月からそういうお店紹介していこうと思うんだけど、そのお店でもう知り合った歌手というか今なんかねなんだっけ、マツケンサンバとかで一緒にこう踊ったりしている女性2人のグループの人にそこで知り合って、すごくそこのマスターと昔からの馴染みでっていうことで話すごい盛り上がって、で6月の初回来ていただくことになりますそうなんてね、まあ毎回毎回そうやってゲストとかいうことではないけれども、ちょっとそのカフェにフォーカスして、でそのこの周辺のご縁にフォーカスをして、で私が訪れた時にこうどう感じたかなっていう、要は楽しんできて美味しいコーヒー飲んでなんか美味しいもの食べてそこの素敵な人たちと喋って来たよってことを言うだけなんだけども、なんかそんなことをちょっとしていきたいなと思っています。はい、でまあそういうことも6月から始まるんだけども、一応そんな、まあ、お店も私調べてこうやっぱりネットで調べるとかしか方法がないので、もしこれ聞いててここのエリアの人じゃなくても、その例えばほら清澄白河とか門中とか、まあ、いろいろなとこあると思うんですよ。でこんないい店知ってるよとか、ここのマスターすっごい最高に楽しいよとか、できればなんかそのオーナーさんとお話しできるようなそんな感じのところ
行ってみて。

とか、あとはうちの店来てよとかね、そんなのがあったらぜひ教えてもらいたいので、本当にぜひぜひ連絡をください。で、連絡はですね、私のインスタ、この音カフェのインスタがありますので、今言いますね。私ふずきです。そのふずきの名前から始まる小文字でふずき、これは fuzuki アンダーバー、そして音カフェ、OTO でアンダーバーでカフェ KAFE です。 fuzuki アンダーバー OTO アンダーバー CAFE、ふずき音カフェというのをフォローしていただける、もしくはメッセージをいただけたら、こんなところあるよ教えていただけたらすごく嬉しいです。9月まではそんなことをちょっとフォーカスしてやってみたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。でね、もう一つ、そんなことをしていって、私の妄想だけれども、地域の人とそうやってなんか何かでこうきっかけでカフェのきっかけで盛り上がっていけたりとか、なんか最初にその訪れたカフェのオーナーが、話しますけど、うちでライブもやってるから、ね、いつかやったらいいじゃんなんてもう言ってくれてたりとか、そんなこともあるので、なんかすごく何かでこう盛り上がっていけるような形になっていけたらなと思うので、またもしその、ご自分のお店の、お知ってもらいたいでもいいですし、そんなことも寄せてもらいたいのと、あとはその今キャンプファイヤーコミュニティという、支援サイトをやっております。で、長く続けていけるように呼びかけてるんですけど、なんかその地域でそういう、ラジオでいろんな店のことやってるよみたいなことで盛り上げていくのいいねって、共感してくれる方がいらっしゃったら、ぜひキャンプファイヤーコミュニティで参加していただいて、細く長くご支援いただけたらすごく嬉しいなと思っています。で、その情報は、私たちのこの音とかカフェとかのホームページ、音とかカフェとかで検索すれば出てきますので、その中のホームページ内の応援ページっていうのがあるので、そこに行っていただいてキャンプファイアコミュニティ見つけていただけたらなと思います。なんか割とキャンプファイア難しいんだよねって言って、手渡しでね、支援の、お金いただいたりとかすることがあるんですよ、とか振り込みとかなんだけど、そこがね、慣れてない人は難しいかもしれないので、また次回か、6月の初めのその時にでも、やり方を私も一回ちょっとやってみて、こうやってこうやるとできるよっていうのをまた説明はしたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ縁の話っていうのね、いっぱいして来たので、私はそれでもう生きてこれてるのがあるので、ちょっとここで1曲目ですが、中島みゆきさんの糸という曲をボサノバでお届けしたいと思います。

0: はい、ギター梅ちゃん。
1: どうも。前田どうも。
0: はい、前田どうも。あのカフェのマスターっていうよりはなんか商店街のおじさんみたいになってますけど。はい、前田どうも。
1: はい。
0: はい、まあね、1曲目伊藤をお届けしました。まあ、あのね、カフェのことって言って、あの今日はちょっとね、あの次回はちょっと、最後っていうの、ゲストコーナー、ゲストっていうのの、あの最後でちょっと人を呼びたいんですけど、ちょっと今日は2人なので、そういうカフェのことっていうのをね、ちょっとあの導入として話をしたいと思っていて、まあ、あの私たちはそのカフェって何で言うかっていうと、まずはね、さっき言ったみたいに、私が高校生の頃に母が急に、コーヒー好きの母が急にお店やるって言って、ね、しかも60席もある物件をで始めちゃって大変だったんですけど、本当にね、うん、あの家からちょっと遠いとこで、北区の田端というとこでね、コロラドというドトールの、あの喫茶店、あのそれがもう昔は主流だったんですね。
1: 昭和コロラドってまだあるんですかね。
0: あるかあるんですけど、
1: たまにね、
0: うん、なんかね、頑張ってるところはあるけど、あの多分、うん、なくなっていってしまうんだなっていう、新しい新規がねないみたいなんです、うんうん、でその喫茶店のシステムでやってたのが、だんだんその今はほら、あのドトールもさ座れるんだけども、うん、ドトールってね、最初はね、立ち飲みコーヒーだった。

0: ちょっと座るところがこうね、あの引っかかれるような席はあったと思うんだけど、最初は立ち飲みコーヒーとして始まって、うんうん、でそれが主流に今なってきてるんだけども、まあ、昭和の喫茶店、が主流だった頃にはコロラドというのがあって、うん、でそういうのやってた。で私も高校生の時アルバイトしたりとかして、うん、全然苦じゃなくてね、私好きなんだなと思ってやってました。でそんなこともあるし、あとはそのなんだろう、そうね、20代前半の時からすごい田舎の方で自分で畑やって採れた野菜で作ったご飯を出すカフェをやりたいとかね思ってね。でそのうち梅ちゃんと知り合って物件見に行ったこともあったよね、うん、結構ね栃木とかね山梨とか行ったよね、うん、でログハウス住みたいねなんて夢があって、とにかくやっぱそのカフェって人が訪れてくるじゃない。ですごくこう新しい出会いもあるし、ずっと会ってない人がふっと訪れたりすることもあるし、なんかそういうところに自分がいて、なんかこう何かこう美味しいものを提供したりね、お話ししたりするのってすごい好きだなと思ってて、でやっぱ音楽もやって、まあなんちゃって気分はカフェよっていうことで、うん、音とかカフェとかっていうのにしたんですけど、あとはその演奏もね、最近ライブハウスよりもカフェを訪れてというかカフェでさせてくれるところが、ライブさせてくれるところがあるので、本当に今それが主流になってるよね、うん、私たちね、うん、でアコースティックなので、本当に、まあ、小平が割と近いんでね、住みたかった前、まあ、ちょっとこうお友達も多いので、そのお友達にすごい紹介していただいて、今この間も小平の駅前のコーヒー店が持ってるスペースすごいで、アップライトピアノでアップライトピアノとメジャーのギターでライブやったんですけど、すごい好評でした、うんね、そんなことをやっているので、まあなんかね、そういう広がりがこの地域でもあったらと思うんですけど、その小平 の、うん、演奏させてくれているカフェの中の一つのジミーズパラダイスさんっていう、ジミパラジミパラって呼んでるんですけど、うん、長きにわたりいろんなところを、まあね、物件って難しいじゃないですか、
1: まあ、基本小平中心、
0: そう小平中心に、でそこので
1: 、ね、
0: うん、オーナーさんがもうちょっと移転するとか、もうここは使えなくなりますって言われたらね、移転しなきゃいけないじゃないですか、
1: うん、
0: でそんなんで、まあ、苦労しながらもキッチンカーなんかもやりながらも続けてるジミパラさんが、今東久留米でやってるんですけど、その東久留米のね、お店がやっぱりちょっとこう隣がボヤがあったりとかしたのきっかけだったのかな、あれ、
1: うん
0: ね、でちょっとその物件をやっぱ出なきゃいけなくなっちゃってっていうことで、いつもね、なんだかありがたいことにオープニングの時も私たちに演奏させてくれて、一番最後も演奏してって前のお店の時も言ってくれたし、うん、っていうことで今回もね、17日に一番最後の演奏をするんですけど、そこのオーナーさんの奥さんがさだまさしさんが大好きで、
1: うん
0: うん、でなんかさだまさしさんの曲歌ってもらえませんかって言われた時、私さだまさしさんの曲いろんなもの歌ってるけども、やっぱこう男性が歌った方がさよくないみたいな話で本当にそう思ってね、嫌なんじゃなくて、私さだまさしさんの妹よとかめちゃめちゃ覚えて歌ったし、
1: じゃあ歌えるじゃん、
0: 妹よ
1: じゃあ歌えるじゃん、
0: 薄な一枚
1: じゃあやろう、
0: 選べて今、いや今はできないですけどねとかね、いろいろ好きは好きだけど、自分がライブで歌うんだったらやっぱ男性の方がいいかなっていうんで、梅ちゃん歌えなよとかって言って、スリーフィンガー
1: なんかね、そのやっぱりマスターと奥さんとすごいやってって言われた時に、全然やらないのもあれだ、サビだけね、
0: そうそう最初ね
1: やろうっていうことになったんだけど、サビができたんだ、じゃあ次回ちゃんとやろうかってなって
0: そうそうそう
1: 歌に挑戦しております。
0: これね、見てたらめっちゃ難しいんです、スリーフィンガーってわかる、よかしら、わかんないよね、お若い方は本当にこのたまたま昭和大好きとかいう人、まあ、音楽やってる人たち知ってるけど、今やってるのすごいさらっと弾いて美しい感じなんだけど、
1: まあまあ、これ慣れてる人はね、
0: うまいで慣れちゃったらもう全然平気でできるみたいなんだけど、とても難しい指の動きをしてるのね、スリーフィンガーって、
1: まあ、これだけをやるのは
0: まだ
1: そうでもないんだけど、うん、歌いながらやるのがね、
0: そうですね、そう

0: こういう昔のねフォークをやる人たちにとってはそれはもうできて当たり前なとこですけど、
1: そうそう
0: そう、いざ自分がこんなにできないんだ
1: と私はニコニコしながらコーラスに回るっていうねっていうのをねやってるので、ちょっと今日は梅ちゃんに梅ちゃんの歌弾き語り、
0: ね、あの知る人ぞ知る、
1: はい、
0: これねパンプキンパイとシナモンティーというね曲なんですけども、あの前半の詩に、コーヒーベーカリーアミンがあるというね、アミンっていうのは皆さんあのデュオのね、うん、ご存知だと思うけど、そのユニット名の由来となっているので、うん、ちょっと昨日ね調べたら、うん、実在するのかどうかって調べたらどうやらまあ空想じゃないかと、まだ定かではないんですけども、
1: うんうんうん、
0: まあそんなことがあったり、すごくあの曲の中に物語がいっぱい入ってるという、ね、さすがだなという感心しますけど、はい、さあできるのかやってみます。
1: 今からこれなんかちょっとひっくり返って
0: きてます、はいはい、聞いてください。
1: パンプキンパイとシナモンティー。

は不敵にもマスターがこのマドンナに恋をした。まあ、抜けないじらしさ見たさに授業を抜け出してきてるのに、ちっともらちが開かないマスターは照れ屋で間抜けだから。

0: 頑張った、
1: はい、公共の電波を使って失礼いたしました
0: いや、なんか歌っててさ、コーラス入ってくるとさ、ほっとするでしょ、
1: うん、ほっとする、
0: 私いつもそうな、コーラス入ってくると、
1: なるほどね、
0: そういう、こういう気分ですよ、いつも
1: 声かすれちゃったよ、一曲で
0: いや、さっき
1: ほら自分もさ、ライブの時にコーラスをねやって、うん、まあ長くね続けてたこともあって、最近よくいいねって言っていただけるんだけど、うんうんうん、でね、やっぱりこの他の、まあ、とこから曲、むめちゃんもね自分の歌歌ってよって言われてやったりするんだけど、うん、
0: はいはい、
1: もうねコーラスがいくらうまいって言われてもね、もう別物ですよ歌は
0: 歌は
1: コーラスってね、やっぱり待っててサビだけとか、うん、ちょっと間があるじゃない、
0: うん、
1: 歌ってずっとまあ感想はあくけど、うん、歌い続けるとどんどんなんかね、
0: うん、
1: こう消耗するのね
0: だって今めっちゃ楽しかったもん、
1: うん、
0: 私が
1: そうね、逆だからね、そうそうそう、だから歌の人は当然自分が歌手ってそうやって人前で歌うようになって、あ、こうやって2曲3曲歌っていくとこんなにこう消耗していくっていうのを多分経験して、
0: うん、
1: それをまあ鍛えていくじゃない、
0: そうね、
1: もうね、それを今痛感してる、
0: はい、そうだから、ね、
1: 本当に
0: リハーサルでね全曲通してからライブとかやるとね、
1: そう、みんなそうだけどさ、うん、あれ本当きついよ、
0: 本当きつい、
1: うん、ね、
0: そう、鍛えましょう、
1: そう
0: ね、
1: 鍛える、
0: もう消耗ただでさえ消耗してきてるんだから鍛えましょう、
1: そう、
0: 最近
1: ね
0: ジャンプジャンプしてるもんね、家の中でねじゃあ、 あのサーキットなんとか、
1: いやもう本当にねいろんなものが
0: そう、
1: あの
0: いろんなもの
1: 衰えていく
0: のを、そう、すり抜けていくからね、手からね、
1: その良くしていくよりもこう悪くならないようにすることばっかりだからさ、
0: でもほら筋肉は80になっても作ってるから
1: さ、そうだからやっぱそれをね、
0: うん、
1: でやっぱりほら年齢いってもすごい歌歌う人もいるし、
0: そう、ね、
1: 体がねすごい動く人もいるし、
0: そうですよ、
1: やっぱそういう先輩を見ているから、
0: そうです、
1: これは頑張んなきゃと思うよね、
0: そうです、
1: はい、なんか来てない、うん、大丈夫、
0: あのね、これね見えない、見れない、
1: あ、来てないかな、
0: あ、来てない、
1: あ、でも菅井さんが、
0: 菅井さん来た、
1: いつもあのね、
0: あ、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、いつもいつも
0: はい、ね、まあ、あっという間に楽しい時間が、
1: うん、
0: ね、一曲梅ちゃんが歌ってくれたんでわーいなんて言ってるしね、あっという間に32分まあ、30分とっくに回っておりました、
1: うんうんうん、
0: さあ、ということでね、
1: うん、
0: まあ、さっきも言ってましたけど、6月からは本当に何だろう、地域の人たちと面と向かってお話をしたいということで、
1: うん、
0: 私があちこち回ったりとかしていくので、
1: うん、
0: ぜひ情報もください、こんなお店いいよ、うん、ここ行った方がいいよとか、うん、うち来てとか、ぜひ私のインスタの方までお寄せください、ふずきアンダーバー音アンダーバーカフェ、
1: うん、
0: うん、で検索してくださったらインスタ来れますのでメッセージください。でね、次回はさっき言ったように次回は5月27日なんですけども、
1: うん、
0: 私と梅ちゃんが生前ねお世話になりましたシンガーソングライターの金尾芳郎さんのことをお話ししていきたいと思っています、
1: うん、
0: とても私たちにとって大切な人のことなので、
1: うん、
0: ね、5月の最後の日にしたいと思うんですけど、以前は長きにわたって私たちはね加納さんの川崎 FM のラジオ番組に生演奏のサポートとして参加させていただいていたんですね、うん、でそれがあっての今だと
1: そう
0: すごく思って、
1: そこからいろんな縁がね広がったもんね、
0: なのでね、こんなこともまあほら本当にラジオ全く初めてだったら、ね、スタジオ入るのも初めてだったらもっともっと、
1: うん、
0: ほどけるのが遅くて固いままだったと思うんですけど、うん、楽しくやらせてもらってと、うん、いうことで、なので次回はなんと横浜の方から横浜の伝説のロックンロールバンド、うん、ザ・ウォッカ

0: っていうね、うん、あのバンドの
1: かっこいいね、
0: あのボーカリストとそれからギターの、まあ、ボーカルは、辻浩二さん、ギターが渡辺武さんっていう方が、あの、まあ、同い年なんです、私と。あの辻浩二君が梅ちゃんと同じだよね。
1: あ、そうかな、
0: うん、そうそう、うん、本当同世代 の、うん、あのバンドマンでね。それで、あのすごくカナオさん、私たちより前からカナオさんとすごく好意だったバンドの人たちです、うん、それとあと、あの本当に亡くなるまで、あのずっとそのカナオさんを支えていらっしゃったボーカリストの松下としみさんという、うん、あのボーカリストの女性が来てくださって、3人あのゲストに来てもらって、あの、ね、なんかしめじめとやると多分天国から なんだよ、うん、明るくやれよって絶対言われるので、うん、楽しくワイワイ
1: できたらな、ね、岡の2人もギター持ってくると思うから、
0: そう、もちろんもちろん
1: ワイワイと、
0: そうロックンロールやってもらってね、
1: そうい
0: い時間にしていきたいなと思ってます、
1: うん
0: うん、ね、他に何かある？とりあえず、
1: ね、うん、僕はねちょっと告知が、あって、うん、最近あのやってる諸岡賢治さんの、
0: うん、
1: ですね、まあ、ライブはちょっとさ、ライブもあるんですけど、配信を毎月だいたい1回ぐらいやってて、それが5月30日、うんうんうん、おそらくまあ夕方ぐらいにあの YouTube 配信をします。それからまあ一応先ですけど6月の7日にその諸岡さんのバンドで松戸でライブがあります、うんうんうん、その時ねドラムがスペクトラムの岡本さん大御所ですけども、
0: それは、
1: ね、昔ちょっと一緒にやらせていただいたりして、
0: 今見といた方がいいですよっていう言い方も変ですけど、
1: うん、
0: あのね、今でもすごい、
1: そうもう古希を迎えて、
0: ね、
1: でもすごく大きな音のパワフルなドラムを叩かれる人なんですけど、ね、
0: そうそうそう
1: すごく楽しみです、それ
0: も、ね、はい、
1: はい、
0: あ、じゃあ私はちょっとあの、サブチャンネル YouTube のサブチャンネルというか、うん、あの琴の葉音とかカフェとか、
1: うん、
0: 琴の葉音とかカフェとかっていうで検索していただくと、私が可愛くなった AI の琴のちゃんっていうのが私の声で喋ってます、
1: うんうん、
0: で、まあ、まあまあ不定期なんですけど、まあ1週間に1回できたらいいな、でも10日に1回ぐらいになってるかな、
1: ね、うんうんうん、
0: あの全然関係ない話もしてます、うちの犬の話とか、うん、出会いとか、うん、なのでぜひそれも見て、あの見て聞いていただきたいと思います。それとあと8月の7日だよね、メロディーさん、
1: 7日
0: あれ違ったっけ、あそあ9日だ、ね、ごめんなさい、ね、日曜日、
1: はい、
0: アニメ由美子さんがねよくあのやってるところなんですけど、外苑前のメロディーさん、ピアノサロンメロディーさんというところで初めて、久しぶりに都会でライブをやります。それはあのピアノの大吾ひろみちゃん、あの素晴らしいピアノ、そして梅ちゃんと私でやっているミスティームーンというグループで、お昼のランチライブですね、うん、ランチ食べてもらってからライブみたいな感じになるのかな、
1: うん
0: うん、でやりたいと思ってますので、あのそのこともまたお知らせしますので、ぜひあの心に留めておいてください。
1: あとさっき出たそのジミパラさんね、ジミーズパラダイスさんのライブ17日にあるんですけど、もう満席なので、
0: うん、
1: ね、ライブ告知というのはしませんけども、うん、ライブはやります。
0: はい
1: はい
0: ね、次のいい店が見つかりますように、うん、場所が見つかりますようにということで、
1: ね、
0: はい、ということで今日も楽しく、はい、ディレクターのひろかちゃん本当にありがとうございましたもうあなたの笑顔が、
1: 外はねすごいいい天気で、
0: うん、あの
1: バラが綺麗に生えております、
0: ね、
1: 白いバラが、
0: うん、生えておりますっていうか咲いておりますって言ってほしかった、
1: なんていうの、輝いております、
0: はい、はい、
1: うん、
0: ということで楽しい時間をまたありがとうございました。
1: はい、
0: じゃあまた次回、5月27日にお届けします。ではそれまでさようなら。
1: さようなら、ありがとうございました。

0: キュリアスにディスカス。
1: 世界は違和感でできている。
0: 時刻は11時40分を回りました。皆さんこんにちは、江口光三です。
1: 野本良久です。
0: キュリアスにディスカス。世界は違和感でできている。この番組は毎日をちょっと面白くしてくれるキュリアスを楽しく、そして深くディスカスしていくラジオ番組です。はい、さあ野本さん、今日はいつものキバスタジオではなく、
1: はい、
0: 豊洲のスタジオからお届けしています。
1: こちらも素敵ですね。
0: はい、うん、そして今日はなんとちょっと特別な回で、はい、20年前の我々の同僚、そして同志でもある方に来ていただきました。東急キッズベースキャンプ代表取締役社長の島根太郎さんです。
2: イエーイ、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: このキッズベースキャンプはですね、東急沿線を中心におよそ84ぐらいの施設を運営している会社ですね。民間の学童保育ということなんですけど、野本さん知ってましたか？
1: 知ってます。あ、これね、子供を育てるとかなりリアルなお話ですよね。
0: わかります。
1: はい、うん、はい、のどもとすぎれば忘れちゃうのかもしれない今かなりホットです僕。はい、
0: そうですね。はい、まあ、野本さんの息子さんも私の娘もちょうど小学校、
1: ね、はい、そうですね、
0: ですので、はいはい、ちょうど娘も 1,2,3 って学校に私の娘は学童があったので、うん、かなりお世話になりましたね。
1: 本当にそうですよね。
0: 夏休み
1: ありがたい話ですよ、
0: ね。それが今公立ではちょっと時間が限られてしまっていたり、はい、うん、いろんな問題があったり、うん、ということで、うん、まあ、そこのこの学童保育をガラッと変えてきた方ですよね。
1: はい、
0: そう。じゃあ早速なんですけれども、島根さん今日もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、では早速、ではまず島根さんの人となりから伺いたいなと思います。
1: はい、改めてね、私たちもね、
0: はい、そうなんです。はい、はい、では普段ですね、お仕事ではご自身のことをどのように紹介されているんでしょうか？
2: 紹介ですか
0: 自己紹介
2: あんまり自己紹介しないんですけどそうですね、保護者とかいろんなところで自己紹介するときは代表の島根ですということで、はい、社長ってあまり言わないんですけど、子供たちの前に、うん、え、誰とか新しいキッズコーチみたいに言われるとね、その時には名札に、うん、まあ、島根さんって書いたんですけども、うん、子供たちが分からないので社長だよってことで、うん、一番分かりやすいね、社長。
1: 社長ね、はい、はい、うん、
0: なるほどなるほど。実は今日スタジオに来る前に、はい、キッズベースキャンプの豊洲の施設に行った時に、はいはいはい、ピンポンしてガラッと開けてくれて、はい、一番最初に元気な男の子が、うん、社長社長って社長ですなんて言ってましたけど、うん、まあ、分かりやすいですよね。
2: 分かりやすいですね、
0: はい、そうそうそう、はい、そういうことなんです。で逆にですね、プライベートではどのような、はい、まあ、こう人となりといいますか、どのようなご紹介というか、
1: どんな人なんですかみたいなとかね、うん、何が好きなんですかみたいなとか、
0: はい、
1: うん、
2: プライベートってあんまり自己紹介することって、例えばうちマンションなので、何号室の島根ですみたいな感じになるじゃないですか、
1: は
2: い、で、まあ、面白いことに会社の中では、まあ、一番その会社のトップですけども、テニスの、
0: はいはい、
2: まあ、団体にマンションの中のね、仲間に入ってるんですけど、はいはい、私が一番後から入って、一番年少なので、お酒の会とかではね、一番
1: 下
2: 部に入ってお酌をするみたいなね、
1: テニスやったんですね。
2: テニスやった
1: ん
2: です
1: ね。うん、
0: ございます。まあ、そんな島根さんなんですけども、はい、今は学童保育のですね、うん、事業を運営されているということだったんですけども、ちょっとどのくらいですかね、 4,50 年前まで遡っていただくと、ご自身の子供の

0: 頃。
1: はい。
0: 島根さんの子供の頃ってどんな感じだったんでしょうか。
2: はい。私目黒区出身で、まあ、中目黒が近いんですけども、うんうん、まあ、当時はまだ目黒川も桜も綺麗な桜が植わってない、私が子供の頃、はい、植えられたんですけどね、ドブ川だったのを綺麗にして今の目黒川になったんですけど、
1: はい、
2: 代官山から中目黒の間に防空壕の跡があって、そういったところで、勝手に潜り込んで遊んだり、
1: は
2: い、それなんか狭いところで遊ぶのってね、子供面白いんで
1: ね、割とね、
2: はい、最初の桜新町の三つ別キャンプはね、うん、ロフト作ったり、うん、隠れ家みたいに作りましたけど、まあ、子供の頃の自分を振り返ると、うん、割と自立した子供で、うん、まあ、うちの母親が今だったら多分虐待になるんじゃないかと思うんですけど保育園にですね、うん、バス乗って一人で通って、途中から弟が年子の弟がいるんですけど、途中からは弟と一緒に通ってましたけど、
1: はいはいはい、
2: よく保育士さんが子供だけで来て OK 出したなと思うんですけど、
1: あ、そうね、
0: 当時ね、はい、そうですよね、
2: はい、まあ、そんな感じで帰りも歩いたら大人の足でも30分かかるようなところを2時間ぐらいかけて、途中でシャクトリムシとか取ったりしながら遊びながら帰ってましたけどね
1: 2時間それは心配されなかったですか。
2: 全然心配されなかったです。
1: 本当ですか、はい、そういうこうの、はい、ちょっと のどかなというかね、ゆったりした情景だったんですね、
2: はい、自由な、はい、環境で。
0: 今のね、目黒とか中目黒っていうとちょっと想像つかないですけど、
1: 想像つかない、
0: そういった、まあ、はい、空き地とかなんかこう基地みたいなところが、ね、たくさんあったってことですよね。その後島根さんこう、まあ、大学を出て、我々はそのMアートっていうね会社で知り合いましたなんですけども、なんか野本さんどうですか、 M アートの。
1: M アウトもう本当にお詫びしかないですね何もこうお役に立てなかったなっていう、うんうん、はい、その中でね、島根さん、
0: う
1: ん、着実に事業をね立ち上げられて成長されてるから、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、本当。
0: 私がその会社に入ってちょうど後ろに、座ってらっしゃったんですね。そうそうそう。で、よく気軽に話をかけて、うん、はい、その思い出がありますけども、うん、で当時島根さんは違うビジネスをやられてたんですよね、うん、そのカウンセリングというビジネスをされていて、うん、でそこから新規事業をやるぞというところで、ちょっとの間ご一緒したんですけども、割と早い時期にその教育というか学童をやってみたいということだったんですよね。そのあたりどうですかね、そのキッズベースキャンプを始めようとするその最初のキュリアスというか、何かその違和感を感じたところですかね、うん、そのあたりを少しちょっと教えてほしいなと思います、うん、
2: そうですね、まあ、多分その違和感っていうキュリアスだと、漢字だと負がつくね、不安とか不満とかそういうものに対して答えていくような疑問だと思うんですけど、大きくまあ3つあるんですけども、1つは小1の壁と言われる保護者の方が働き続けられなくなるかもしれないっていう深刻な悩みを抱えているっていうね、まあそのインタビューを何人かする中で、まあ出会って、これは社会問題として解決すべき問題だな、それから子供、まあうちの息子の問題でもあったんですけど、学童保育勝手に脱走しちゃうという事件がありまして、はい、まあ、気づいたのは、まあ、小学生の発達段階になると子供は自己主張するし勝手な行動する、
1: うん、してみたいしね、
2: まあ、はい、うん、まあ、そういった意味では子供にとって本当に行きたい場所じゃないと保護者の都合だけでは、あ、まあ、学童保育というのは成り立たないなということに気づいて、でもう一つは実は放課後ってたくさんの時間があるんですね。小学生、うん、小学校の学校の時間1200時間に対して1600時間ぐらい、うん、まあ、土曜日とか長期休み入れてあるので、うんうん、これは子どもたちの遊びやさまざまな体験生活を通して、うん、非認知能力の教育ができる場所なんじゃないかなと、うんうん、
1: 非認知能力、
2: はい、
1: うんうん、
2: で社会人、あ、まあ、今後もありましたけど本当に超優秀な、ね、人材がたくさん集まっても、はい、まあ、中には人とうまくやることができなかったり、
1: うん、
2: なかなかね新しいものを生み出すことが苦手なタイプの人が、起業家のプラットフォームにいたりとかね、いろんな人がいたと思うんですけど、これは社会人になってからの研修じゃ遅いので、
1: はい、
2: 小学生の発達段階で、まあ、コーチングというコミュニケーション技術も実はここに、まあ、付加してるんですけども、
1: はい、
2: まあ、体験を通して子どもたちにそういった非認知能力を育むことができるんじゃないかということで、はい、教育の視点でも、まあ、この授業の可能性を感じてスタートしました。
1: うん、はい、なるほどね。
0: 一番最初のその風ですよね、の中で、おっしゃって

0: れた小学校1年生の壁って、うん、これ具体的にどんな壁があるわけなんですか。
1: まず当時は時間の壁が大きかったですね。今のように働き方改革で皆さん、うん、残業もしないで帰れる時代でもなかったので、
0: うん、はい、そうだ
1: そうだ、18時ぐらいで、まあ、17時か18時当時は校節の角度終わっちゃってました、
2: う
1: ん、そうなんですよ。で保育園は、うん、延長保育で19時までやるのが標準になっていたにもかかわらず、それを学童の小学生の発達段階になった途端に1時間繰り上がるだけで、保護者の方は子供はまあそのまま鍵っ子にもできないしってことで悩まれて、それ
2: で、はい、
1: たった1時間のところでお仕事を辞めた方がいいかなっていうふうに悩まれて、
2: いやでもその1時間結構大きいですよね、はい、
0: ね、確かに、
2: あ、早く帰んなきゃいけないからなんか職場の方にも申し訳ないという声もよく、ね、聞きますしね、
0: はい、うんうんうん、時短なんて最近ですよね、高校10年ぐらいですもんね、
2: はい、うん、なるほどね、
0: うん、なるほど、その壁が当時からもう何かこう見えてきたってことですよね、
2: うん
0: うんうん、なるほど、ありがとうございます。で今エムアートから、まあ、事業を組み立てて、うん、で東急さんでね、はい、経営をちょっと担っていただいて、うん、でなんだかんだでもう20年経ちますけども、うん、20年経った今でもなんかこう学童保育もしくは子供の生活を見てキュリアスだなと思うようなことってありますか。
1: それこそ今日江口さんと一緒に行った豊洲でも子供に声かけましたけど、うんうんうん、遊びを想像できる子供ってすごいなって思うんですよ、うん、天才だと思うんですよ、
2: うん、遊びを想像する、
1: はい、うんうん、そのゲームってどうしたの、誰が考えたのいや俺が考えたんだけどみたいな、ね、うん、すごいねってゲーム作っちゃうんですよ、
2: はい、うん、
1: でそうやっていろんな、ね、想像を自分でする子供たちが本当に素敵で、
2: うん、
1: 大人になったらどうしてそういうことができなくなってくるんだろうなって思うね、
0: 今日それ本当に感じましたね。キッズベースの豊洲窓を開けてみんなでキャキャキャ笑ってるやってるとこもあるんですけど、ちょっとこう右の方見るとテーブルテーブルでみんな遊んでるんですよね。何の遊びをしてるのかなと思ってみながら、まあ、島根さんが声かけると、まあ、ゲームだと、オリジナルのゲームやってんだっていうことを言うんですよ、
2: うんうん、
0: でそれもドミノ倒しに使うような、なんかこうなんとか長細いありますよね、パタパタパタってブロック、うん、そこにちょっと数字がなんか書いてあるんですけども、うんうん、
2: はい、
0: それを5人か6人ぐらいのチームで、うん、なんか楽しくキャキャキャやってるんですよなんかルールもあるのかないのか分かんないんですけども、
2: ルールこう作られていく感じなのかな。
0: いやそう思いますね、そうそう、それとかもうさ、天下って覚えてますか。天下っていうあんまりあれですか、やんなかったですか、
2: ね、
0: 多分ね関東とか東京ではやったとあるんですけども、まあ、こう横にこう一列一列並んでボールでこう当てっこするんですけども、はい、今それはキッズベースでボールを使わずにフリスビーを使って発展してるんですよ、
2: はい、
0: だからその状況に合わせて誰かがこうした方が楽しいし安全じゃないのとかね、みんなもっとこうキュリアスにできるんじゃないのっていうのがあって、
2: うん、
0: 同じような天下という、まあ遊びなんですけども、うん、やっぱね進化してるんですよ ね、
2: うん、
0: です
2: ね、
1: そう1年生から6年生まで体力が違っても一緒に遊べるっていうことですね、うん、
2: それ大事ですよね、
1: はい、
2: うん、うん、
0: そう、
2: なんかこう小さい子でもとか、うん、あるいは何かが苦手な子でも、うん、例えば勝てるとか、うん、ちょっと目立てるみたいな、うん、そんなねルールが作られていくかもしれないですね、
1: は
2: い、
1: ボールと違ってどっち行くかわからないみたいな、
2: ね、なるほどね、
1: そこも面白いんですよね。
2: そういうことか、
0: なるほど、
2: あ、そういうことか、
0: うん、あ、それも学童って普通小学校についてると思うんですけど、併設されてると思うんですけども、キッズベースキャンプの場合はいろんな小学校が集まってくるんですよね。
1: そうですね、
0: そう、だからいろんな小学校のやっぱそれぞれの文化とか楽しいとかって流って、それぞれのキュリアスを持ち寄りながらまたキッズベースキャンプで新しい文化ができていくような、
2: なるほどね、
0: だそんな面白い空間ですよね。学校でもないし家庭でもないみたいな、
1: うん、大人よりもコミュニケーション能力、うん、社会性が高いのかなと思うぐらい、うん、いろんな学校の子どもたちがそれぞれ分かれてるんじゃなくて、うん、視線に混ざって、
2: 混ざる、
1: で、うん、遊びに応じてまた変わって、遊びの関係がそれを放課後の短い時間の中で繰り返されていって、うん、すごい社交性が高いっていうかね、
0: パッと僕20分ぐらいしかなかったんですけども、遊びがどんどん変わるし、仲間は変わっていくし、
2: いや俺ちょっと通いたい、
0: 面白いですよ、うん、だから本当自分の小学校時代の学童って、
2: はい、
0: なんか古臭い本がポロポロってあって、
2: はい、
0: 横に座ってゴロゴロしながらっていうのが全然ないですね。 ある意味そういった文化というか、そういったこの子供のクリエイティビティをこう使えるような場を、うん、多分島根さんが、うん、私島根さんの仲間がね、うんうんうん、いろんなこう試行錯誤をして作ったきたんだなっていうのは興味と思ったんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: さっきの話からもよくこう子供の様子とかを観察されてるんだなっていう感じましたね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うん、あの私は毎年2回全部の施設を巡回してますけど、はい、子どもの一人一人も見ますけど、コミュニティの子どもと子どもの関わってる姿が一番素晴らしいなと思ってて、で半年ごとにあの大人のキッズコーチも成長してるし、で子どもたちのコミュニティもどんどん変わって成長してるんですね。それがまた面白いんですよね。
0: いやそれ見る機会ってないですよね。自分のね、野本さんもそうかもしれないですけど、あの私立なんかに出てしまうと近くに友達住んでないのでもうずっと親とのね、なんかこう密室のこう会話というか、はい、あとたまに遊ぶとなるともう事前に何時にどこに行ってね、なかなかそのコミュニティってことはないと思うんですけども、でも本当にその学校ではないその地域のコミュニティってまさしく本当にここから始まってるんだなっていうのがありましたね。
2: なるほどね。だからそのさっきのこう自分たちで遊びのルールを決めていく、考えていく、変えていくっていうのって、うん、まさにこう子どもたちのこうキュリアスから発展してんじゃないかなと思うんですけど、うん、コーチのキッズコーチの方々とか姉妹さんたちが、はい、なんかそのこう子どもたちのキュリアスをこう、うん、なんていうかな、育んでいくための工夫してることとか、うん、心がけてることとかはどんなことなんですか？
1: 私最近本を出したんですけど、その本の中でも、うん、書いてるのが、はい、その大人がその子供がやろうとしていることを阻害しないようになるべく行くのが一番いい。どうしても口出したくなるんですね、親
2: 出します出しますな、
1: こうあってほしいっていう、あの自分の像があってそこにの無理やり持ってきたくなるんだけど、全くそこと違うあの大人になろうと子供は育っていくので、確かに、それを阻害しないようにすると、もともと持ってる潜在能力を上手に発揮していって、結果親と親が思った通りにならないんですけども、うんうんうんうん、そこがそれはそれでまた面白いな。
2: じゃあそれはキッズコーチの皆さんも思った通りにならなくても、
1: はい、
2: それはその子たちの、
1: はい、子どもたちのやっぱり個性と主体性を引き出すってことをすごく大事にしているので、コーチングっていうのはこう何かをティーチングのように教えるんじゃなくて、子どもたちに気づいてもらって自分で答えを見つけていく、自己決定をするプロセスを大事にしてますね。
0: 自己決定、はい、なるほど。なかなかね、時間のない中で親としてそういった時間を確保することもないし ね、どうしてもこう、はい、こうだろうああだろうってどうしても言っちゃうという中でグッと来られることも必要かもしれないですね。逆に最後、その20年間今までやってきた中で、今だからこそやりきった今だからこそこう感じる違和感ってありますか？
1: 今だから感じる違和感ですか。でも、まあ、さっき言ったようにその子どもの、その育まれる創造性とかそういったものってあまり変わっていなくって、で、まあ、面白いことにキッズベースキャンプを巣立った子どもたちが最近結構帰ってくるんですね。鮭のように戻ってきて非常勤アルバイトしに戻ってきてくれたり、あ、はい、まあ、中学生高校生も警備士タウンという子どもたちが町作りするんですけど、そこの、うん、お祭りイベントに子どもたちがみんな参加してきてくれたり、あれ声変わりしちゃって背が高くなって誰か分かんないんですけど呼び止められちゃって、
0: でも嬉しいですね、
1: 嬉しいです、
0: ね、うん、いや、あの子がこんな変わっちゃったのみたいな、そんな違和感もあるかもしれないですよね。面白い、ね、本当にこう面白い話を今まで続けてきたんですけども、大丈夫です、野本さん次回も来てくださるんです。
2: まだあります、
0: あります、うん、はい、ですが今回は、今日はですね、ちょっとここで締めていきたいと思います、はい、今日はですね、東急キッズベースキャンプ代表取締役社長の島根太郎さんとキュリアスにディスカスしてきました、はい、それどうしてなんだろう、そんな小さな違和感や疑問が世の中の見え方を少しずつ変えていきます。見慣れた毎日をキュリアスでほんの少し面白くしていきましょう。それではまた今日の午後も、そして来週までキュリアスを大切に、キュリアスにディスカス、江口光三でした。
2: 野本良久でした。
0: また来週。

0: フル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。
2: 職人の技の共演。源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
3: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
4: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか？真空パックと冷凍でお届けするので、解凍・湯煎だけの簡単調理。日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、お家で東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはお家で東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
6: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

Radio Jukebox。 皆さんこんにちは、 DRJ キノポップです。5月13日水曜日、 Radio Jukebox、 今日も元気にスタートです。

You are listening to Rainbow Town FM お送りしたマイティーウィング。改めましてこんにちは、 DRJ キノポップです。スターティングアップ、まずは天気予報、全国の概況。今日から明日にかけて九州から東北まで広い範囲で晴れ。東京地方のお天気、今日は晴れ一時雨、晴れ一時雨となっています。最高気温が27度、夏日、降水確率この時間は 20%、 夜は 50%。 で今日は晴れ一時雨です。

夕方以降の降水確率 50% となっています。現在雷注意報が出ています。東京は晴れ一時雨、日の入りは18時38分。明日木曜日晴れ時々曇り、金曜日晴れ時々曇り、土曜日晴れ、日曜日晴れ時々曇りとなっています。ジュークボックスオンウェンズデイ、リクエストメッセージお待ちしております。宛先は E メール info@885fm.jp info@885fm.jp です。リクエストメッセージお待ちしております。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに You are my only radio for life、 ジュークボックスオンウェンズデイ、デンジャーゾーン。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday. ケニー・ロギンス、デンジャーゾーンでした。時刻は12時12分。

要はリスニングトゥレインボータウン FM ジュークボックスオンウェンズデイケニー・ロギンスフットルースお送りしています。さて今日はトップガンの日なんですね。5月13日です。映画トップガンにちなんで制定されたトップガンの日。2009年にアメリカのファンが5月13日はトップガンデイと呼びかけたことがきっかけで広まったんですね。制定されたのが2020年というところで、2009年からですからもう11年間呼びかけて5月13日はトップガンの日に決まってしまうというね。毎年5月13日はトップガンの日です。今日のジュークボックスオープニングはトップガンにちなんだ曲、サントラ版からお届けしております。ということでもう少しだけトップガンね、トップガンのこう世界観をね感じていたいなということでお送りします。トップガンアンセムです。コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに You are my only radio for life サマークリエーション、音楽の左ハンドル、洋楽の太平洋高気圧。さあ本日も That's incredible なリクエストお待ちしています。ラジオの前のあなたと共に一つになれるとっておきの時間、本日もあなたの経験をもとに選ばれるリクエストナンバーは他の誰かの心をくすぐり、やがて太陽に向かって勇気の矢を放つでしょう。音楽のロビンフッド、ジュークボックスオンウェンズデー。

トップガンアンセムオーケストレットバージョンをお送りしました。時刻は12時22分です。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 壮大な、ね、スケールの大きな楽曲トップガンのアンセムですけれどもね、今日はトップガンの日だそうです。5月13日ね。なんかトップガンマーヴェリック久しぶりにちょっと見たくなりましたけれどもね。あのマーヴェリックで思い出すのは当時ちょうどコロナ真っ只中でありましたね。なかなか切ない時代でしたね。ことあるごとにね、イベント中止とか上映中止とかありましたね。あのちょうどあのこのトップガンの日、まあ、日本でこう制定された日でもありますけども、世界的にも今日はトップガンの日ですね。で、80年代に大ヒットしまして、その続編のマーヴェリック、ね、これがちょうど公開される時期、当時の2020年でした。12月25日に公開されることがあったんですけども、5月13日に延期になってるんですよね。そういう悲しい時代でしたね。みんな何かしら何かしらの影響を受けた、まあ、そんな3年間でしたね。キノポップ様こんにちは。ラジオネームリノーです。リノーさんどうもありがとうございます。今日は池袋でラジオを聞いています。池袋の

仲間と一緒にお仕事の合間にという、ちょうど今ランチタイム中でしょうかね。池袋のリノさんからいただきましたリクエスト、ラブグローズ、これはエジソンライトハウスでありますね。懐かしいサウンドいただきました。不完全燃焼のスニーカーブルース、さよならスイートロンリネス、今日も倒れたバイクでフルスロットルー。

ラジオネーム池袋のリノさんからいただきました。エジソンライトハウスラブグローズでした。今日もお仕事お疲れ様です。リノさん、そしてリノさんの池袋のね、こう仲間と一緒に今日も洋楽タイム、ランチタイム、 BGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックにジュークボックスオンウェンズデイ。さあ、リノッチに続きましてラジオネームキックリンです。キックリンさん、今日も元気にしていますか。リクエスト、銀河鉄道39イングリッシュバージョン、ぜひお願いします。以前聞きました、誰かのリクエストでしたよねといただきました。そう、探してみたらありましたね。銀河鉄道39イングリッシュバージョン、これは以前誰からのリクエストでしたかね。まあ、今回はそこに呼応して、キクリンさんからいただきました。風吹く街角 88.5 番街からお送りしているジュークボックスミュージックストーリー、時刻は12時28分。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday 銀河鉄道39 English version プロコルハルム青い影でした。ラジオネームキクリンさん、どうもありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様です。さあ続きまして、DJ キノポップさん、こんにちは。ラジオネームテータムです。テータムさん、こんにちは。今日も元気にしていますか。リクエスト、エディ・ダルトン、 Somewhere Along the Way、 よろしく。テータムさんからいただきました。今日は木場でラジオを聞いてくれてますかね。ご自宅でしょうかね。お仕事中かもしれませんし、ランチタイム中かもしれません。まあ、お家で今日はのんびりと

どうなんでしょうか、ね、時々あのスタジオの前にも、遊びに来てくれるテータムさんですけれどもね。さて本日いただいたリクエストはエディ・ダルトンというアーティスト、 Somewhere Along the Way というね、なかなかエディ・ダルトン？ん？誰だっけ？というような方もいるでしょうかね。聞いたことないなとかね、あ、そういう人もいるんだ、世界は広いな、ジュークボックスでかかるくらいなんだから、かなりメジャーな人なんじゃないかなとか、いろいろ想像を膨らませるかもしれませんね。まあ、大いに膨らませていただいて、このエディ・ダルトンを堪能していただきたいと思うんですけども、じゃあこのエディ・ダルトンというアーティストが一体誰なのか、何なのか、あなたの正体は何ですか、ね、ジュークボックス初登場かもしれません。エディ・ダルトンというのは、これはあの今来てます、 AI アーティスト、ね、実在の人間ではないんです。まあ、架空のブルースアーティスト、ソウルシンガーなんですね、うん、もう今や人間ではない AI アーティストがいよいよね、この世界をですね席巻する、うん、場合によってはビルボードチャートにも入ってくるかもしれません、ジャスラック登録するかもしれません、ね、こういうように人間以外の人がですね、人なのかな、一応人なのかな、まあ実在しないけれどもね、アーティストとして、ですからそのテクノロジーの進化においてですね、ものすごくこの便利になっていく、科学的な要素ね、発展とかそういった分野だけではなくて、表現芸術という分野においても今後 AI がね、力を発揮する、ね、ゴッホのひまわりではなく AI が作った画家がね、描いた絵が将来5億円で売れるかもしれない。もうわからないですよ、もう AI の時代が来てます、ね、さあでは今日登場するエディ・ダルトン、こちらも実在の人間ではないAI アーティストの一人です。ブルース、そしてソウルシンガーエディ・ダルトン、 Somewhere Along the Way。

お送りしたのはエリー・ダルトン「Somewhere Along the Way」でした。いかがでしたでしょうか。 AI アーティストエリー・ダルトン、やっぱり歌うまいですね。いやもううますぎますよね。まあ AI ですからね、それはうまいんですよね。まあこういう時代に今私たちは生きているんですよというのを感じてるんです、うん、音楽のこうね進化の過程です。でこの100年間の間にどんどんどんどん変化していく、まあ、そういったこの時代の変遷を今まさに体感している私たちの時代なんですね。懐かしのオールディーズからね、90年代2000年代の楽曲とね、さまざまなビートが生まれました。そして今この2020年代、ね、まあ、こういった形で AI アーティストによる、ブルースとか、まあ、ソウルとか、ね、表現してしまう。歌うまいですよね。じゃあこの AI アーティストの歌う、まあ、ソウルブルースとね、人間が歌うものと何が違うかっていうと、今のところ言えるのは血が通っているかいないか、これだけなんです。まさに、血が通ってないんです、うん、どんな感情表現でこの歌を歌っているのか分かりません、まあ、AI アーティストですから。しかしいいんですよね。現にですね、これはあの iTunes のチャートなんかでも、まあ、1位取ってますし、その他にもトップ10入り多数、ね、iTunes トップ100にも10曲以上がランクインしています、世界的ダウンロード数も1万枚を超えていますからね。欧米を中心に、まあ、今大ヒットしている。でポスターなんかもね、こう地下鉄に貼られてたりもするんですって、まあリスナーが人間ですからね。リスナーが人間なんですよ、ね、AI が作った音楽を楽しんでいるのは人間。

で、ということはですよ、考えてみるとこう AI が、ね、人間が聞いていると思って作っている、ね、あとはその本物のミュージシャンと AI ミュージシャンとのこの競争というものが今後ね、あとは公平性というものがどう担保されていくのか、もしここまで AI がこう進化してしまうと、じゃあもう人間の歌手いらないんじゃないか、こうなってしまうわけです。極論ですけども、ね、しかしそうじゃないんだと、そうじゃないんだよと、血が通ってるか通ってないか、ね、多少音が外れてもいいんですっていう風に考えられるかどうか、例えばブラックミュージックとかブルース、こういったもののこの文化的な所有権とかね、っていう話もあるんですけれども、やっぱりこの血が通っているのかいないのか、これガクトさんだったら人間か AI かを見極められたりもするんですかね。まあ僕風からするともうその見極めっていうのは結構難しいし、今唯一の判断基準はうますぎるかどうかというような感じですね。人間が歌った歌を補正するんではなく、そもそもうまいので補正もいらない。じゃあここで続けて、ね、ビリー・ジョエルの一曲お届けします。ね、エディ・ダルトンと比べてビリー・ジョエルはどうなのかと、ね、聞き比べていきたいと思います。お送りしたのはエディ・ダルトン、サムアロングザウェイでした。ラジオネームテータムさんからいただきましたリクエスト、いやーいいじゃないですか。

ビリー・ジョエル You are my home でした。いやーどうですか、エディ・ダルトン、そしてビリー・ジョエルと、まあ、どちらもいいですね。もういいですよ、両方ともいいですよね。素晴らしいですね。これジュークボックスもね、少しずつ、変わっていくんだななんて感じますけどもね。ラジオネームテータムさんからいただきました。どうもありがとうございます。まあ、ある意味こうテータムさんからリクエストいただけることでね、AI アーティストにこう血が通う感じがしますよね。エディ・ダルトンにね命を吹き込んだのはテータムさんなんですよね。いやなんか面白いもんですね。ジュークボックス、この番組も20年くらい放送してますけども、こういう日が来るんですね。まあ、今後どういうふうな風に展開していくのか予想できませんね。まあでもエディ・ダルトンもねバンバンオンエアしていきますし、ビリー・ジョエルもオンエアしていきますしみたいな感じですかね。うまく混ぜ合わせて、ね、コラージュしていきましょう。ラジオネームテータムさん、どうもありがとうございます。さあテータムさんに続いて、ラジオネーム岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイツ2さんからいただきました。フェイツ2さん、どうもありがとうございます。今日も生放送ありがとうございます。そしてスタッフの皆さん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。 SG ルイス Feeling Gone、リクエストいただきました SG ルイスの楽曲フューチャリングロンドングラマー、ノリノリでいい感じです。いただきました SG ルイスというアーティストね、ユニバーサルのアーティスト、イギリスのシンガーソングライターですけどもね、まあ、なかなか、才能のあるアーティストでありますけどもね、イギリス人シンガーソングライター、もともとリバプールのクラブでの、DJ だったんですって、ね、DJ からシンガーソングライターへこう転身していったアーティストであります。まあ、でも本当にクラブでこう腕を磨いて感覚もこう研ぎ澄ましていって、で晴れてね自分でシンガーソングライティングをしてしまうという、まあ、DJ 兼プロデューサー兼シンガーソングライターみたいなね、楽しみなアーティストでありますけどもね、日本にも何度か来日しているみたいですけどもね、心を揺さぶるダンスミュージックを作る、まあ、名手 SG ルイスの登場です。さあこの後ですね、この SG ルイス登場は13時 CM を挟んでからお送りしますんで、もう少々お待ちください。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さん、リクエストメッセージありがとうございます。自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けするシンプルでスタイリッシュな音楽の50の塔、スマイルエナジードッキドキの水曜日、早く来い来いウィーケンド、今日もあなたの青春にリンク中、そしてあなたの未来へもリンク中。

0: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
2: 株式会社サンケイから厳選された商品が魅力のインターネット通販サイト、キヌヨセレクトがオープン。健康食品やスキンケアグッズ、オリジナル商品も多数の充実ラインナップ。通販サイトに出品したい方もお待ちしております。今すぐキヌヨセレクトで検索。
3: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。
4: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエットイオンウォーター。
5: Radio Jukebox 88.5 Rainbow Town FM

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズ2さんからいただいた S.G. ルイス Feeling Good。 そして続けて S.G. ルイス Call on Me でした。岩手県奥州市にお住まいの透明人間フェイズスーさんからいただいたノリノリのいい感じの楽曲いただきました。ありがとうございます。 SG Lewis Feelings Gone。 You are listening to Rainbow Town FM。 Have some fun。 さあ、透明人間フェイズスーさんに続きまして、お待たせしました、今日の映画音楽をお届けしましょう。ランチタイム BRGM、 コーヒーブレイク、ティーブレイク、ドライビングミュージックに自分らしいライフスタイルといい音楽をお届けするジュークボックスオンウェンズデー。

周波数は 88.5MHz レインボータウン FM ジュークボックスオンウェンズデイ。お送りしたのは映画ザ・メキシカンという、さあこの映画をご存知でしょうかね。2001年の作品になりますけれどもね、映画ザ・メキシカンエンドクレジットメドレーをお届けしています。主演がブラッド・ピット、そしてジュリア・ロバーツという、ハリウッドのスーパースターの顔合わせで話題になりました。まあ、ロマンティックなアクションドラマであります。タイトルのこのザ・メキシカンとは、世界一美しいアンティークの拳銃のことを言うんですね。拳銃の名前でメキシカンというね。ブラピ扮する運び屋のジェリーはこの拳銃を奪って一攫千金を目論むのだが、ドジを踏んで奪われてしまう。事件を知った組織は彼の恋人サマンサを人質に取る。このサマンサ役をジュリア・ロバーツね、人質に取って拳銃を取り戻そうとするという、こういった内容であります。まあよくある展開と言われてしまうとそうなんですね。あのスピーディーなねテンポとこの2大スターの、余裕の演技がいいんですよね。ぜひ映画ザ・メキシカンご覧いただきたいと思います。若き日のブラッド・ピットとそしてジュリア・ロバーツというスーパースターの共演をぜひご堪能ください。 You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。今日もあなたの青春にリンク中、映画ザ・メキシカンエンドクレジットメドレーをお送りしました。

朝今日もなんだか海に行きたくなるようなそんなお天気ですね。ザップンザップンリクエストお待ちしています。 DJ キノポップ&リスナーの皆様こんにちは。砂町のジージです。砂町にお住まいのジージさん、今日も元気にしていますか？本日もよろしく。こちらこそです。さあ本日いただいたリクエスト、エラ・ラングレイ、ボトム・オブ・ユア・ブーツ、よろしく。砂町のジージさんからいただいたエラ・ラングレイいただきました。エラの新曲になりますけれども、ね、今日はエラ・ラングレイブーツシリーズの登場、どんな曲がこの後続くのか。まずお届けするのはエラ・ラングレイの新曲ボトム・オブ・ユア・ブーツ。

送りしたのはエラ・ラングレイ、ボトム・オブ・ユア・ブーツでした。砂町にお住まいのジーズさん、リクエストメッセージありがとうございます。さあ、ブーツシリーズはまだまだ続きます。

Their boots are made for walking. ナンシー・シナトラです。さあ、ブーツシリーズ継続させていただきました。砂町にお住まいのジージさんからいただいたエラー・ラングレイ、Bottom of your boots。ブーツが似合う人ってこうかっこいいというかね、例えばこう海外セレブでブーツが似合う人って誰なんだろうとこうちょっと今考えてたんですけどもね、まあ、男性アーティスト、女性アーティスト、まあ、アーティストではないですがデビッド・ベッカムさんがこうブーツ姿のこう何かで見た時にあかっこいいななんて、思いましたね。うん、あとはダニエル・クレイグさんとか、男性でいうとこの辺がかっこいいんじゃないかなっていうね、なんとなくねライアン・レイノルズさんとか、うん、こう男性版のブーツと女性のブーツでは少し違いますけれどもね、まあ、かっこいいですよね、でまあ女性もいろいろねこうブーツが似合う人、こう日本版で見ていくと日本人女性でブーツが似合う人って誰だろう、こう考えてみると、ね、安室奈美恵さんとかブーツが似合いそうな気がしませんか、あとは沢尻エリカさんとかね、この辺がこうブーツが似合う女性みたいなね、日本の俳優さんとかでいうとこの辺ですかね、あとはそうですね、浜崎あゆみさんとかもねなんかブーツが似合いそうですけどもね、まあ、倖田來未さんとかもね似合いそうですけどもね、砂町にお住まいのジージさんからいただいたエラー・ラングレイ Bottom of your boots ジュークボックスオンウェンズデイ

すなまちにお住まいのジーズさんからいただいたエラ・ラングレイ Be Her でした。周波数は 88.5MHz レインボータウン FM レディオジュークボックスキバスタジオからお送りしています。時刻は1時33分。キノポップさん、こんにちは。ラジオネーム新潟ターボーです。新潟にお住まいのターボーさん、今日も元気にしていますか？昨日はジュークボックスラジオを聞き終えてから間髪入れずに黙々と残りの作業に取り掛かりました。日の入り前にはなんとか終えて、70リットルビニール袋およそ8袋、これは一気に出せないから少しずつ回収日に出せたら完了。それにしても植物の成長には驚かされますよね。バッサリ切ってもあっという間に新しい芽が枝が伸びているんですと。なるほどね。まあ、梅雨が来る前に終えてよかったですね。で、ね、ターボーさん、案の定今朝は起きるのが少し億劫でした。体のあちこちが痛みますと、いただいてます。まあそうですよね、急に運動するとねこうなるんです。

僕も同じです、ね、気合で乗り切りましょう。リクエストはアシュリー・クック Say No More。 You are listening to Rainbow Town FM。

You are listening to Rainbow Town FM Jukebox on Wednesday。 新潟にお住まいのターボーさんからいただいたシュリー・クック Say No More Under でした。とりあえず筋肉痛でしょうかね。ぜひなんか栄養ドリンクかなんか飲んで今日も一日頑張っていきましょうね。ちょっと筋肉痛が痛いですか？筋肉痛は筋肉痛で痛いんですよ。筋肉痛が痛いって変ですね。変な日本語、こういう変な日本語ってきっとあるんで、頭痛が痛いとかね、うん、アシュリー・クック You are listening to Rainbow Town FM。 やっぱり音楽との出会いは一期一会、耳にするだけで蘇るあの夏の日の情景。キノポップ様こんにちは。ラジオネームしげおです。しげおさん、今日も元気にしていますか？リクエストはエアロスミス Falling Love、 よろしく。我がライオンズ5連勝で2位に浮上です。最近は見ててとても楽しいです。かっこ笑いというね。すごいですね、ライオンズ2位ですね。え、1位は今どこですか？ソフトバンクですかね。パリーグの1位はどこだろうか。ソフトバンク、2位がライオンズみたいな感じでしょうかね。セリーグの1位がなんか今ヤクルトっていう風な話は聞いたんですけどもね、ライオンズ絶好調、5連勝で2位浮上。いやー楽しみですね。メジャーリーグのねホワイトソックスもねかなり今頑張ってるらしいんですよね。確かこうおそらく5割ぐらいの戦いを繰り広げてるんじゃないかなと思うんですけども、5割で、まあ5割弱かな、うん、普段はもっと弱いらしいんですよ、ね、で村上宗隆さんが入って現在、大体こう5割くらいの戦いをしているというのがホワイトソックスファンからするとこれは相当すごいことらしいんですけどもね。で村上さんの加入によってホワイトソックスの若い選手も開花してるっていう、こういうのってあるんですよね。相乗効果です。すごいですね。となるとホワイトソックスファンからすると村上選手放出はちょっとやめてもらいたいというような今気持ちになってきているという、ね、いやいやいや行かないで、ね、トレード話なんかバンバン出てますけども、ね、このまま残ってほしいという、ね、もしこのまま残っていって、まあ、優勝争いもしようもんならねえといろいろ考えちゃうんですけども、まあ、球団がどういう決断をするのか、難しいですけども、まあ、ファンにとって

っては残ってほしいですよね。いやいや、野球が、日本のプロ野球もメジャーリーグもともに熱いです。大谷翔平さんちょっと心配ではありますけどもね、今後どうなっていくのか。茂雄さんからエアロスミス、フォーリンラブ。

エアロスミス、フォーリンラブでした。ラジオネーム、しげおさん、どうもありがとうございます。ライオンズ絶好調、5連勝。まあ、このまま行ってね、6連勝、7連勝と、連勝を伸ばしてもらいたいですね。明日はどうなってしまうのか、今日はライオンズ試合はあるんでしょうか。しげおさんです。もうかっ飛ばし、進行中です。続いてキノポップ様、リスナーの皆様、こんにちは。大阪タニアンです。大阪タニアンさん、どうもありがとうございます。今日も大阪の街を爆走中。 MC ハマー、 You can touch this をよろしくといただきましたね。爆走ね、あ、爆走ですけども安全運転で、まあ、ジュークボックスも箱乗りですけども安全運転ですから。魅惑のワールドスタンダード集、ときめきのリズム、ジュークボックスオンウェンズデー。

ジョークボックスオンウェンズデイ、大阪タニアンさんからいただきました。 MC ハマー You Can Touch This からのサイ and MC ハマーのコラボソング、カンナムスタイルでした。 MC ハマーとサイの夢の共演をお届けしました。いやー、熱い熱いサウンドです。さあ、激アツサウンドに続きまして、ここで江東区危機管理室からのお知らせ。本日江東区内に警視庁を語る者から嘘の電話が入っています。主な入電地区は大島。電話の内容、あなたに事件の容疑がかかっています。確認のため名前を教えてください。この後犯人はトークアプリ LINE のビデオ通話に誘導します。偽の警察手帳や逮捕状を見せて、あなたに逮捕状が出ている、あなた名義の口座が悪用されているなどと不安を煽ってきます。本日江東区内に警視庁を語る嘘の電話が入っています。ご注意ください。さあ、お天気、東京地方は晴れのち雨という予報です。降水確率この時間は 20%、 夜は 50%、現在雷注意報が出ています。明日は晴れ時々曇り、金曜日晴れ時々曇り、土曜日晴れ、日曜日晴れ時々曇りとなっています。ジュークボックスはまた明日ランチタイムにお会いしましょう。今日もたくさんのリクエスト、メッセージありがとうございます。この後も素敵な時間をお過ごしください。マイペースでいきましょう。マイペース力が大事です。周りに流されないように自分のペースでいきましょう。

0: 川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストラン、メルマガ会員も募集中。
1: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会にぜひゴルフを始めてみませんか。レッスンは全6回日曜日に開催。料金は14,400円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010。 詳細はホームページをご覧ください。
1: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。

0: 口の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ベーシスト伊藤浩樹です。毎週水曜日19時半から15分、私が選ぶ名曲たちとそれにまつわる人や旅の話で綴るひとときを、メッセージをくださった方に抽選でプレゼントもあります。伊藤浩樹、旅と人と音楽とチェキラ。
2: 区役所職員や金融機関の職員を名乗る人から医療費が戻ります、 ATM で手続きができますといった電話がかかってきたら、詐欺です。すぐに電話を切って110番通報してください。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 5月13日水曜日です。時計の針は午後5時を回りました。 88.5MHz レインボータウン FM ミサヨのふるさと自慢アジ自慢、今週も始まりました。
1: はい、
0: 18時までお付き合いください。ミサヨです。
1: 白井です。
2: リアクター関森です。
0: なんか声がみんな低くなったね私が低かったからだね。
1: なんかね、うん、あの全然話違うんですけど、ミサヨさんの胸のところにねバラの花が咲いて、
0: うん、あ、バラの花がね、そうなん、そうなの。今バラはね、その前の庭園綺麗ね。
1: 綺麗ですね、あの
0: 色とりどりで
1: 本当ですね、
0: うんうん、もう
1: 癒しですよ、
0: うん、
1: 癒されますね。
0: あら、
1: マイナスイオンがいっぱいありますよね。
0: バラはねマイナス4度かな。
1: あ、違うんですかちょっとね涼しい感じしますよ。
0: バラっていうか、はい、マイナス4っていうのはさ、はい、水が出てて
1: まあまあ
0: 緑があって、
1: はい、
0: そういうところにマイナス4っていっぱい発生するんだと思うけど、バラのところにはマイナス4発生しないと思うけど、
1: もこれだけね、でもとはいえまあ緑もすごい多いじゃないですか。これだけ手入れするのってそう、ずいぶん大変なんじゃないですかね。
0: そうだと思いますよ。で、あの見事に高さも去年と同じぐらいにしてるし、うん、はいはい、この色もね素晴らしい、いい色が出てるし、あのまあバラをいただくと嬉しい、はいよねなんでそんな話になるんだよ
1: じゃあ今度バラのプレゼントで。
0: いやいや、あのうちも庭にバラがたくさん咲くんで。
1: あ、そうでしたね。
0: そうで最近テントウムシも来ないね。
1: いや、あのね、うん、こない前もね、うん、そんな話あったと思うんですけど、今年テントウムシがうちの方はいないんですよ。
0: いや、いないですよ、うちの方も。
1: 静岡の方も
0: 静岡の方もって、いや、いや、まあ、うちだけかもしれないけども、はいはい、ちょうど今ぐらいにあのバラに、うん、あの青い虫、はい、あ、なんていうの、
1: は
0: い、
1: アブラムシ
0: だ、はい、アブラムシがいっぱいつくんだけども、あのテントウムシさんが来て全部あっという間に食べてたの。
1: そうです、1日100匹食べるそうですから、ね、
0: ああ、そんなに、あのちっちゃいからだ、ね、そうだね。そうで来てないんですよ、それでどうしてると思います？
1: ちょっとどうしたんですかね。
0: ねえ、いやいやいや、いや、どうしてると思いますって、私がその青い緑にはなくてアブラムシを、
1: ミサヤさんがどうしてるかってことですか。
0: 白井さんどうする？
1: もうね、
0: うん、
1: 初めはいろいろやってたんですけど、そら豆やってるから、でも今ほったらかしてますね。
0: ほったらかしておくと、はい、ぎっちりならない。
1: ただ、そら豆に関してはある程度大きくなったらもう成長点切ってしまうんで、成長点のあのつぼみとかのところにいっぱい来るじゃないですか。
0: そうそうそう、あの柔らかいところに。
1: そうです、そうです。だからまあ切っちゃってるので、まあ大丈夫かなっていう、
0: ちょっと私はね枯れるのが嫌なんで、せっかくほらつぼみまでなってもう咲き始めてるのに。
1: そうですよね、
0: もうそこを食べられたら、柔らかいところ食べられたら、はいはい、花咲かないんで、あの枯れちゃうんでね、
1: はい、
0: どうしてるかと言いますとですね、はい、割り箸を持って行って
1: 本当ですか、すごいですね。
0: それでね、たくさん作った、ほら毎日取ってるとさほどはい、そんなにたくさんないから、

0: だけですから、うんうん、アブラムシだけまあまあ綺麗には取れるかなと。
1: 取れる。
0: でも大変ですよ。
1: 大変だよね。
0: 本当に、
1: うん、私もあの例えばほら、あ、花が10個つきました、はい、その10個全部にいるわけじゃないの。いつもね、もうあのついてる花芽はもう決まってるんで、はい、うん、でそこをね、あの私は集中的にこうやってね、毎朝ね、うん、また今日も来たのあなたって言ってね、こうやって取っちゃう。
0: あのね、ちょっとまあこれは僕の推測なんですけど、うん、弱ってる株は集まりやすいみたいな感じしますね、うん、あ、まあ、同じものを植えてる
1: から。うちはねバラにしか来てないの、うん、今、
0: はいはいはい、バラでも来るやつと来ないやつがあるとか、うん、
1: でも花の要するに茎、下の根っこは一緒、うん、
0: あ、そうですか。
1: そう、はい、あの一つの株からこうたくさん出てるんで、つるバラなんで、そう、あのな、例えば今うちのこのガーデンの前にある1本ずつこう咲いてるの、はい、あれには来ないの。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなの。ほいで、あの木工バラにも来ない、で今こうつるバラ、まあ、つるのようにこう伸びていくんでね、はいはい、私はつるバラって呼んでるんですけども、名前があるのかもしれません。そこに来るんですよ。
0: あ、やっぱり
1: それが横にこう広がっていくんで、でもういつもいるのがね、はい、この5つの株ぐらいのところにいるからしょうがないなって。
0: 大変ですね。
1: 大変です。テントムシが来てくれるとね。
0: そうですよね、
1: うん、あの取らなくて済むんで、テントムシさん早く来てほしいなと思うんですけど ね、うん、
0: ちょっと心配ですね。少ないんで
1: 心配。
0: これからですかね。どうなんだろう。
1: ちょっとあの暑くなるのが早すぎたのかな。
0: ですかね、
1: 今日もすごい暑かったですね。
0: もう暑いですね。もう
1: 暑いです。
0: これからしばらく、もうしばらくっていうかもう暑いみたいですから。
1: あの今日よりも明日の方がもっと暑いだそうですね。ともう本当に東京の方にはね失礼なんですけど、うん、東京は暑い。
0: あのアスファルト、
1: うん、あのいやアスファルトのせいだけじゃなくて、あの私が住んでるところよりもすごい暑いんで、はい、あのまあ電車降りた途端に、はい、うわ暑っと思いますね。
0: やっぱり裾野、富士山の裾野と、うん、やっぱりこういった場所だと違うのかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: 違うかもしれませんね、うん、あの、エアコンも使ってないし、全然エアコン入れてないですよ、うちなんかも。
0: 入れなくても涼しい
1: ですね。で夏、真夏のほらすごい暑い時には入れますけどね、はい、今はもう入れる必要がないんで、今帰って床暖入れちゃってますんで、
0: はい、夜はちょっと今気温差が激しいんでね。
1: 寒いよね。
0: 夜ちょっと肌寒いですよ、ね、気をつけないと風邪ひいちゃいます、
1: うん、東京も寒い。寒くないか。
2: 東京、あ、でもそんなに寒くないですね、
1: うん、あのほらうちなんかさ、あの木造の穴だらけの家だから、はい、なおさらかもしれないけどね。
0: うん、
1: あのマンションとかそういうところはね密閉してるから、ちょっと暑いのかもしれないし、まあ、しょうがないね。これはもう
0: 気をつけないといけませんね。暑いこれから。
1: そうですね、はい、はい、まあ、今日もですねいろんなお話を、はい、浅草の三社祭りもあります。その話もね、ディレクターを含めてちょっとお話を進めていこうかなと思います、はい、まず今日一曲聴いていただきたいと思います。さあ流れてきました、ザードで夏を待つセールのように。

0: 自然、食、文化、温かい人々、多くの魅力が詰まった新潟県十日町。ふるさと十日町をこよなく愛する社長が立ち上げた石路寺。この番組は横浜を拠点にありがとうの笑顔が増えるサービスを展開している石路寺株式会社の提供でお送りしています。
1: ザードで夏を待つセイルのように、
2: はい、
1: いや穂がこう立ってさ、
2: なんかいいですね。
1: いいですね。
2: イメージできますね。
1: イメージできる。ヨットとか乗る？
2: 全く乗りません。
1: 乗りません。乗った、船舶も
2: 船舶持ってましたけど、うん、ちょっと多分失効しちゃ
1: う。あ、でもあれは復活できなかったっけ？あ、
2: もう一回あの講習を受けるとか、ね、
1: 講習を受ける受けて、会費を払って。
2: ちょっと、
1: うん、なんかあの他のものがそうだからそうかなと思ったりして。
2: そうかもしれませんね。
1: もったいないですよ。私は無線だけ持ってますから。
2: 無線で。
1: うん。
2: すごいですね。
1: いやいやいや、子供に負けたくなくて。
2: なんかいっぱい資格持ってらっしゃるんじゃなかったですっけ？
1: 誰、私、
2: はい、
1: 持ってませんよ。
2: 持ってなかった、
1: うん、無線とかね、
2: はい、
1: アマチュア無線も持ってるし、
2: うん、
1: そういうのは、はい、使うわけ、もう取った当初はアマチュア無線は無線機が家にあったんで、はいはい、私がまだほら子育てしてる頃って

0: 携帯電話がなかあったんでしょうけど高くて買えなかったんです。
1: あ、はい、
0: で無線で、
1: うん、無線で
0: 無線で家とね車に積んでたんで、
1: あ、はい、
0: アンテナも立ててたんで、うん、それでショートブレイクで入って、今から帰るよと、そうすると今度は他の人がショートブレイクで入ってきてお疲れさんでしたって言うんだよね、無線で。
1: すごいですね、
0: うん、面白いですよ。私子供たちも無線のアマチュア無線の免許持ってるんで、面白いですよ。で、地方に行った時なんかも、その当初は無線でねどこどこに行きたいっていうと教えてくださる、
1: はい、
0: そういう時代でしたよ。そうそう、うん、で車でよく子供たちとドライブしてたんで、はい、どこどこに行きたいんだけどって教えてくださいって言うと、はい、で自分のコールサインを言うでしょ、はい、そうすると帰ってくるの。ちゃんと教えてくれる
1: 、
0: うん、面白いですね。アマチュア無線面白いですよ。で、うん、船舶はまたちょっと違ってね、
1: はい、
0: そ
1: うですね、なんかね、右舷左舷マスト灯とかこれなんかありましたね。
0: そうそう、もうでもなんていうの、アマチュア無線はそんなに難しくないけど、はい、船舶無線難しいね。
1: あ、船舶無線、あ、うん、無線はね、難しそうだな。
0: 私は必要に応じて子供が取るから負けずとして競争したっていうだけの話ですけどね。
1: でもやっぱり知識があると違いますよね、うんうんうん、
0: 全部忘れてます使わないから。
1: あ、それまあ使わないとそうなんですよ。
0: 今免許持ってて使うもの何かっていうと、うん、車の免許だけです。
1: はい、
0: 私大型もバイク大型も持ってるんですよ。大型っていうか、はい、大きいバイク
1: の、大きいバイク乗れる、
0: うんうん、一回も乗ったことない。
1: そうか、
0: うん、400cc 以上
1: かっこいいですよね。でっかいバイク乗った富士子みたいな、
0: うん、いやーこ、その若い時はなんか怖さとかなかったけども、うん、年を重ねるとやっぱり怖いね、うん、
1: 大きいバイク、そう、重そうですしね。コントロールとかってどうなんですかね。でもまあかっこいいなとは思いますよ、
0: うん、
1: ちょっと憧れはありますけど
0: ね。ね、それも子供たちが取ったから、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 悔しいから取っちゃえと思って取った、
1: いやほら、それこそゴールデンウィークだったじゃないですか、結構ツーリングの方とかが、はい、よく見かけましたよ、
0: はい、かっこいいよね。
1: 気持ちよさそうだし、かっこいいし、
0: 一回も乗ったことない取ったはいいけどね、バイク買ったこともない、
1: まあ、うんうん、車でいいんじゃないでしょうか。
0: 車の方がね安心できる、うん、
1: あ、
0: 今車がね前の、大きい車よりもコンパクトになったんですけども、うんうん、軽はちょっと怖くて乗れないんですね。私ね、あまり小さいと、はい、うんうん、乗れないんだけど、今ぐらいのがいいのかな。
1: いや、僕は逆に言うと、うん、僕は軽、うん、ずっと乗ってたんですよ、
0: はいはい、
1: 何せ今ね税金とか払う時期、安いじゃないですか、それからもうやむを得ずコンパクトカーなんですけど、うん、普通に乗用車に乗り換えざるを得なかったんですよ、
0: うんうん、
1: そしたら、うん、幅がすごく広く、コンパクトカーなんですけど軽に比べるとすごく大きく感じて、
0: うんうんうんうん、
1: まあそれはいいんですよ。あと安定性とか、今こんなになってるんだっていう技術の進歩にびっくりしました。
0: あ、僕がちょっと車って全部安定してない？
1: いや、安定してるんですけど、振動とか、うんうんうん、スピーカーの音とか、うん、防音も多分やってると思うんですよ、このドアとかに、
0: うんうんうんうん、
1: エンジンがかかってるのかわからないぐらい静かで、
0: あ、そうだかな、
1: うんうん、軽から乗り換えるとそれを、
0: あ、なるほど、
1: まあ、それだけ乗ってれば分かりますけど、う
0: んうん、であと、窓にスモークがかかって、
1: あ、
0: ね、紫外線防止で、はいは
1: い、そうですね、
0: スモークかかってますよね、はい、後ろ、いや、サイドも、
1: あ、透明だけど、その、
0: うん、スモークが UV カット かかってるし、うんうん、すごいなと思って。私のはシェードもついてるんですよ。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、後ろの席だけ、
1: はいはい、
0: だから、おー、カーテンついてるじゃんと思ってこう持ち上げるんですけどね
1: 、うん、あ、いいじゃないですか。
0: そうそう、だから、あ、こんなに車って良くなってんだって、うん、前の車は私22年乗ったんですよ。
1: あ、そうです
0: ね、もう税金がすごい高くなっていったんで、
1: そうですね、
0: それとガソリンが廃屋だったんでこれはやめようとそした

0: からね。今大変。スタンドの人も教えてくださればいいのに、ずっと早くでしたよ。あれはレギュラー入れてもいいんですってね。
1: まあ、多分、日本の車は大
0: 丈夫。私は外車だった。
1: あ、そっか。
0: 逆輸入車だったから。ダメなんだと思いながらさ。そしたら後で聞いたら、あの普通のガソリンでよかったんですけどって早く教えるよって
1: 全然違いますからね価格。
0: だけどパワーが違うって言ってましたよ
1: らしいですね。加速とかもなんか
0: 加速とかがね、
1: エンジン自体もやっぱり、
0: そうそう、車が古いからなおさらだったのかもしれません。
1: そうですよね。
0: でもよく乗ったなと思った。もうやむを得ず手放したんですけどね。まあしょうがない。あ、
1: 僕も古い車しか乗ってないんで、それから最近の車乗ったんで、そのギャップがすごかったっていうだけで、
0: なるほど、
1: 多分そんな人はいないと思うんですけど、
0: ミッションじゃなくって、オートマ、
1: 一応オートマだったんですけど、今のはオートマですけどね。でミッションも好きですね僕。
0: ミッションいいよね。
1: 楽しいんですよ。
0: 楽しいよね。私も好きですよ。
1: 今のミッションは、なんか切り替えが結構楽みたい。カチッカチッってあ動くみたいな。
0: そうなんだ。
1: 昔のスコっていう。
0: そうそうそう。ちゃんと踏んで、
1: クラッチ踏んで、
0: クラッチ踏んで、それで切り替えなきゃいけないから、それは楽しかったよね。
1: 楽しかったですね。
0: それで居眠り防止にもなるし。
1: 坂道停止は大変でしたけどね、信号とか。
0: ああ確かにそうかもしれないね。で今私はね今止めてるんですけども。自動的にエンジンが切れて、はいはい、で自動的にまたエンジンがかかってするんですけども、私はねそれ切っちゃうんですよ。
1: 僕も切ります。
0: なんでか知ってます？私の理由は、実を言うとガソリンを食うんだそうです、はい、エンジンをかけるってことは一番パワー使うじゃないですか。
1: そうですね。
0: だから私はエンジンかけたまんまなんですけどね。
1: 正直僕もねあれはちょっと、もう あのいらないかなっていう。
0: いらないかなって思っちゃうのね。
1: あれだけでモーターを動かさないといけないんで、電力も使うでしょうから。
0: そうですね。はい。でも、車って楽しいよね。私自分がすごい車好きな、石田さんも好きだもんね。
1: 好きですけど、ミサヤさん運転すごい長距離とか運転されるんで。
0: 運転しますよ。なんともないですね。車好きだからできるだけのことだよね。でどんどんあとこれが 2,3 年したらしんどってなるんだろうけどね。
1: いやでもどうでしょう、今自動運転とかもどんどん、いつになるんですかね。
0: いや自動そんな車買えない。今の車で十分。私
1: なんかアメリカの方だと自動運転のタクシーなんかも実際に使ってる場所もあるみたいですね。
0: で私の、住まいの近くにトヨタがあるんですね、はい。でムーブシティって言って自動のものがいっぱい今試験的にやってるんですけどもね、見に行ったことはないんですよ、でもテレビなんかで放映してるのを見てると、怖いね。
1: 怖い
0: 怖い。私は怖いかな。誰かが運転しなくてもいいから、そこに乗ってていざという時に、
1: そうですよね。機械っていうとやっぱりコントロールする人が
0: そうですよね。
1: いた方がいいなってまだ思っちゃいますよね。
0: そうですよね。また一曲聞いていただいた後に車の話を、なんで車の話になっていったのかわからないんですけどね。
1: はい。
0: はい、じゃあ一曲聞いていただきましょう。はい、またイントロ流れてきました。スマップで世界に一つだけの花、聞いてください。

0: スマップで世界に一つだけの花、懐かしいですね。
1: はい、
0: 聞きました。ね、世界に一つしかないんだよ花は。
1: そうですよ、一人一人が、
0: そうね、そうね、
1: 特別な花ということ
0: です。本当だね、本当だね。すごい今風と雨、うん、雷、
1: そうなんですよ、
0: 突風みたいに風がほらすごいですね。
1: あ、傘さしてらっしゃいますね、うんうんうん、
0: 雨降ってるんですね。予報が、はい、突風が吹くって出てましたよ、東京っていうかこの東京とか千葉、はい、こっちの方、油断しないようにっていうことは言ってたけど、あら、私は傘持ってきました。
1: もうちょうどね今帰宅される方多いと思うので、うんうん、今ね暗くなりまして、急に
0: 本当にすごい、はい、すごい暗くなりましたね。はい、実は今日ですね、はい、久しぶりに小宮山先生のところに行ってきたんです。はい、スタジオ入る前に、はい、もうお年を伺ったらね、はい、いや私が聞いたわけじゃないんだよ、先生が、もう僕も95だよって言ってました。お元気ですよ、ものすごいお元気。
1: はい、
0: うん、ただあれが、うん、足の動きが鈍くなったってご本人言ってましたけども、
1: でもすごいですよね、もう
0: でもお茶の水なんですけども、若者がすごい、もう浮いちゃった、私みたいなおばさんがそれで、それで実はですね、お茶

0: 茶の水の、駅を出まして、はいはい、前に派出所がありまして、はい、その横っていうか後ろ側にロッテリアっていうのがあるんですよね、
1: はい、
0: ハンバーガー屋さん行ってきましたよ私一人で。
1: 何年ぶりでしょう。
0: 初めてじゃない？
1: 初めて？
0: ロッテリアって入って知らなかった。
1: 一度だけね、高田遥さんと私と店屋さんで
0: ロッテリアに入った、
1: はい、どっか地下のロッテリア。
0: どこだろう、全然覚えてないの、う
1: ん、僕も覚えてないですけど都内のどこかでした。
0: モスバーガーじゃなくて、
1: あ、モスかもしれない、
0: まあ、多分モスしか、私はロッテリアって初めて入ったから、
1: う
0: ん、で買い方が分からなくてねそれでしたら後ろの、ね、後ろの、まあ、お客さんがね、うん、たまりかねたんでしょうね、はい、いっぱい並んでるので、私が進まないもんだから、うん、あれこれどうしたのか、ほら後ろ見てないから、はい、たくさんいるって分からなかったの、
1: プレッシャーだ
0: いやプレッシャーっていうか、見てないから分かんないの。そしたらその隣、あの後ろの方がここを押すんです、あっちを押すんです、
1: はい、教えてくださった優しい方が
0: ねえ、うん、それで、私が終わった後にさーっと引けましたね
1: 、まあ、皆さん慣れてらっしゃると思うんでね。
0: そうですね、あの2台あったんです、
1: はい、
0: で私が動かないもん、左側のでどうやって買うんだろうこれ、うん、買ったことないから。いつもほらあのどっか行くと白井さんがあのコーヒーでも何でも買ってきてくださるじゃないですか。
1: でもね、分からないですよ。今昔は店員さんがいて、うん、店員さんに 何々と何々とかって言えばやってくれるんですけど、
0: はいはい、
1: 今、
0: はいはい、
1: 販売機といいますか自動じゃないですか、決済まで全部。
0: あ、そうですそうです。現金なのかスイカなのか、
1: ね、クレジットなのか
0: クレジットなのかとか出てましたね、うん、であの交通系の IC を使おうと思ったんですよ。
1: あ、はい、
0: でそれがねどこ押すか分からなくて。
1: そうです、ボタンいっぱいありますからね。
0: そう、それで現金を押しちゃったの、
1: はい、
0: でお金どこ入れるんだこれどうそしたら後ろの人が全部やってくださって、
1: はい、あ、
0: 申し訳なかったと思って。
1: いや、うん、でもいい方でよかったですね。
0: ねえ、怒鳴られなくて
1: そう
0: よかった。そう、そしてね、まだあるんですよ、小宮山先生のところを出まして、はい、途中から、はい、途中からっていうか地下鉄で来て、それでまた地下鉄に乗り換えようと思ってたの、
1: はいはい、
0: そこがさどこにあるか、丸の内線乗ったんです、
1: はいはい、
0: で橋を渡って左側ですよ、うん、までは分かったの、
1: はい、
0: 行ったの。それでふっと見たら池袋方面、うん、東京方面は一番出口に行ってください。一番出口どこにあるんだって分かんなくて、うん、道路挟んでるから、はい、わかんないんですよ。それで来た人に、はい、一番出口ってどこですかって、向かいですって教えてくださった。
1: あ、でも、
0: うん
1: ね、そうやって聞くのが早いですね、
0: うん、それで、その一番出口のすぐ横に派出所があった、
1: はい、あ、そうですか。で、
0: もう一番出口向かいですって、はい、教えてくださったから、わかんないの、パニックってるから私がね、はい、どこに行けばいいか分からなくて、うん、
1: はい、
0: そしたら、税理士の先生と会ったんですけども、税理士の先生、ミサイルさん Google マップで見てってきた。
1: あ、今はそうですね確かにスマホで
0: やればよかったのに、いつもほら AI に聞くのに、はい、なんかパニックっちゃったんだね。うん、
1: でもちょっとそうやって思うとすごく便利になりましたね、
0: うん、便利になりましたね。でもまた稲光がすごい、
1: あ、音が今鳴ってます、
0: ね、あ、すごいね。
1: これ聞こえますね。マイクに入ってるから、
0: マイク入ってるヘッドホンに聞こえてるから、うん、すごいですね。
1: すごいですね。
0: あの風もすごいですし、ほらバラの花が舞ってる。
1: 本当だ、
0: うん、
1: 上に舞ってますからね。
0: 上に舞ってるね。
1: 巻き上がるっていうか、
0: うんうん、すごいですね、はい、
1: 気をつけて帰って、う
0: ん、皆さん気をつけて帰ってください、ねね、結構雨も降ってきたんじゃない、ほら走ってみんな来るから。
1: あ、
0: うん、
1: そうですね、
0: まあそれはそれで置いといて、
1: 置いといて
0: 勉強を2つしましたっていう話ね、今日ね。
1: ハンバーガー屋さんと、
0: そう、ハンバーガー屋さんと地下鉄の入り口、うん、分かりました。
1: 日本の地下鉄はすごいですからね、うんうん、丸の内線なんかすごいんじゃないですか、出口もいっぱいあって。
0: あ、
1: ちょっと今行ってないんで どんな変わったか分からないんですけど、
0: う
1: ん、
0: そう、もうね本当にね、見ればわかるんですよ、はい、ちゃんと書いてあるから。で中に入っちゃえばわかるの、はい、どこに行けば東西線乗れるとかね、はい、そんなのわかるんです、入り口がわかんなかった本当にわかんなかった。それでパニックっちゃうし、 まあ、それは置いといて、もう勉強になりましたので、はいはい、日本食の基本って分かります？日本食の基本、
1: 基本、
0: うん、日本食の基本と言われる、はい、ものっての分からないか、
1: 食べるものですか？
0: 食べるもの、うん、聞いたことがあると思います。一汁三菜って聞いたことありますか？
1: はい、
0: 一汁三菜ありますね、はい、意味わかりますよね。
1: 一汁の十はお味噌汁のことだと思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、3種類の
0: 味噌汁のことだと思ってる。
1: 違いました、汁って、
0: うん、
1: が
0: ご飯と味噌汁ね。
1: あ、
0: ご飯も入っちゃうんだよね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、だから、必ずご飯、主食、はい、主食があって、はい、1つの味噌汁があって、はい、3つのおかず、おかずっていうのはまたちょっと違ってね、バランスを考えなきゃいけないんで、はい、こうおかずっていうのはさ、主のおかずが1つあって、はいはい、それで副菜っていうのがつくじゃないですか、はいはい、それを3菜ね、3つね、うん、でこれが日本食、和食における基本だったと思うんですよ、はい、で体に必要なエネルギーになるもの、はい、そして体を作るもの、
1: はい、
0: で体の調子を整えるもの、
1: はい、
0: これが3つの基本だよね。
1: はい、そうですね。
0: で栄養素のバランスをさ取ることができる主食、
1: はい、
0: これはエネルギーだよね。エネルギー源になるよね。
1: はい、はい、そうですね、
0: 炭水化物だから、
1: はい、
0: 炭水化物っていうのは
1: お米？
0: いや違う違う、エネルギーにならない？
1: あ、なります、なります、
0: なる、ね、はい、エネルギーで炭水化物、はい、で、うん、炭水化物をやっぱり取った方がいいよね。
1: いいですね、
0: ね、取って、ね、それでご飯、味噌汁、ね、はい、汁物っていうのはだから一汁十分ね、ご飯とお味噌汁と、
1: はい、
0: 三つのご飯、
1: はい、
0: ね、山菜っていうのは、はい、主菜って一つあるでしょ、はい、主菜、
1: はいはい、
0: ね、
1: わかります、
0: うん、それで副菜が二品、
1: はいはい、
0: うん、これをね、やっぱりこうバランスよく取る方が体が喜ぶと思いません？
1: そうですね、バランスはやっぱり よく聞きますね、大事だと。
0: 大事だと、ね、
1: 食べる順番も聞いたことありますけど、
0: うん、食べる順番は人それぞれだと思います。
1: それぞれ、
0: はい、どうやってご飯って一番最初に食べるものは何ですか？は
1: い、なんか最初にお味噌汁、うん、
0: お味噌汁のる、
1: はい、
0: うん、それで
1: それから、
0: うん、
1: ご飯かな。
0: あ、ご飯かな、うん、そっか。私はね、違う、私は一番最初にはおかず食べちゃうの、
1: はい、
0: 野菜を食べちゃう。
1: あ、はい、
0: 野菜を全部食べ終わって、はい、それで、香のものとご飯、
1: はい、
0: お味噌汁も飲んじゃう、
1: はい、
0: で香のものと、はい、ご飯を一番最後に食べる。
1: あ、でも確かにうん、サラダとか野菜を先に食べるとその血糖値がちょっと詳しくないんであれなんですけど、
0: 胃に優しいのかな。で、
1: そういうことか。
0: 人それぞれの食べ方があるから、なんていうの、ガツガツガツガーって食べることもあるし、はいはい、ディレクターなんかどう、順番ってどんな風に食べる？
2: いやでも私も結構その時の気分によりますけどね。また野菜から食べなきゃいけないけど、
0: うん、
1: 今日は何ですかね、お昼
0: お昼何食べたんですか？今日美味しいもの食べた。
2: あ、今日はでも浅草で食べて、
0: うん、浅草でね、いいもの食べてるんで、はい、いつも
1: いや、うん、お仕事上、
0: うん、
1: そうなんですね、
0: うん、
1: 大変ですから ね、
0: まあ体にいいものを多分、
1: う
0: ん、召し上がってると思うんですよ。
1: そうでしょうね、
0: だってほら、うん、エネルギーものすごい使うから。
1: そうですよね、
0: うん、食べることってとっても必要なことだから、たくさん皆さん食べていただいて、
1: はい、
0: ね、体を作った方がいいと思いますよ、
1: うん、はい、で、
0: こうのものっていうのは、はい、漬物独特のこう旨味とかがあるじゃない。
1: はい、そうですね。
0: だけどこうのものは副菜にカウントされないってこと知ってますか？
1: あ、いや入ってると思ってました。
0: いやだから一、うん、つのお皿にこうのものを入れる、はい、別じゃない？
1: 入れないです、
0: うん、
1: 別ですね、
0: 別々、はい、だからそれはカウントされないの。
1: うーん、
0: ということで、はい、一曲聴いていただいた後に、はい、ちょっと続きを

0: ニューヨーク、台湾など世界各国で連日満席。世界1000万人が涙した感動の舞台。失われた5000年の伝統が圧倒的な中国古典舞踊と生演奏のオーケストラで今よみがえる。芸術団体シェイユン日本公演、いよいよ4月待望の開幕。東京、関西、福岡など全国で開催。お席の確保はお早めに。今すぐシェイユンで検索。
1: 原由子さんで花咲く旅路聞いていただきました、はい、今シェイユンのコマーシャルが流れたんですが、はいはい、東京公演今日が最終日になります。今日も昼の部が2時からありまして、今日の夜7時からの部で最終なんです。でおかげさまでって言ってましたね。満礼、うん、もう本当に満員御礼で、はい、はい、で、

0: 実は私も昨日行かせていただいたんですね、見てきたんですけども、はい、まあ素敵でした。毎年見てるんですけども、うん、はい、もう本当にバージョンアップされてますね。もう素晴らしいステージでしたね。身体能力がものすごいと思いますよ。人数もそんなに、一番最後にご挨拶をするんですけども、はい、思ったよりも私は少ない気がしました。それと生演奏をやってる方々、はい、これも2時間、もう本当に休憩時間っていうのが15分間あるんです、そこだけですね、お休み。あとずっと、すごいですね、ずっと演奏してます、はい、
1: 生演奏でずっと
0: やってるわけです。はい、で、そこで、演技してる人たちも、いろんな曲を演じるんだと思うんですけども、はい、一人一人の表情がとっても豊かですね。で、いろんなことをやっぱり感じるっていうかな、勉強させられる、
1: はい、
0: そういうステージでしたね。で、去年のメンバーさんとまたちょっと違うのかなって私は感じたんですけどね、もしかしたら一緒かもしれない、聞いたわけでもないですけど、なんか毎年毎年こうバージョンアップしてるような気がしますね。素晴らしいステージを見せていただきました。本当にもうね、それこそうちのディレクターのお母様もね言ってくださったんですけども、演技が終わったとしばらく立てなかったですよ。
1: そうみたいですね。
0: もうすごい素敵でね、お母様もすごいすごい素敵だったっておっしゃってましたよね。
2: 言ってました。
0: もうあれ、いろんなステージがありますけども、はい、またそれぞれ見方が違うんでね、ああいうのもこう一度体験してみるといいのかなと。で、私はもうね、バックスクリーンの、はい、バージョンアップっていうかさ、それにすごく感動したっていうかね、びっくりしたっていうのがありますね。
1: もう音もやっぱりすごい、音響もすごくいいでしょうし、
0: そうですね、そうですね、
1: もう包み込まれるような感じですかね。
0: そうですね、私の両サイドも海外の方でして、ものすごくね拍手喝采してましたよ。
1: 同じようにも皆さんもしばらく動けなかったんじゃないですかね。
0: 解説が日本語、中国語、英語と解説をちゃんとしてくださるんで、それで多分分かってたのかなと私は感じたんですけどね。
1: 解説付きと、
0: もちろん解説つかないと何の演目か分からないから、綺麗なお姉さんがね、あとすごい一人の紳士と二人で、やってましたよ。相撲博士さん、ありがとうございます。お相撲さんも体も同じことの繰り返し、面白いですね。そうですよね、はい、浅草の料理はうまいよね、関森ちゃんって来てますよ。
2: いいですよ
0: ね。うちから弁当持っていくよりなって、相撲博士さんのはね、お弁当持ちなのかな。浅草っていうのは飲食するところがたくさんありますよね。で、ほら、私の、知り合いも、料亭さんやってるんで、すごくなんか楽しい、美味しいし、雰囲気もいいし、
1: そうですね、
0: 長い付き合いだな、そうやって考えると。もう20年ぐらい前からの付き合いだから、素敵ですね。建物もすごく素敵だよね、あそこね、市松さん、
1: はい、心が落ち着く、
0: 池
1: とかもね、
0: 心が落ち着くっていうより、こう精神的に、心っていうよりも、こうなんていうの、雰囲気だよね。
1: 雰囲気、はい、そうですね。
0: ここにしばらくいたいなって、そういう感じしません？
2: わかりますね。
0: 私とかほら、ディレクターはもう、そういう風に感じるんですよ。
1: そうですね。
0: 恋を見ながら、
1: はい、
0: で、季節の花が咲くんでね、それが、お庭も素敵だよね。ぜひ市松さん検索してみてください。その博士さんはね、奢ってもらったんですって。 まあ

0: いいね、ご飯をご馳走してくれる人がいてね、
1: いいことじゃないでしょうか ね。
0: そしてそのご飯の話、はい、さっきね、はい、一汁三菜の話をしててね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 途中で、はい、またしましょうって言っときながら、はいはい、途中でした。はい、主菜があるじゃない、
1: はいはい、
0: 昨日ゆうべ何食べました。
1: ゆうべ何食べたかな、なんだろう、覚えてない。
0: 覚えてない。そうか、覚えてます。
2: 昨日
0: 大丈夫かよ。大丈夫、二人とも
2: 思い出しました。私も、
0: うん、
2: はい、あ、白井さんから。
1: 僕は、葉っぱもの
0: 葉っぱもの
1: 葉っぱを炒めて。
0: タンパク質は、
1: タンパク質は豚肉食べましたね。
0: あ、豚肉ね、はい、
2: 肉、うん、私はそこのギャザリア の刺身定食を食
0: べた、うん、お、いい ね、
1: あ、いいね、
0: お刺身定食だった。
1: 魚は、
0: 魚いいよ ね、 はい、ね、DHA とか EPA とかいっぱいあるから、うん、
1: はい、
0: 青魚をね、とかマグロとか、
1: はい、
0: そういうのたくさん食べるといいよ ね、
1: いいですね。
0: あと甲殻類、イカなんかも美味しいし、
1: イカ美味しいですよ ね、
0: ね、たくさん食べるといいと思いますよ、うん、私、
1: はい、
0: うちはね、ご飯、豆ご飯、
1: はい、あ、豆ご飯美味しいですね、
0: うん、ちょうど豆があったんで、はい、豆ご飯と、お味噌汁は、中身はね、
1: はい、
0: お豆腐と、
1: はい、
0: お豆腐とわかめと油揚げ、
1: はいはい、
0: でおネギ、
1: うん、ネギ、はい、ね、
0: それでその主菜はタンパク質、それこそサバの味噌煮、
1: ああ美味しいですね。
0: それで、あと豆を煮たやつ、
1: うん、豆を煮たやつ、
0: そうそうそう、それで卵焼き、
1: 卵焼き
0: か、はい、それだけ。
1: さすがですね。
0: いやほんの、あ、それで生野菜サラダ、あとこのものがありましたけどね、
1: ああそうですか、
0: それ
1: はあれですか、ぬか、うん、
0: ぬか漬けやってるから。
1: あ、ぬか漬け美味しいんですよ ね、
0: ね、だからまあ本当にこうタンパク質のものを食べるといいよね。
1: あ、
0: はい、タンパク質のもの何でしょうか。
1: 何でしょうか、
0: はい、も
1: う大豆、
0: 大豆ね、そうだね、
1: はい、
0: 大豆もそうだし、肉、魚、
1: うん、
0: 卵もそうだね、あとは大豆製品、
1: はい、
0: うん、たくさん食べるといいよね。なんか筋肉を作ってくれるから、うん、
1: 最近ちょっと卵で、うん、ゆで卵を作るのがマイブームで、
0: うん、
1: 半熟の、
0: うん、
1: いっぱい作って食べてます。
0: 半熟をするには、
1: はい、
0: あ、かわいい、ほら
1: 、ねね、リュックショット、
0: うん、はい、7分ぐらいになると、うん、7分ぐらいの半熟卵ができるね、はい、
1: あ、
0: 10分やるとかん、
1: ね、
0: はい、もう本当に硬いゆで卵ができる、
1: はい、
0: で、5分やると中がぐちょぐちょの半熟、
1: はい、
0: 3分だと皮がむけない。
1: あ、
0: うん、
1: なので、うん、まあ、うん、そうですね、時間によってその半熟度具合っていうのはいろいろあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: 皮むくのに、うん、僕ね、レモン汁入れとか、僕酢をちょっと入れて、
0: お酢、
1: はい、そしたら皮がつるっとむけて気持ちよかったですね、
0: うん、ああいいですね、はい、私は卵を湯がいたら、はい、時間になったら揚げるでしょ、
1: はい、
0: そしたら両上と上、はい、上、尖ってるとこ、
1: はい、
0: あれを割っちゃうんです。
1: はい、
0: それで置いとけばもうそのままつるんと剥けるから。
1: あ、そうなんですか。それは別に酢とかも何も入れてなくて。
0: 入れない入れない、空気を入れればいいわけでしょ、はい、上の方って層がない、開いてない、少し、
1: あ、上が開いてるんでしたっけ。
0: そう、そう、うん、でカジャンカジャンってこう、
1: はいはい、
0: うん、上下で、
1: はい、あ、上と下を両方、う
0: ん、下を両方、はい、割るんですよ。
1: あ、それ知らなかった。
0: そうすると、はい、剥くときにつるんと剥けるよね、
1: はい、あれつるんと剥けると気持ちいいですよね、
0: うん、ただつるんと剥けるのが、
1: はい、
0: 全ていいかっていうそうじゃないんだよ。新鮮な卵はなかなか剥けない。
1: あ、そういうのもあるんですね。
0: そうなんです。だからゆで卵するときにはちょっと、うん、時間が経ったの、
1: はいはい、
0: 賞味期限は別に、ちゃんとあるやつですよ、
1: はい、
0: で産みたてなんかの卵は絶対にダメですね。ゆでたもうくっついて多分むけないと思う。
1: むけないことが昔ありましてね、うん、新鮮だったのかもしれません ね、
0: う
1: ん、
0: ね、はい、今日はですね、今日、5月13日っていうのは愛犬の日でもあります、
1: はい、
0: でまたですね、もう今日はお時間になってしまったんですけども、今かかっている曲があいみょんで愛の花っていう曲なんです、はいはい。

0: 今日は花シリーズでいきました。これは白井さんがセレクトしてくださった、
1: 花盛りでね、
0: はい、愛犬の日でもありますのでね、はい、皆さん本当に愛犬って言っても本当にこう1956年にイベントがこの日の大規模なイベントがあったんだそうです。う、はい、1956年ってずいぶん昔だ ね、はい、犬のイベントが開催された日なんだそうです。で、まあ、自分 の、 ペットと仲良くしましょうよという日だそうですので、はい、皆さん自分のねペットを、はい、大事にしていただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、この番組は一般貨物運送引っ越しを手掛けるセキロジ、そして、シェンユンの提供でお送りいたしました。この後18時からはジャミロスナッキンのトワイライトトレインでお楽しみください。今日のふるさと自慢、味自慢いかがだったでしょうか。お相手は
1: 白井と
2: ディレクター関森と
0: ミサヨでお送りいたしました。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: おうちで東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に、ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に、おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
2: リペアショップキューティ。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。

ジャミロスワッキーのトワイライトトレイン。この番組は都内の不動産のことならお任せください、株式会社フリースタイル、そして家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局の提供でお送りします。こんにちはにも遅すぎて、こんばんはには早すぎる、そんなどっちつかずで慌ただしい午後6時発車のトワイライトトレインにご乗車いただきありがとうございます。この列車のナビゲータージャミロスナフキンです。この声を聞いているとなぜか心地よい眠気を誘ってしまう、そんな不思議な声を持って生まれてしまったために、友達がつけてくれたあだ名が安眠ボイス。安眠ボイスのスナフキンが心地よい旅をナビゲートいたしますので、今日もゆっくりお楽しみくださいね。今日は5月13日ですね。先日5月11日は母の日でした。お母さんに連絡をされた方、お花を贈られた方、一緒に食事をされた方、そして遠くにいてなかなか会えない方、そしてもう会えなくなってしまった方もいらっしゃるかもしれません。母という日は本当に不思議な日で、お母さんへの感謝を伝える日であると同時に、自分がどこから来たのかを静かに思い返す日でもある気がします。今日はそんな母の日の余韻の中で受け継がれるものについてちょっとお話をしたいと思っているんですが、例えば母の日といえばカーネーションが定番ですよね。でも実は母の日にカーネーションを贈る習慣がどこから来たのか、ご存知の方は意外と少ないんじゃないかなと思います。実はこの母の日の起源はアメリカで、20世紀初頭にアンナ・ジャービスという女性が始めた運動です。このアンナさんのお母様は南北戦争で傷ついた兵士たちの看護に生涯を捧げた女性でした。そのお母様が亡くなった後、アンナさんは母への感謝を伝える日を作りたいということで、一人でロビー活動を続けて、1914年についにアメリカの国民の祝日として制定されたんです。そしてアンナさんが母の命日に捧げたのが、お母様が生前愛していた白いカーネーションでした。これが世界中に広がって、お母様が存命の方には赤いカーネーション、亡くなられた方には白いカーネーションを贈るという習慣になったと言われています。一人の娘が母への愛から始まった小さな運動が100年以上経った今も世界中の人々の心を動かし続けている、言葉よりも行動が時を超えることがある、そう教えてくれるとってもね、いいお話だと思うんです。さてこの受け継がれるものというお話をもうちょっと続けさせてくださいね。人が親から受け継ぐものといえば、まず顔とか体型などの身体的な特徴が思い浮かびますよね。でも実はそれ以上に興味深いのが、気質や感情のパターンが受け継がれるという研究結果なんですが、例えば物事に対して楽観的に考えやすいか悲観的に考えやすいか、すぐに緊張しちゃうのか、それとも簡単にリラックスをするのか、人見知りをするかどうかといったような、外交性、誠実性、協調性、不安を感じやすいとかの神経質傾向などの気質は遺伝の影響を受けやすいとされています。この遺伝による影響はおおよそ 40% から 50% くらいだと言われていて、残りの半分くらいが環境的な要因なんですが、でこれ本当にとっても意外なことで、ちゃんと知っておく必要があるんですが、親の育て方などによる家庭環境が与える影響は意外と少なくて、多くは友達関係、学校、趣味などのこれらをまあ非共有環境と呼ぶんだそうなんですが、その人独自の環境が性格形成に大きな影響を与えるんだそうです。でこうやって

るとその半分のどちらを伸ばすのかがとても大事だってことが分かりますよね。悪い部分を遺伝のせいにしてしまったり環境のせいにしたりしないで良い部分を伸ばして引き継げばさらに良くなることができる、そんなことを再確認できる結果だと思います。

っていう分野なんですが、このエピジェネティクス、難しい言葉ですけど、どういうものかというと、体はどの細胞も全く同じ DNA っていうもので作られていますよね。なのにその DNA が筋肉になったり神経になったり皮膚などの役割を担うわけじゃないですか。この同じ DNA なのに役割が異なるっていうのは、このエピジェネティクスっていうものによって使う遺伝子と使わない遺伝子が選び分けられているためなんですが、その遺伝子を使うか使わないかのオンオフは、まず DNA の特定の場所にメチル基っていう目印がつくと、その遺伝子のスイッチがオフになって働かなくなるという DNA メチル化っていうものになります。そして DNA が巻きついているタンパク質、これをヒストンっていうんだそうですが、の状態が変わることで DNA の巻きつきが強まったり緩んだり、遺伝子の読み取りやすさが変化する、ヒストン修飾でオンの状態になる難しいでしょ。一応聞いてくださいね。このスイッチのオンオフが人間の性格形成や病気などに大きく影響を及ぼすんだそうです。こっから簡単にいきますよこの中のとても興味深い事例として、カナダで行われたある研究によると、赤ちゃんの頃にたくさん抱っこされて愛情豊かに育てられた子供たちは、ストレスへの耐性が高くなる遺伝子のスイッチが入りやすくなることが分かったんだそうです。そしてその影響は、その子供たちが親になった時にも受け継がれる可能性があるっていうんです。つまりお母さんがたっぷり愛情を注いでくれたこと、誰かが安心できる環境を作ってくれたこと、それは遺伝子であなたの体の中に刻まれているかもしれないんですよ。このオンオフがとってもね、すごいなと思うのは、性格とかストレスだけではなくて、がんとかアルツハイマー、糖尿病などにもエピジェネティクスの制御の異常が関わっていることが分かってきていて、現在ではこの異常なエピジェネティクス状態を元に戻すためのエピジェネティクス創薬の研究が進んでいて、がんの治療薬などにはもうすでに実用化されているそうなんです。遺伝子そのものは変わらなくても、その遺伝子のスイッチのオンオフが環境や偏見によって変化して次の世代に伝わることがあるということは、本当にね、とっても考えさせられるテーマですよね。例えば親が経験した大きなストレスとか、その反対の大きな喜びや安心感が遺伝子のオンオフに影響を与えていて、子や孫の代に受け継がれる可能性があるっていうことなんですよ。つまりあなたが今日誰かに優しくすること、あなたが今日自分を大切にすること、あなたが今日穏やかな気持ちで過ごすこと、それはあなた一人だけのことじゃなくてね、未来の誰かへの目に見えない贈り物になっているかもしれないってことなんです。母の日の翌週にそんなことを思いながら過ごしてみると、日常の一つ一つが少し違って見えるかもしれませんよね。それではそろそろ曲に行きましょう。今日お届けするのはしゅうちゃんが歌います、日が昇れば。

しゅうちゃんが歌う日が昇ればお届けしました。このトワトレOSはリスナーの方々に自由に参加していただけるこの番組の特別企画なんですが、ご応募方法については番組終盤にお知らせいたしますので、ご興味のある方は最後までお聞き逃しなく。ここからは株式会社フリースタイル、そしてファミリーストーリー事務局のご紹介をさせてください。今日は母の日の由来、そして気質の遺伝、その上にエピジェネティクスっていうお話をさせていただきました。受け継がれるもの、つながっているもの、そのことを考えるときにね、ふと自分のルーツに思いを馳せる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな気持ちになったときにぜひ思い出してほしい場所が、株式会社フリースタイルが運営するプライベートヴィラ相川です。神奈川県相川町の丹沢山の大自然の中に佇むこの一棟貸しの宿泊施設は、初夏の薫風が吹き渡る今の季節、一年でね最も清々しい表情を見せています。大切なお母さんと一緒に、あるいは家族みんなで自然の中でゆっくりと過ごす時間を持っていただきたいと思っているんです。ワンちゃん専用のドッグランや屋外のジャグジー、大画面モニターなど、家族みんなが思い思いに過ごす環境が整っています。またペットとのお暮らしをもっと快適にしたいと思われている方は、ペットドア取り付けサービスも好評展開中です。経験豊富なプロが複数箇所への設置やフレンチドア式など、さまざまなご希望に短時間で対応いたします。 Google などの検索エンジンでプライベートヴィラ相川、または株式会社フリースタイルとご検索の上お問い合わせください。皆様のご利用を心からお待ちしています。続いて家系図作成サービスのファミリーストーリー事務局をご紹介します。こちらは日経ビジネスにも掲載されています溝口行政書士事務所が、長年の行政書士のお仕事を通して相続や遺産分配の際に必要となる家系図が非常に重要なものであることに思いが至り、その普及の一環として家系図作成に特化したファミリーストーリー事務局を設立なされました。今日は受け継がれるものの話をしてきました。気質とか感情のパターン、そして目には見えないエピジェネティクスの影響、私たちは知らず知らずのうちにたくさんのものを受け取りながら今ここに立っています。家系図っていうのはそのバトンの全体像を初めて一枚の紙の上に広げてくれるものなんです。お母さんから受け取ったもの、おばあちゃんから受け取ったもの、さらにその前の世代から受け取ったもの、それら全部があなたという一人の人間の中にちゃんと生きているんだっていうことを家系図は静かに教えてくれます。母の日の余韻の中でそんな贈り物をご自身に届けてみてくれることを切に願っています。ご興味をお持ちになられた方はフリーダイヤル 0120-105-708 番、0120-105-708 番にお電話をいただくか、 Google などの検索エンジンでファミリーストーリー事務局とご検索の上お問い合わせください。皆様のご依頼を心からお待ちしています。そしてこの番組ではスポンサーを募集しています。そしてトワイライトトレインにご乗車いただいた方々へのスペシャルな企画、皆さんのオリジナルソングを私ジャミロスナフキンが作って、ご応募いただいたリスナーの方に歌

なっていただき、このラジオでお届けするトワイライトトレインオリジナルソング、略してトワトレ OS は皆さんのご参加を待っています。トワトレ OS に参加をご希望の方、そしてこの番組のスポンサーをなさってみたいと思われた方は、お気軽にレインボータウン FM の公式ホームページのリクエスト欄からお問い合わせいただけると嬉しいです。皆さんのご応募を楽しみにお待ちしています。今日は母の日の翌週ということで、受け継がれるものについてお話をしてきました。アンナ・ジャービスさんがたった一人で始めた母への愛が、100年以上経った今も世界中に広がっているように、あなたが今日誰かに向けた優しさも、目には見えない形できっとどこかで誰かへ受け継がれていきます。エピジェネティクスの話をしましたが、難しい話はね抜きにしても、あなたの今日の過ごし方があなたの周りの誰かの明日を少し暖かくしてくれるはずなんです。このねうららかな一番いい季節を、そんな気持ちで生きていけるって素敵だと思いませんかそろそろ時間になりました。エンディングは吉田美奈子さん作詞、山下達郎さん作曲、アン・ルイスさんが歌われた恋のブギウギトレインを私ジャミロスナフキンがカバーした曲でお別れです。いつもの繰り返しになりますが、この作品 YouTube に上がっています。まだご覧になられていない方はぜひぜひご視聴くださいね。皆さんのご視聴を楽しみにお待ちしています。そしてチャンネル登録もよろしくです。来週水曜日18時発のトワイライトトレインへのご乗車を楽しみにお待ちしています。ナビゲーターはジャミロスナフキンでした。それでは皆さん、バイナラ。

0: 火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
1: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる独特の風味、とっておきの味。
2: リペアショップキューティー。
3: こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
4: お家で東天香、中国料理専門店東天香のお料理をご自宅で味わいませんか。真空パックと冷凍でお届けするので、解凍、湯煎だけの簡単調理、日々のお食事の一品に。ちょっとしたホームパーティーやお誕生日、結婚記念日、会社の仲間とリモートでつながる飲み会や歓送迎会に。おうちで東天香。ご注文お問い合わせは東天香オンラインショップ、まずはおうちで東天香でご検索ください。お電話の場合はフリーダイヤル 0120-19-1015。
5: 警視庁からのお願いです。区役所から還付金があります、封筒が届いていませんかという電話は詐欺です。区役所から還付金があります、 ATM で手続きをという電話は詐欺です。詐欺の

電話はすぐに切って110番。88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: Rainbow Town FM。 Rainbow Town FM Super Evening。
1: 5月13日水曜日、時刻は午後6時23分です。レインボータウン FM 大江戸ワイドスーパーイブニング、周波数は 88.5MHz でお送りしています。ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパーイブニング、水曜日のお相手は望月香里です。今夜も笑顔たっぷりでハッピーでラッキーなラジオをお届けしますので、どうぞよろしくお願いします。先ほど土砂降ってきましたね。突然雨が降り始めたと思ったら、雷の音もね、鳴り響いていまして、外見たら土砂降りですよ。私スタジオに着いてからすぐに降り始めたのでセーフだったんですけれどもね、割と強めな雨が降っています。皆さん大丈夫でしたか？今日は傘を持って出かけましたでしょうか？なかなかの降り方してますね。ちょっとこの後のお天気もどうなっているのか気になるところですが、この後ね、天気予報もお伝えしますので、聞いてくださいね。さあ5月も中旬ということで、長かったゴールデンウィークも終わり、人によっては短かったゴールデンウィーク、人によっては大変だったゴールデンウィークも終わりまして、5月中旬を迎えていますが、もうここのところ気温は夏ですね。日中外に出ると半袖1枚で過ごせるような気候が続いています。紫外線が降り注いでいますよね。体調など崩されていませんか皆さん？このね、ここのところ数ヶ月の気温差と、さらに体が暑さに慣れていないがゆえのこの熱中症とかね、皆さん大丈夫ですか？元気で過ごしていますでしょうか？この1週間私はね、いろいろなことがあったんですけど、ラジオもあれですよね、やはりね、こう今までは週に2回放送していたので近況報告なんかもね、オープニングでしていたんですけれども、1週間空くと本当にいろいろなことがあって、何話そうかなと日々充実しているのでね、今日は何話そうかなと思ってきたんですけれども、先日またまたねディズニーシーに行ってきたんです。充実してるでしょう私。しかも3月の末に2月か2月の末に行った友人と同じメンバーで、2人で行ったんですけど、同じ友人とね、またもや楽しんできました。しかも同じディズニーシーというのも、その2月の末に行った時に結構混雑が激しくて、なかなかお目当てのものに乗れないってことがあったので、ゴールデンウィーク明けの平日なら空いてるんじゃないかというね、考察をして行ってきましたところ、見事に混んでいました。ね、なんで混んでたかって、ディズニーシーが今25周年やってるんですよね。25周年の周年記念の年なので、割とパーク内も25周年っていうジュビリーブルーのカラー一色になっていまして、それ目当てで来る方もたくさんいらっしゃいましたし、あとね、考えられるのは、みんな私と同じ考察をした。ゴールデンウィーク明けの平日は空いてるんじゃなかろうかと思い、皆さんがこうね、詰めかけたといったところでしょうかね。ただ混んでいても十分楽しいんですよね。タワーオブテラーなんか2回乗っちゃったし。ファンタジースプリングスのね、アナと雪の女王だけはちょっとね、待ち時間が長すぎて諦めたんですが、ピーターパンも乗れたし、ラプンツェルも乗れたし、大満足の一日となりました。ただね、やはりね、この後の季節はどんどん行きづらくなるなって思ったのが、日中はね、気温が高いんですよ。なので、5月に行ったので、次行くのは10月とかかななんて思っています。それほどに暑いのが苦手なのでね、日中外に出るのが苦痛でしょうがないんですよ、暑い時。

まあ、なのでね、ちょっと短期決戦でディズニーシーに2回行ったんですが、かなりもうね、私の精神は安定しております。ディズニーってすごい。さあ皆さんの近況もよかったらぜひぜひ教えてくださいね。こんなところ行ったよとか、こんなことしたよなんて一言でもいいのでお待ちしています。さてスーパーイブニングではニュースや天気予報など様々な情報をお届けしていきます。番組後半7時30分からは伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とです。こちらもどうぞお楽しみに。ラジオの前のあなたからのリクエストやメッセージも募集しています。メールアドレスはinfo@885fm.jp info@885fm.jp です。 YouTube チャットもお待ちしています。 OK please listen till the end. Stay tuned. It's going to be an exciting super evening. 本日のオープニングナンバー、劇場版名探偵コナン迷宮のクロスロードの主題歌、倉木麻衣さん、タイムアフタータイム、花舞う街で。

サービスの取引状況を示す経常収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増え、3年連続で過去最大を更新しました。ものの輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5年ぶりに黒字に転換しました。貿易収支は1兆3631億円の黒字でした。アジア向けの半導体関連の輸出が好調で、輸出額は前の年度と比べ 3.3% 増の111兆3451億円。輸入額はエネルギー価格の下落などで 0.8% 減の109兆9820億円でした。物以外の取引を示すサービス収支は3兆8777億円の赤字で、前年度から赤字幅が7412億円拡大しました。海外投資から生じる利子や配当金などの第一次所得収支の黒字額は42兆2809億円に上りました。海外の子会社からの収益が増えるなどしたためで、5年連続で過去最大を更新しました。アメリカとイランの軍事衝突に伴うホルムズ海峡の事実上封鎖で、原油などの燃料価格が高騰しており、今年度の国際収支に影響する可能性があります。次のニュースです。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は、日本時間の今日、本拠地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で出場し、3回に7号ソロホームランを放ちました。12試合53打席ぶりの一発でした。大谷選手は1回に3試合ぶりのヒットとなるライト前ヒットも放ち、4打数2安打1打点5試合ぶりの複数安打でした。先発の山本由伸投手は6回3分の1を投げて、メジャーでは初の3本塁打を浴びて5失点3敗目を喫しました。ドジャースは2対6で敗れ4連敗となりました。次です。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳が今日、神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。坂本さんは、競技者ってやっぱり特別な時間で、現役を終えるのはちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にし、今シーズン限りでの引退を公表して臨んだ今年2月のミラノコルティナオリンピックでも銀メダルに輝いています。そして、現役で一生懸命練習するのは青春だった、かけがえのない時間だったとスケート人生を振り返りました。また会見では、今月上旬に大学時代に出会った男性と結婚したことも明かされました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定、ここから競技人口がもっと増えたら嬉しいと話していました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。お送りする曲は劇場版コナンベイカーストリートの亡霊の主題歌、ビーズエバーラスティング。

時刻はただいま午後7時23分です。この時間は読売新聞ニュースお伝えします。アメリカ議会上院は12日、トランプ大統領が FRB 連邦準備制度理事会の議長に指名したケビン・ウォーシュ氏を FRB 理事に充てる人事案を賛成多数で承認しました。上院は13日にも議長人事案を採決する予定で、承認されればウォーシュ氏は15日に任期満了となるパウエル議長の後任に就くことになります。 FRB 議長は理事から選出する必要があります。投票結果は賛成51票、反対45票でした。上院は議長案の審議も並行して行い、討議を12日に終結しています。与党共和党が上院で過半数を占めているため、議長の人事案も承認される見通しです。議長の任期は4年で、トランプ大統領が利下げを強く求める中、4月末の FOMC 連邦公開市場委員会では、将来的な金融緩和を示唆する記述を声明に盛り込むことに3人が反対しました。 FOMC 内の意見の違いが明らかになっており、ウォーシュ氏の調整力が問われることになりそうです。ウォーシュ氏は2006年に当時最年少の35歳で FRB 理事に就任しました。2011年に退任するまでリーマンショック後の対応などに当たりました。次です。大相撲夏場所は今日、東京の両国国技館で4日目の取り組みが行われ、大関霧島は一山本を冷静に叩き込み、初日から4つ白星を並べました。大関琴桜は吉野富士を一方的に押し出して星を五分にしました。関脇琴勝峰は藤の川の突き落としに屈し3敗、関脇熱海富士は隆の勝のいなしに泳ぎ押し出されて3敗です。小結若隆景は下からの攻めで大栄翔に押し勝ち、土つかずの4連勝。小結の高安が休場し、王鵬が不戦勝ちとなりました。平幕の勝ちっぱなしは琴栄鵬だけとなりました。以上、この時間は読売新聞ニュースお伝えしました。この後7時30分から45分までの15分間は伊藤浩紀さん、旅と人と音楽とお届けします。お楽しみに。さあ、その前に一曲参りましょう。劇場版コナン14番目のターゲットの主題歌、ザード、少女の頃に戻ったみたいに。

0: 皆さんこんばんは、ベーシストの伊藤浩喜です。レインボータウン FM 伊藤浩喜旅と人と音楽と、今夜は第446回目。それでは行ってみましょう。
1: この番組は春日歯科医院西崎自動車の提供でお送りします。

0: 門前仲町で100年オーラルヘルスケア春日歯科医院3641-0588。
1: この番組はサイマルラジオ、リツラジなどのインターネットラジオなら日本のみならず世界中でお聞きいただけます。ラジオ公式サイトでは番組終了後のアーカイブもお楽しみいただけます。先週末から旅に出てます。と言ってものんびり旅付きのセミナーとラジオの旅。先週末大阪と福岡で、今週末は広島と名古屋でセミナー、今週は月曜に福岡、火曜に熊本でラジオ出演、そして今夜はこのラジオ、金曜日には広島でラジオ。その合間を縫って若葉の季節の南阿蘇でゆっくりドライブに温泉、もう最高。さて今夜はテトラゴンのしこたま物語を。1曲目、2023年よろしく頼むぜ。

テトラゴンは今年で9年、コロナ前までは極上カバーセッションのバンドとしてライブを繰り返してたんですが、2020年2021年とコロナ禍が長引いてライブが2年近くできなくて、その時期に私のソロアルバムを作ってたんですが、それが終わった22年、まだまだいろいろなことを考える時間がたっぷりあって、スタッフからテトラゴンでオリジナルを作ってみたらどうでしょうと言われて、メンバーみんなもモヤモヤしてたこの時期をパッと飛び出したくなってたんで、山のリゾートスタジオで合宿レコーディングしてみようと、久保田春雄の曲、松川純一郎の曲、私の曲と曲を持ち寄ってレコーディングしてみたら、あれよあれよとできてしまって、スタッフに水を得た魚ですねと言われながら、その合宿の始めにできたのが今流れてるよろしく頼むぜ。この曲を初めてプレイした時から、おおかっこいい曲だ、そうこの曲がオリジナルデビュー曲、 MV も撮ることにして飯島明宏監督に白羽の矢を立てたら、飯島監督も痛く気に入ってすごくご機嫌な作品にしてくれました。この曲は札幌でロケしたんですが、岡井大二はなんと現場で職質されたり、役者ではない自分たちですが撮影がすごく面白くなっちゃって、やさぐれてかっこよくて笑えての映像が出来上がりました。音もよし絵もよしのテトラゴン快進撃がこの時から始まりました。

メタル出身でブルースギターで定着してた松川純一郎がいきなりソウルバラードな曲を書いてきて、もうあの時はメンバーの口が開いたまま、これをテトロフォンでやるのと、聞くだけならソウル好きなメンバーですから、演奏は文句なく抜群だし、キーボードレスで色っぽくていいテイクが取れる自信はあったんですが、ボーカルはメインの松川も照れながら、コーラスの自分たちも初めはちょっとためらいもあったんですが、いやいや撮ってみたらすごく良くて、この曲はテトラゴンがソウルコーラスグループに変身した曲です。いいですね。それまでのカバーバンドからオリジナルのロック、ブルース、ポップ、ソウルと、テトラゴンはジャンルを超える無敵バンドになりました。こうしてレコーディング合宿をもう一回やって、2024年にシングルレコード4連発をリリースして、2025年にはしこたま DVD&CD を世に送ることになったんです。映像を見てるとお腹がよじれるほど面白くて、音楽に耳がいかなくなる恐れがあるので、音だけの CD も一緒に出しました。自画自賛ですが、いい曲ぞろい、いいプレーぞろい。去年はそれをもってツアーしましたが、今年はさらに新作たちまちが。その話は来週ということで、今夜のしこたま物語はこの辺で。皆様、良い夜を。

さて今週の伊藤浩喜旅と人と音楽と、皆さんいかがでしたでしょうか。この番組への感想や私へのメッセージなど、伊藤浩喜旅と人と音楽と公式サイトからいただけるととっても嬉しいです。 URL は kokiradio.net、 アルファベットで kokiradio.net です。メッセージをくださった方の中から毎月1名様に浩喜ラジオ特製グッズをプレゼントします。今月もどしどしメッセージお送りください。では来週も水曜日この時間に、伊藤浩喜でした。

刻はただいま午後7時46分です。大江戸ワイドスーパーイブニング、水曜日は望月香織がお届けしています。エンディングのお時間です。さあ、お送りしている曲は劇場版コナン一作目ですね、時計仕掛けの摩天楼の主題歌、京子ハッピーバースデーです。さあ、劇場版コナン主題歌を遡ろうコーナー、今日で終わりとなります、最終回となります。ただね、劇場版コナン今映画絶賛上映中でございます。私の予想は今年もロングランとなるのではないでしょうか。6月7月くらいまでやってくれるんじゃないかななんて思っています。私も最新作はもう一度見に行きたいと思っているので、もう一回見に行ったらまたお伝えしますね。また違った発見があるかもしれませんよね。さて、この時間もメッセージいただいているので紹介いたします。ラジオネームサントさん、いつもありがとうございます。もちみょんさん、お疲れ様です。 SNS にいっぱいの日本酒のラベルを並べられていたのがなんか微笑ましいです。かっこ笑い。仕事で新しい現場について1ヶ月が過ぎました。定期券も新しくなって、以前はすぐに行けたのに今は地下鉄にもバスにも乗ったりしておよそ倍の時間がかかるようになりました。ああ、めんどくさい。そう思いながら一つ嬉しいことが、地元名古屋では地下鉄とともに市バスの定期券を購入すると、市バスの定期代については地下鉄に含まれ、しかも

のバス路線も無料で行けます。おー、いいですね。だから暇な時にどこかに行きたいなと思ったら、市バスに関してはどこまでも行けます。まるで田川陽介さんのテレビ番組みたい。ただ残念ながら今の現場はなかなか暇がなくて、もし日本酒でも飲みながらバス旅ができたらまたレポートします。サントさん、ありがとうございます。 SNS、 あの日本酒のラベルを並べたやつ見てくれたんですね。あれ、私がそうですね、月曜日のラジオ最終回を迎えるときに、あの今後 SNS の発信を増やすために別アカウント作りますって言って、プライベートで作りますって言ったんですけどね、びっくりしました。フォロワー3人もう私その3人のためにあのつぶやいていますけれども、そのうちあのちょっと鍵つけようかなと思いましたもん。だったらもう逆にその3人だけに向けて発信しようかなって思いましてね。見てくれてるんですね。もうサントさんが見てくれてる限りは私は発信をやめませんからね。ありがとうございます。そう、日本酒いっぱい並べたのは、割と地元の方にですね、美味しい日本料理屋さんのお店、日本酒とのペアリングをやってくれるお店を見つけて、そこがねなかなか予約取れないんですけれどもね、あの旦那のもちおさんがですね、結構そのインスタグラムとかチェックしてまして、本日キャンセルが出ました、どうですかみたいな、こうね隙をつくのが得意なんですけど、それで予約キャンセルが出ましたどうですかにこうスッと連絡をしたら予約が取れまして行ってきたんですよ。でそこで飲んだ日本酒たち、すべて初めて飲む銘柄ばかりだったんですが、全部美味しくて料理にすごく合いましたし、グビグビいっちゃったんですよ。日本酒飲む時の擬音としては多分ふさわしくないですよね。グビグビいっちゃいました。まあ、それぐらい美味しくて、料理も美味しくてお腹いっぱいになったんですよね。ぜひまた行きたいと思うんですが、なかなか予約取れないんですよね。さあ、そんなサントさんね、1ヶ月過ぎましたということですが、新しい環境で頑張ってますね。ゴールデンウィーク明けが結構辛いっていうのありません？新たな環境、新しい学校ですとか新しい職場ね、違う環境に身を置いた時、ゴールデンウィークで長いこと休んだら、それが明けた時出勤したり学校に行ったりするのがきついっていうのもねよく聞きますが、今頑張っているところなんですね、サントさんはね。ただそれいいですね、市バスを使い放題って言っていいんでしょうか、いろいろな場所に行けるっていうのはとっても魅力的。私も結構あのバスが好きなんですよ。このレインボータウン FM でいろいろなねお店、江東区内のお店ですとか施設に取材に行くときも、割とバスで行けるところはあえてバスを選ぶぐらいバスに乗るのが好きで、景色が見えるじゃないですか、バスって地下鉄と違ってね。なのでこう窓際に座って景色を見ながら、あ、ここにはこんな施設があるんだとか、あんな商業施設があるとか、公園がこんな近くにあるじゃないとか、そういった発見をしながらバスに乗るのがすごく好きなので、このサントさんのように地下鉄じゃないや、バス乗り放題っていうのは結構興奮していろいろなところに行ってしまうかもしれない。まあ確かに暇があればなんですけどね、今お忙しいとことだったので。いや、これいいな、名古屋ねえ、素敵じゃないですか。通勤が大変になったけれども、その分休みの日が結構楽しくなってくる、いろいろな場所に行ってみようっていう気になりますよね。サントさん、お疲れ様です。いろいろ場所を開拓したらぜひ教えてください。日本酒バス旅いいじゃないですか。ほどほどにね、グビグビ行かないでね、サントさんはね。さあ、皆さんも本日もメッセージチャットありがとうございますありがとうございます。 IT さん見てますよってSNS でしょ、あのフォロワー3人の、嬉しい。これもう鍵かけていい？私もその3人に、確かね、その IT さんとサントさんと白鷹さんかななんですよね鍵かけてその3人のために見てくれますか、今後もありがとうございます。割とあの食べたものとか行ったところとかをね更新しているようにはするんですけれどもね、そう、鍵かけたらもっと言いたいこと言えますもんね。もやもやとかね、もやもやトークとかねできますもんね。やってみようかな、考えよう。これ以上増えなかったら鍵かけます。 IT さん、できる旦那様だなときましたけれども、そう、得意分野がそこなんですよ。だからお互いの得意分野を補ってるから、それはまたいいことだななんて思いますよね。もちおさんはね、その隙をつくのとかはすごい得意なんですけど、お店に電話するのが苦手なんですって。だからそれもね、インスタの DM とかでやってたんですよね。空いてますか、まだみたいな。だから普段

段電話でしか予約をできないお店を予約するのは割と私の役目だったりするんですよ。苦手だからやってくれって言われて、それは何？あなた仕事ではどうしてるのみたいな思ったんですけど、まあ別に私苦手じゃないし滑舌いいし得意だからやるよみたいな感じでやってるんですけれどもね、まあ、お互いに補っております。皆さんチャットありがとうございます。さっきのあの IT さんのメールにあったやつね、私も並べてみたんですけれどもね、あのそんなに楽しくなかった。私のゴールデンウィーク山形の3日間だったらね、こう楽しかったです。1日目とかね、あの宿を楽しむ、温泉を楽しむ、甥っ子をめでるみたいな。2日目ラーメンを目指すも並びすぎてて諦める。山形のデューシャンハイ行けませんでした。多分2時間ぐらい待ちます。でその後道の駅巡りをしたとかね。3日目はいとこ会で24人大集合ね、いとことまたおじさんおばさんとかとね、みんなで集合しましたっていうのは楽しかったんです。その他ね、あんまり私あの IT さんみたいに充実してなかったんですよね逆にゴールデンウィークが終わってからの1週間のが充実しておりましたね。でも面白い、ありがとうございます。今度充実1週間あったら IT さんのように並べてみますね。皆さん本日も本当にありがとうございました。さてあっという間にお別れの時間やってきてしまいました。本日も生放送でお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。この後7時55分からはレインボーパワープレイ、そして8時からは水曜スペシャル、本日は高野美穂さんのお試しをお送りいたします。引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。ここまでのお相手は望月香織でした。来週の水曜日またこの時間にお会いしましょう。 Have a good evening. Bye bye.

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え一巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
2: なじみバンドのノスタルジア、人生の起点となった昭和のあの頃、私たちブルース・チャップリンと一緒に週末の夜に思い出してみませんか。毎週木曜夜6時50分から。なじみバンドのノスタルジア。
3: アーティストが自分のカラーで組み上げる番組、ミュージックパレット。毎週木曜日21時50分から10分間、
4: パーソナリティが楽曲やおしゃべりで自分色に染め上げます。ぜひ聴いてください。
3: お気に入りのアーティストとともに
4: 素敵な夜のひとときを
3: しっかりチェックしとってね。
5: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

時刻は8時3分をお知らせします。水曜スペシャル第2週目お試し、ここからは高野美穂にお付き合いください。本日も深川ギャザリア木場スタジオより生放送でお届けしております。外はねあいにくの雨ではあるんですけれども、結構ね人通りもあって、季節が変わってちょっとムシッとした季節になってきました。いや皆さん、ゴールデンウィークも過ぎてどうお過ごしですか？初年度の初動分のパワーを使い切って一区切りしてしまうというか、下手をすると気が抜けてしまう時期、ここはですねあえて皆さんに明日へのモチベーションを聞いてみたいなって

何もないなんてどうか言わないでね。ちょっとねこの番組も気がつけば同じ流れで随分長く続けてきたので、今回気まぐれにスタイルを変えてみています。私の今のモチベーションはすごく、私にしてはすごく久しぶりに次の日曜日から海外に出るので、それがちょっとだけ上がるモチベーションで、まずはねその荷造りが楽しみなんですよね。小さな限られたスーツケースというスペースに必要でかつ自分の好きなものだけが効率的に詰め込まれているあの感じ、快感なんですよね。よろしければこれに共感してくださる方、もしくは反論のある方、番組オンエア内に旅の荷造り好き派嫌い派教えてください。いろんな人の意見聞きたいです。 info@885fm.jp にメッセージをくださるか、もしくは YouTube ライブにコメントをくださっても嬉しいです。番組は8時57分頃まで続きます。今はちょっと雨も降っているけれど、気温も上がって気分も上がってくるこの季節、こんな時代なのでラジオも毎日も人生も気軽に。それでは早速スタートしていきましょう。

0: て番組では毎回ゲストをお招きするのではなく、私と一緒に番組を展開してくれるゲストパーソナリティをお迎えしています。今回もこんな季節にとても会いたい方お迎えしています。もうね、私の心の準レギュラー前でニヤッとされてますが、番組にも定期的に来てくださるおしゃべりパートナーね、学習者に徹底的に寄り添う英会話スクールワンナップ英会話の代表であり、和のたしなみの学び屋翡翠東京も率いる海人ひろきさんです。お待たせしました。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。なんか安心するな。
1: ありがとうございます私もすごく大船に乗った気で来ました。ありがとうございます。
0: なんかもうゲストを招いてるというかね、もうずっと番組を一緒にやってるような気分になっていますが、実はスタジオはちょっと久しぶり。
1: そうですね、久しぶりで、なんか木場はいつも来たら晴れのイメージなんですけど木場って雨降らないんだなと思ってたら今日はちょっとね、あいにくの雨ですが、
0: なんかね、確かに屋根でもあんのかってぐらい ねそう、晴れの日確かにあれですけど、そうでも昼間はね結構晴れてたのに、なんだろう、
1: そうですね、
0: 夏っぽい雨というか、
1: 確かに
0: ね、なんか今日出てくる時思ったんですけどね、ちょっと前まで加湿器にこうバケツリレーみたいに水入れてたのに、
1: はいはいはいはい、
0: なんだと、たった数ヶ月でこの体に湧き出てくる水分はなんだと
1: ですね、
0: ジメジメとね、
1: 本当に早いもんです。
0: 日本の季節ってすごいですよね。
1: そうですね。
0: でなんかちょっと雷っぽい雰囲気なんかあったりして、こんな雨ですけれども、
1: はい、
0: まあ、今日も元気にやっていきましょう。
1: はい、どうぞよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、ね、ご出演いただくのはちょっと見てみたら2025年の年始に。
1: そうですか、
0: 覚えてます、
1: 25年の年始、はい、
0: トヨタさんの、ね、はい、Go Around the World の後に私が短い番組をしていたことがありまして、はいはい、そこでなんていうかつなげて、
1: はい、
0: 前半私ゲスト、後半海人さんたちゲストみたいな感じで、
1: はい、
0: こう席を交代して、
1: はいはいはい、
0: なんかゲストになった瞬間海人さんが楽だなって言ったなんか全然違う、
1: やっぱりね、
0: 気分が全然違うって、ね、
1: そうなんですよ、
0: 海人さんのすごい覚えてる、
1: なんだかんだ気張りますから
0: そうなんですよね、はい、こうゲストのね、このラジオを聞いてくださってる方からすると同じくマイクの前に座ってる2人なんですが、はい、実は頭の中でやってることってちょっと違ったりとかして、
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、パーソナリティ側は時間みたいな、
1: そうそうそうそうそうなんだかんだ、ね、
0: いろいろ違うんですよね、
1: はい、
0: そう、そんな時から時間が、で最後にあったのはさっきのその Go Around the World が惜まれつつ最終回を迎えた、はい、昨年の9月末、
1: あれ9月ですか、
0: そうですね、あの花束を持って、
1: はい、
0: 我らが豊田圭一を驚かせに来た、
1: はい、優秀の美でしたね、
0: そうですね、うん、のが最後でした。
1: あ、そうですか、
0: はい、さっきもね、放送始まる前も豊田圭一はイヤホンもヘッドホンも使わないのに写真を撮るときはつけるんだよなんて、
1: ねえ、アホですわ、
0: サングラス扱いしやがってっていうちょっと本人聞いてたらごめんなさい、コメントくださいね。
1: いや、面白いです。
0: なんかあのかっこいいことは正しいと思ってるから、
1: そうなんです、
0: あそこまでね、あの突き抜けるの私はかっこいいと思ってる、
1: かっこいいかかっこよくないかだけで全てを判断するんですよ
0: そうそうそう、それも突き抜けるとあんなにかっこよくなるんだなっていう、そうですね、
1: だって翡翠東京で、うん、あの茶道とかもちょっとたしなんでいただいたんですけど、はい、その時に、うん、なぜこういった和のたしなみをやるんですかって言ったら

0: い、長くやってます。
1: それで本気でかっこいいじゃないですか。
0: そうですね。
1: で海外で公演とかしちゃって
0: やっている。
1: いや、うん、本当に尊敬しています。
0: はい、
1: はい、で何の話でしたっけ、はい、でそこからね、あの、はい、7年あと7ヶ月ぐらい経ってるんですが、どうしてましたか、はい、なんていう。
0: いやでも、うん、あの忙しくやってまして、はい、うん、でそうそう、美穂さんにあのお久しぶりなので、うん、ね、新しい事業サービスもちょっと立ち上げたりとかして、はい、バタバタとやってたっていうところですかね。
1: そうですよね。こう7ヶ月って大人にとって、うん、何もしないと意外と何もなく過ぎちゃうけど、頑張るとすごいいろんなことできる。
0: なんか早いんだか濃いんだか、
1: ね、なんか何も言ってないようなすごいいいこと言ってるような、どっちか分かんないけど、
0: はい、
1: ね、じゃあそんな7ヶ月についてなども聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: ね、この番組スタート直前まで、ね、ウェブ会議をしていた忙しい海人さんを捕まえてですので、はいはい、ね、たっぷりとお話聞いていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、この番組はお試しというタイトル通り、自由な発想でさまざまなお試しをしていく、家庭を面白おかしくトークする番組です。1時間もある番組ですので、カイトさん、それからリスナーの皆さんもどうかゆっくりしていってください。この番組は3世帯が快適に過ごせる南房総の宿ミオンの提供でお送りします。はい、さて改めまして、
0: はい、
1: はい、本日は英会話スクールワンナップ英会話の代表であり、和のたしなみの学び屋翡翠東京を率いる海人弘樹さんにお越しいただいています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、でね、いろいろ紹介していきたいんですけれども、はい、普段だとね、ここでちょっとご自身にお話しいただいたりするんですが、
0: はい、
1: 私ワンナップ東京も通っていました。
0: はいはい
1: あと翡翠東京もちょっと通わせていただきました。
0: そうですね、
1: というわけでちょっと一緒にね、はい、紹介していきたいななんて思うんですが、
0: ぜひぜひお願いします。
1: はい、まずはね、もともとのこう屋台骨のワンナップ英会話、はい、どんな英会話スクールですか。
0: あのオーダーメイドでカリキュラムを組むっていうのが、まあ、一つ特徴的なスクールなんですけども、あのビジネスパーソン向けのマンツーマンの英会話スクールになってます。
1: うん、そうですよね、すごく、うん、あのね、快適なんですよね。
0: ありがとうございます。
1: 通った立場からすると、
0: ありがとうございます。
1: こうなんだろうな、結構忙しくバタバタとたどり着いても、こう自分の席があるというか、
0: うんうんうん、
1: こ
0: う
1: 半個室みたいなね、
0: はい、
1: こうちゃんと入れて、
0: はいはい、
1: でそこでちょっとお茶とか飲んでても許されて、
0: はい、
1: で先生と話すっていうね、なんかサードスプレイスのような。
0: ありがとうございます。私は
1: だからあれですよね、これ言っていいのか分かんないけど、ちょっと有名人がお忍びで通ってたりしますよね。
0: あ、そうですね、いらっしゃいます、いらっしゃいます
1: 、ね、芸能人の方と俳優さんとかね。
0: そうなんですよ、うん、
1: 急に英語が必要な方。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: あとアナウンサーの方とかも、
1: ね、いらっしゃいますよね。
0: いろいろなんですよね、うん、だからまあプライベート的にこう使っていただけるのは、うん、とてもいいところかなと思っていて、なのでまあ一人なので、その方に合わせたカリキュラム組むっていうところがまあ特徴でやらせてもらっているっていう感じですかね。
1: そうですよね。そう、私もあの英語学習を一時期すごい探求してる時代がありまして、うんうんうん、あのフィリピン人の方とね英語勉強するなんていうのも勧めたりしていましたが、はい、こうワンナップさんですと、きんなみんなネイティブの方から習えるんですよね。
0: そうです、全部ネイティブ で、うん、で経験のある人のみが、うん、あの講師やっていて、うん、この間見たらびっくりしても、はい、みんなね10年選手以上
1: すごいですね。
0: もう講師が、
1: うん、
0: 君たち10年以上かって結構ねこの業界人変わるのが多いんですよ、うん、やっぱりほらあのビザの関係もあったりだとか、うんうん、あるんですけど、うちはねすごく長くて、うん、
1: それは
0: ありがたいことに、
1: すごくいいスクールの特徴だと思います。
0: あ、そうですかね、
1: やっぱりね、うん、あの何かが不満だと、あの隣の方が条件が良ければ移っちゃうみたいな、ね、ことが起こったり、
0: はい、
1: あの留学先でもね、
0: うん、
1: もう何年か前と違う学校になるぐらい先生が違ったりって結構ある中で、先生が定着してるっていうのは素晴らしいことですね。
0: そうなんですよ、はい、でちゃんとみんな年取ってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうね
0: 当たり前なんですけど
1: それも大事で、
0: そうですね、
1: やっぱ言葉ってね言葉だから、
0: うんうん、
1: あのその年齢のことが喋りたいじゃないですか。
0: そうですね、
1: だから40代のビジネスパーソン、うん、50代のビジネスパーソンなら本当はそのぐらいの方から習うのが一番自分が知りたいフレーズがある。
0: 確かにな
1: んでいろんな世代の先生がいるのってすごい大事だと思う。
0: そうですね、
1: うん、
0: で今はあのもともとそのスクールとして B2C 的に展開して、うん、今もしてるんですけど、はい、あの企業研修とかも結構あのやらせてもらっていて、明日もまた行くんですけど、あの面白いですね。
1: そうですよね、
0: はい、そのなんていうのかな、あの学びの現場に私も入るんですね。通常マンツーマンのレッスンって見れないじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんですけど企業研修だとあの行って一緒に見て

0: なんだったらグループワーク入るからね
1: 素晴らしいそれもね、カイトさん自身のモチベーションが続く理由かもしれないです ね、
0: 確かに、ね、やっぱり学ぶ方見てると、うん、こっちもサポートしたい意欲出るじゃないですか、うん、あ、その英語言うんだったらね、うん、こういう表現があるんですよみたいな
1: 確かに確かに、
0: やっぱ直接サポートするっていうのは、うん、まあ、一つの確かにモチベーションになってるところはありますね。
1: なんでこう時間を無駄にしないで、うん、こう少しずつちゃんと自分向けの英会話学習をしたい人に本当に向いていると思っていて、
0: そうですね、はい、
1: で、あの、私もそのフィリピンとかも進めてるけど、うんうん、ネイティブ講師にマンツーマンできるならばやっぱそれに越したことはないですよね。
0: そうですね、
1: なんでそこを高くなりすぎず、うん、ね、快適に実現してるスクールだと私は本当に思って大好きです。
0: ありがとうございます。ありがとうございます、ね、皆さん来てください、
1: ねね、今校舎が恵比寿と銀座新宿オンラインでやってますね。
0: そうですね、はい、やってます。
1: なんで近くにね、はい、いる方本当にバタバタ飛び込んでも落ち込める、あの、こね、あの、落ち着ける、あの、場所ですので、はい、あの、ぜひとも見てみてほしいと思います、はい、そしてそして銀座のワンナップ英会話のすぐそばにあるのが翡翠東京、
0: はい、
1: ここもね、また違った。
0: そうなんですよね、2014年ぐらいから、運営してるんですけど、あの、翡翠東京っていう、うん、まあ、日本文化の総合学院で、抜刀、茶道、書道、和装の4部門を主体的にやっている、うん、まあ、和のたしなみというかやってるんですけど、あの、まあ、日本人向けのお稽古とともに外国人観光客向けに、まあ、体験プランを実施するということで、うん、今やらせてもらっていて、ね、すごいいろんな国から来まして、うん、もう言語がね、バグる
1: 本当にね、う
0: ん、そんな感じです、
1: うんうん、ちょっとじゃあ、あの、今の状況の前に自分が通わせてもらった頃の話をちょっとしますと、はい、あの、私は着付けだけ習わせていただいて、はい、で、銀座にね、こう、もう駅前なのに、はい、こうビルに入っていくと本当に和の空間で、
0: はい、
1: で、畳のお部屋があったりですとか、そうですね、はい、書があったりだとか、なんかね、心がスッと、背筋がスッと伸びるというか、
0: うんうん、
1: で、完全にこう空気変えてくる、
0: ね、そうですね、そうですね、うん、
1: 場所ですよね、
0: はい、
1: で、かといってこう、なんだろうな、本当の弟子入りってしちゃうと結構難しいじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: こうね、
0: いろいろ、お作法あるし、
1: 一門みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: で、そこを現代向けにカジュアルにしてくれたのが翡翠東京さんなのかなと、
0: そうですね、
1: 思ってる、
0: おっしゃる通りです、うん、こう裾野を広げて、うんうん、やっぱり、あの、昔ながらの徒弟制度的なものとか、
1: うん、
0: なんかいろんなね、うん、あるじゃないですか、
1: はい、うん、
0: 難しいなと思っていて、まあ、そうならない、
1: うん、
0: 本当にこう思想を広げてみんながその文化たしなむことがいいんだよねっていうことを、はい、こう分かりやすく、うん、展開したのが翡翠東京かなと思うんですけど、
1: すごいね、楽しかったです。あの、うん、本当に初歩の初歩でしかないんですが、こう何でも何かを始めるときっていざなってくれる方がいると、あの、用具を揃えるとか、
0: そうですね、
1: お買い物一つで相談できるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: なんで、あの、まずじゃあ着付けって何がいるの、何買えばいいの、うん、こういうの買っていいのとかをすごい教えてくれたの で、本当の処方をクリアできて、
0: そうですよね、
1: で、あの、銀座の街をこう、なんだろう、こう袋にね、銀、あの、入れて歩くと、なんかちょっと不思議な気持ちになって、風呂敷か風呂敷に入れて
0: はい、はい、
1: 楽しいなと思って、
0: はい、いいですね、
1: 通わせてもらってました。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: で、またね、そこからインバウンドがすごくなって、
0: そうなんです
1: よね、また今大変な状況だと思うんですが、ちょっとまた教えていただいてもいいですか。
0: そうなんですよ、だから、うん、ね、今ちょっとお伝えした通り、うん、いろんな国から来られるので、うん、アフリカ以外の国が多いんですよ
1: そうなんだ。
0: アフリカ大陸さすがにそんなに多くないですけど、
1: ま
0: ね、うん、でも逆に言うと、ま、中南米から東欧まで、
1: はい、
0: うん、あとはヨーロッパも含めてですね、アジアも、うん、いろんなとこから来られていて、だからね、ロシア語とか分かんないじゃないですか。
1: 分かんない、
0: 大変ですけど、まあ、なんとかやっていて、もう本当多くのいろんな国の人が来てる感じ、
1: すごいですね、嬉しいですね。
0: そうですね、
1: うん、なんかそこまで来ると、あの、英語ちょっとできないからとかいう気持ちにもはやならないというか、
0: そうですね、
1: あの、コンプリート無理じゃないですか。
0: そうですね、
1: イタリア語からロシア語から、
0: うん、
1: だからどうやって伝えるかみたいな風になってくるから、
0: そうですね、
1: ね、崩壊なんかどこかのラインを超えたんだろうね。そうそう、
0: 確かに確かに
1: ってなってきますよね、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあ、結構、国際イベントがあると、はい、例えば、うんうん、まあ、一番大きかったのはラグビーワールドカップ。
1: あ、そうですか。
0: 2019年ぐらいだったと思うんですけど、あの時はすごい、うん、やっぱりそのラグビーのレジェンド選手が来てくれたりとか、うん、
1: すごいすごい、
0: だから本当はね、東京オリンピックもそうなるはずだったら

0: ですけど、
1: そこはもう
0: コロナでね、はい、もう大変な目に遭いまして、
1: もう本当に本当に、そうかそうか。でもまた今もう日本人が通えないぐらいきっと満員だと思うので、
0: そうですね、
1: ね、
0: いろいろ来ていただいてありがたいことに、はい
1: ね、なんでこう単発でもね、日本人の方がいてもちょっとなんかね、違う気持ちになれる、
0: そうですね、
1: ね、と思うのでおすすめですね、
0: はい、
1: 水東京もご覧ください。
0: はい、
1: で今年ちょっと力を入れていきたいサービスというのが、本当に英語を身につけたい人向けのサービスを新しく作られたんですって。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 英語グループコーチングサービス、虎視眈々っていうものをやってるんですけど、
1: いいですね、うん、
0: これはですね、うん、グループコーチングなんですけど、
1: はい、うん、
0: 週1回集まって、うん、で、あるフォーマットを使って学習計画を共有して、はい、うん、それを振り返っていくというサービスなんですね。でそのファシリテーターに、例えば私のような英語コーチ経験者が入って、で各、受講生の方の学習進捗を見てアドバイスをしていくと、
1: うんうんうんうん、
0: で学習者同士もお互いにコメント感想を言い合うんですね。そうするとですね、公開宣言効果というのがあってですね、
1: うんうんうん、
0: やると決めたことを発表しなきゃいけないですから、で翌週にどうだったかを言わなきゃいけないので、うん、そうするとですね、人間やっぱり帳尻は合わせてくるんですね言ったまんまにして原稿一致しないと気持ち悪いという人間のこう行動心理がありますから、それを利用してやり、さらにデッドライン効果というのがあって、
1: うん、
0: いわゆる第二領域と言われる重要だけど緊急ではないものって、うんうんうん、ダイエットとか、
1: 確かにね、
0: 健康系とかね、はい、うん、読書とか、あれってなかなか動かないんですけど、そのフォーマットに書くと公開宣言されるので、デッドラインが決まって、うん、デッドラインがあると人間動き出すんですね。
1: そうですよね。
0: その2つの効果を使いながら、うん、はい、学習を、うん、最適化していきながら、うんうんうん、習慣化してやっていくって、そういうサービス。
1: こう細かくね、目標設定すると、まあ、プレッシャーもあるんだけど、はい、毎週自分も気持ちいいし、
0: そうですね、
1: 達成できたみたいなね、
0: そうなんですよ、
1: 気持ちがある、うん、あとなんか私もコロナ以降なのかな、結構オンラインでいろんなもん勉強したんですけど、
0: あ、そうですか。
1: なんかね、時々こう夜とかに同じメンバーで会って、うん、なんか学ぶのって私はすごい好きでしたね。
0: そうですよね。で、
1: だからね、結局まだ会ってないのに親友みたいな気持ちの人とかいたりとか、
0: わかる。やっぱ仲間って大事ですよね。
1: うん、で、うん、ちょっと弱音も吐き合ったり、はい、今週この仕事でちょっと厳しいかもとかって言うと、わかるわかるみたいな、
0: そうですね、
1: 吐き出し合いをしながら、
0: そうですね。
1: うん、
0: そうそうそうそう。それをね、
1: なりますよね。
0: うん、意識的にやって、うん、仲間を作って。うん、励まし合いながら、うん、学習を続けましょうっていうのを、うん、価格が税込みで 13,200円で、うん、月謝制的にサブスク的にやるっていうやつなんですね、
1: うんうんうん、そうね。これさらっとおっしゃってるけど、実はこの業界では珍しいことなんですね。
0: そうですね。
1: よくね、電車の中とかに貼ってある、はい、こうコーチング系、はい、英会話っていうのは初めにものすごいお金がかかる、
0: かかりますよね
1: そう、それね、でみんな、なんだろうな、高いから聞くんでしょみたいに思っちゃったりするけど、でも結局自分次第じゃない。
0: そうなん、やるの自分だからね
1: そうそうそう、
0: やるの自分だからと思って、
1: そうで言うと本当にね、お求めやすい価格で提供。
0: そうなんですよ。でこれが調べた結果、うん、一応日本では一番安いですね、
1: うんうんうん、
0: で、いろんな比較サイト全部出して、はい、あ、どうやらうち一番安いと、
1: うん、
0: なので一番、日本で一番安いサービスとして認知が上がってきている。
1: なるほど、なるほど。そうですよね。この、うん、なんだろう、この方式がいいのはわかるけれど、とはいえこの金額はっていう人もたくさんいただろうし。
0: そうなんですよ。
1: で、あとはね、こう英語を一応頑張って身につけた立場からして、うん、すごくいいなと思うのは、
0: はい、
1: ちゃんと長くできる仕組みになっていること。
0: そうですね。
1: で、まあ、このね、虎視眈々っていう名前からして、明日英語できるようになるサービスじゃないじゃないですか。
0: 虎視眈々だから、ね、
1: だけど語学学習ってそういうことなんですよ。
0: そうですね。
1: 3ヶ月で話せるようになるとか、うん、もう断言します、嘘ですから。
0: そうですね。
1: 本当特殊な条件下以外、
0: うん、
1: もうなんか何もかも知識が入ってて、なんかこう話すにだけ映ってない人とかたまにいるんですけど、
0: はい、
1: は 3ヶ月やりようによってはプレゼンできるようになる人もいる、
0: はい、
1: けどこういう超特殊事情な人以外、はい、ゼロから3ヶ月とか絶対に嘘だから
0: 絶対にできない絶対にできない、
1: これはあの権威ある関係者全員言ってる。
0: そうですよね。

0: 虎視眈々が大事なんです
1: ね。そうなんですよね。
2: だからこう虎視眈々と夢に向かってこう刀研ぐことをしないといけないなと思ってサービス名もねそのようにしたわけなんですけど、う
0: ん、です、ね、で多分なんですけど、とはいえねこう我々もう武士じゃないから、はい、あの一人とずっと虎視眈々できないんですよ。
2: そうなんですよ、ね、
0: だからなんかあの励ましてくれるね仲間の虎が欲しいんです
2: よ。確かに
0: でこうそうするとなんか仲間で虎視眈々はできるという 感じなのかな。
2: そうなんですよ、さすが。なのでそれでやっていて、うん、で3ヶ月ぐらいで一応クラス替えもして、はい、常にこう新たな人に
0: フレッシュな
2: 見られて、で仲間も増えていく感じするじゃないですか
0: うんうん、うん、
2: そうするとでそれをやって
0: なるほど
2: やるとですねだんだんこう、
0: うん
2: こうセルフマネジメントがこう上手くなるように設計されてるんですね。
0: なるほど、
2: うん、つまり正しい学習方法だけじゃなくって、うん、例えば、健康を害したら英語勉強できない、
0: はい
2: うん、仕事がうまくいってない時に英語頑張れないとか、うんね、で子供風邪ひいたら英語頑張れないじゃないですか、うんうん、なのでそういう、こう英語学習を挫折のきっかけになるようなやつを全部、うんマネジメント対象にしてやりましょうねっていう風になってるんです。
0: すごいですね。
2: そう
0: なんです子供の体調
2: もなのでなぜできなかったかを書く欄があるんですね。
0: そっか、
2: うん、でなぜできなかったか子供の体調だったら、うん、じゃあ子供の体調はどうするかっていうのを次のアクションに書かなきゃいけないんですね。
0: まあ本当そのくらいして時間作んないとね継続できないですからね。
2: そうなんです。そうなってくるとお互い仲間がですね、
0: う
2: ん、結構深い話をしだすんですよね。
0: そうなんだよそうなんだよ
2: それがね結構
0: 確かに
2: 勇気が湧くという
0: か確かにね
2: そういうサービスなん
0: です。なんか今3ヶ月って聞いて自分が英語学習してた頃思い出したんですけど、
2: はい、
0: こう私は自分が英語学習続かないとしたら何だろうっていうのを考えて、うんうん、私の場合は飽きだったんですよ。
2: 飽きね、ありますよね。
0: 飽きないように3ヶ月に1回学習法を変えてたの。
2: うん、あ、なるほどなるほど。
0: それはこう自分でできるまあ、ずっとなんとなく続けてるのはあるんだけど、うん、こう集中するものを3ヶ月したら新しいのを導入して
2: はいはい、はい、
0: でやって自分に飽きが来ないようにしてたんですよね、うん、
2: 素晴らしい。
0: なんかそういうねでそういうのは多分それは純粋に私向けのアイデアだけどきっとこうグループ学習するとそういうのがね仲間からもらえたりコーチからもらえたりするんですよね。
2: ありますあります。だからそれないと、うん、なんだろうな淡々とやってても
0: そう
2: みんな本当飽きちゃって
0: ゃ
2: ダメになっちゃうんです。
0: 飽きちゃうし、ね、信じられなくなっちゃ
2: そう
0: 自分の今の位置を
2: これでいいのかなってなるんですよね、
0: うん、
2: だからやっぱ客観的な意見もらったりとか、うん、刺激がないとちょっと頑張りにくいなと思うんですよ ね、
0: うん、ですよね。でもなんか今聞けば聞くほど、うん、こうもうこの番組も5年ぐらいやってますけど、はい、カイトさんと年に1回ぐらい集まって英語学習法の話してるじゃないですか。 そうですね、はい、そこでこう積み重なってきたというか、
2: はい、
0: カイトさんから聞いてたものが全部込まれたものだなって感じました。
2: ありがとうございます、うん、そんなやってます。
0: もうスタートしてなんて言うんだろう成果というかどのくらいの人が卒業とかしてきてるんですか。
2: これで難しくって、うんうん、みんな自分のやる距離を自分で決めているので、うんうん、1年間やる人は1年間とか、うんうん、ずっとやるっていう人もいますし3ヶ月だけやりたいっていう人も来たりするので、うん、なので何とも言えないです、
0: まあ、確かにねうん、うん、なんでこうプラットフォームは用意するけどそれをどう自分のライフスタイルに入れていくかみたいなのは結構
2: そうです
0: ねね、
2: そうなんです
0: よ。その人の次第でこうあるわけですね、
2: はい、で今やっとこう、うん、人が勝手に、うん、うちを見つけて来るようになってきたので、はいまあ、これからっていうところですかね。
0: いや本当にすごくハマる人いると思います、
2: はい、
0: こう完全な初心者もいいと思うし、
2: はい、
0: ある程度自分でやってきたけどまだなんか英語話せるのって聞かれてあ、はいって言えないぐらいの人日本人って異常に多いじゃないですか。
2: そうです
0: もう言っちゃえよっていうレベルの人でも言わないじゃない、
2: はい、
0: それをあ、まあ使いますぐらいに言えるようにするためにすごくいい気がしますね、はい、
2: そうですそのレベルの人が一番多いんです
0: そう思う
2: そのレベルが一番多いです、
0: う
2: ん、だから一般的にはうまいですねって言われるけどいやいやその方々が一番来てます。
0: そうなんだな、うん、本当じゃあ前半の最後にカイトさん、はい、英語喋れますかって聞かれた時に、
2: はい、
0: カイトさんの職業を知らない人に言われて何て答えてます、
2: はい、まあ
0: 、うん、なんか割とドヤ顔で
2: いやいやうん、ぼかす感じ。
0: あ、そっかそっか、
2: うんどのレベルで聞いてんのっていうことを、
0: うん、
2: 逆聞きするのもあれだから
0: 確かに、ね、

0: みたいな、みたいな日本人的な感じではある。
1: そっかそっか。どう答えます？
0: 私ね、あの使いますって答えてる。
1: あ、なるほど。
0: 喋れますじゃなくて使いますって答えてる。で、使うがてるは嘘じゃないから。
1: 確かに。
0: で、これで生きてきたし。
1: なるほど。
0: そうだから、あの喋れますか、だから日本人ってCan you で聞くんですよね。
1: 確かに。
0: でも実際英語だとこれ Do you じゃないですか。だからいいんですよ、うん、それで使いますって言ってる。
1: なるほど。賢い。

0: 田ヒカルさんでトラベリングでした。はい、トラベリングという曲ですが、ゴールデンウィークもありましたが、最近トラベリングしましたか？は
1: い、トラベリング全然してないんですよ。
0: カイトさんトラベリングしないですよね。
1: しないんですよ。またね、うん、ちょうどうちの娘が、はい、高3小学校6年生
0: っていう年、
1: 受験の年で、うん、だからでもどことか出かけるとかも全くないですね。
0: これからってことですか、受験？
1: これから受験。
0: そりゃ大変だ。
1: 今もうまさに模試とかゴールデンウィーク模試ですよ。
0: なるほど。そうか、そういうトラベリングでしたか。
1: そういうトラベリングですよ。
0: なるほど、うんうん、私もね、人生トラベリングしてる生活、人生なんですが、ちょっとしばらく行ってなかったんですよね。
1: あ、そうですよね。
0: そう、うん、なんだけど、実はこの日曜日から行くんです。
1: いいな。
0: うん、そう、あのちょっとね、時々この放送でも言ってる、今子育て中なんですけれども、はい、でなかなかね、ちっちゃい子がいると行かないって選択肢をする人も多いと思うけど、はいはい、まあ自分で考えたんです。あのそれが私の生き方じゃないかと。
1: 一緒に行くんでしょ。
0: だから今回はやっぱちっちゃすぎるので。
1: そうだよね。
0: あの今回まだなんですよ。
1: あ、そっかそっか。
0: ね、あのちょっと母とかと話をして、うん、あのそしたらもうちょっと首ったけになってる母が数日なら預かるっていうことで、はい、ちょっと母のうちにお泊まり保育とかをして、
1: なるほど、
0: トレーニングをした上で、すごい短いんですけど、オーストラリアに行く泊数じゃないんですけど、2泊で
1: 2泊。温泉じゃないんだから。箱根か。
0: そうそうそう、
1: すごいですね、
0: 箱根かっていうね。だけど、そう、そうなんですよ。でもやっぱりこう自分の人生がね、うんうん、こう一時情報で外を見ることで成り立っているので、ね、なるべくこうね、何か誰かにマイナスになるものがなく解決するのであれば、うん、自分で自分を抑えずに行こうと。
1: はい、いいですね。
0: ちょっと用事もあって、ただの旅行ではないんですけ ど、行ってくることにいたしました。
1: さっき聞いたんですけど、
0: うん、
1: はい、荷造り、はい、好きなんですか？
0: うん、私大好き。
1: もう全然ダメですね、僕は。
0: それ どうですか教えてください。
1: もう、うん、荷造りが嫌すぎて。
0: そうなの？
1: もう大変ですよ。うちの奥さんとかはすごいやるんですね、うん、荷造り、はい、うまいんですよ、
0: うん、
1: すごい信じられない量を入れるんですよ。、うん、これも持ってくのっていうやつ。基本前日は徹夜なんですよ。
0: そうなの。
1: めちゃくちゃ疲れるんですよ。
0: だって旅の前に体力消耗しちゃうじゃないですか。
1: そうなんですよ。でうちの奥さんはもともと CA やってたので、うん、
0: ああ、
1: 得意なんですね。
0: 余計得意ですね、ちっちゃくするの。
1: うん、だからめっちゃ積むんですよ。いつも空港の重さで引っかかるくらい、うんうん。
0: そっか、私はね、
1: 面倒くさがりだし、僕は
0: 2タイプあって、はいはい、もうなんかびっくりするほどちっちゃいパックで行くパターンと、もう諦めて大きなトランクの中にいろいろ持っていくパターンがあるんですよ。はいはいはい、で今回の私オーストラリア2泊なんて、なんならリュックで行けますよ。
1: お
0: ー、リュックって本当に通勤みたいなリュックで行ける。
1: う
0: ん、
1: そう、
0: でそれでイギリス30日ぐらいいたことある。別にバックパッカーとかのボロボロになってとかじゃなくてですよ、うん、途中で洗濯とかしながら。
1: でも洋服、うん、そこそこ、うん、
0: なんかね、くるくるっと丸めてワンピースとか、
1: そうなんだ、
0: 洗って干しとけばすぐ乾くのとか入れて、そういうのなんかね、効率的に考えるのが好きなの。
1: そうなんだ、僕はね嫌なんですよ。めんどくさがりだから。
0: そうですか。スーツケースいっぱい持ってるタイプですか？
1: いや、いっぱい持ってないタイプです、
0: うんうん、1個ので、
1: うん、1個ので行くタイプ。
0: そこもね、なんかさっきね、質問投げかけたのに、実は先に答えを1個もらっ、質問もらってるんですが、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: なんでしょう、旅の準備の前に、うん、トランクが増えすぎて困るっていうね、出張が多い方たち。
1: なるほど。
0: 適切なサイズのトランクとはっていう。なんかちょっと違う角度の質問が来てました。
1: なるほど。
0: カイトさん1個。
1: 僕はね1個なんだけど、うん、僕の奥さんはすっごい持ってるの。
0: だよね。そうなるんですよ、
1: 多分ね、
0: うん、
1: 前世ね、うん、カバンがなくて死んでると思う。死因カバンだったと思う。だから今世でめっちゃ買ってんだと思う。
0: ね、そう、多分効率的に冷たい人はそうなるんですよ。
1: そうか。
0: なんか小
1: 中適切なものを入れる適切なカバンが欲しい
0: みたいな。綺麗にしまって、しかもなんなら今ね、 LC

0: TC とか乗ると荷物代もいちいちかかるので、無駄なお金も払わず超合理的な旅をしたいっていう、私いつかタイ行くときなんて、もう1キロでかかったのでほぼ手ぶらみたいな、
1: すごい
0: 行って、で帰りだけ荷物つけて、はいはい、旅行したこととか
1: あって、すごいですね。
0: それも本当木の実木のままバンコクみたいな、ね、
1: すごいな。
0: いや
1: でもかっこいいですね。かっこいいですね。
0: うん、
1: これ豊田さんとかどうして
0: る
1: んですかね。
0: どうしてんだろう。意外と几帳面に荷造りしてるんじゃないですか。
1: してんのか。もうでも慣れてるはずですよね、
0: 慣れてるはず、慣れてるはず。
1: めちゃくちゃ
0: それが入れっぱなしとかね。
1: あーそっか、
0: 一個薬とかも全部入った
1: 確かに
0: パックがある
1: なんていう人も
0: 多いんじゃないですかね。
1: 興味ありますね。
0: なんて虎視眈々でね、やっぱりちょっと英語少し使えるようになると、
1: うん、
0: 旅へのねこうあれも急に下がりますから、
1: ね、
0: モチベーションもだし、安全性とか選択肢とか、ね、そうね、うん、民泊とかで泊まっても、まあ、なんとか自分でなるってなると、はい、世界は近くなりますので、
1: 確かに
0: ちょっと改めてここで虎視眈々紹介して、はいね、みたいと思います。 ね、でそんなところでちょっと後半聞いていきたいのは、はい、ね、前半はねこう、はい、ワンナップ英会話のサービスであったりですとかグループコーチングの虎視眈々の話聞いてきましたが、はい、じゃあこの立場のカイトさんからして、はい、今の、まあ、日本のなのか東京のなのか、うん、英語学習環境ってどうなってんのみたいなところ、
1: あ、なるほど、
0: どうですか。
1: ね、ムカついてます
0: 見聞きたい、
1: はい、シャドーイング流行りすぎじゃないですか、
0: うんうん、確かにね、流行りすぎ、うん、
1: あれ僕、うん、大反対なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうなの。
1: シャドーイング反対してる唯一の、うん、英語学習経営者なんじゃないかなと思ってて、
0: うんうん、その心は
1: 科学的っていうじゃないですか、うんうんうんうん、シャドーイングは科学的に証明された効果的な英語学習方法です、
0: うんうん、
1: 何が科学的なのって思うんですね、
0: うん、
1: でいろいろ調べたら一つには同時通訳者が採用している学習方法、
0: なるほど、
1: だから科学的だと、うん、
0: ちょっと科学的じゃない発言ですね、
1: はあ、で、
0: ね、
1: 調べたんです、うん、そもそもシャドーイングは何なのか、
0: うん、
1: シャドーイングは第二次世界大戦終わった後ぐらいに、うん、アメリカとかの、人がですね、うん、英語を聞いて英語をどれだけ吐き出せるかっていうのを実験した方法なんですね、うんうんうん、
0: なるほど、
1: だから学習方法じゃないんですよ。
0: なるほど。
1: 同時通訳者の適性があるかどうか、うん、聞いた音をそのまま出せるかという実験だったんですね、
0: はいはいはい、
1: でそれでいっぱい出せるから、あ、この人は言語処理能力ある、うん、その時に意味理解はしないそうなんです。
0: なるほど、
1: うん、でそれをやると、でそれを同時通訳者がやってるって言っても、うん、アメリカ人が英語を聞いてやってる方法を日本人の英語学習者がやって効果出るわけないじゃんって、うん、まず思うんですね。
0: またちょっと違う言語への話ですよね。
1: そうなんですよね。
0: 日本人がパーって日本語聞いてどこまで記憶して出せるかっていうのと一緒ですから。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: でこの学習方法が流行ってるのは日本だけなんです、
0: うん、そうなんだ、
1: シャドーイングを英語学習で使ってるのは日本人だけ、
0: うん、
1: かつもしシャドーイングがそんなに正しいんだったら、はい、ロシア語や中国語やドイツ語でも第二言語習得の、肝だとするならやるべきなのに誰もやってないじゃんかと
0: ですね、
1: 思うんですね、
0: うん、
1: これが一つ、
0: 一つ
1: さらに、はい、みんな論文に、うん、リスニングが向上したとか書いてあるので、これは科学的に証明されたって言ってるんですね、うんうんうん、その論文全部読んだんですよ。
0: お、
1: そしたら全然そんなこと書いてない一つ、うん、代表的なのはこの大学生に2年間シャドーイングの勉強させたら、うん、リスニングがこれだけ向上しました、うんうんうん、だから科学的に証明されたって、人数8人
0: それはダメですね。
1: 8人で、うん、英語を専攻している大学生に向けてやったと、うん、で、シャドーイングは月に1回90分の授業でシャドーイングを中心とした学習を2年間受けたと、
0: うん、
1: その人のリスニング能力が2年後に上がったと
0: だいぶ少ない
1: ちょっと待てよ
0: 違う要素、
1: 月1回かと24回月1回でやって、うん、もう違う要素ですよ。
0: 違う要素、
1: その人は、うん、多分英文学部だから、はい、うん、それ以外にもいろんな勉強して
0: BBC かなんか聞いてた、
1: 聞いてるそれも含めてなのに、うん、つまり、比較対象群なしなんですよ全部。
0: ひどいですね。
1: で、あ、
0: それは私も知らなかった。
1: そうなんです、うん、しかもその著者は、これでこの実験では、うん、シャドーイングがリスニング単体よりも優れているとは言えないって結論付けられています。

0: だからこれちょっと待ってとやばくないと思って。
1: 確かにね、こう今どこで勉強しようかなってこう賢いビジネスマンが調べると結局シャドーイングなんだねってみんな言いますよね、うん、けどなんかこういうことって結構ある気がしていて、はい、こう栄養学とかこう言語学とかこう古くから大学、ね、うんうん、老舗の大学があるようなところっていまだに結構すごい古いことをやってたりするんですよね、はいはいはいはい、でそれが王道みたいに通ってしまったりすることがある。
0: そうです ね、
1: ねえ、じゃあ確かにシャドーイングダメってここまで言う人初めて会ったのでちょっとね今ラジオ聞いてる方で、うん、ね、うすうす気づいてる人もいると思うんですよ。
0: そうですよね、
1: 俺3年やってんだけどなみたいな ね、
0: そうですよね。
1: だからやっぱそれだけではっていうのでね、うん、ちょっといい情報を私もいただきました。
0: ちょっとあの斜め目線かも、うん、かもしれませんが参考にしていただければと思います。
1: なんか私は街を歩いてるとやっぱり使う機会が増えてるから、うんうんうん、なんかナチュラルに英語使ってる人増えたなって思ってます。
0: そうですね、う
1: ん、カフェとか、うん、駅員さんとかね、うん、あの決して上手じゃない方もいるけどでも使ってるからいいんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だからそれはすごい変化。企業研修なんかしててどうですか、
0: うん、やっぱり今はあの AI ね、うん、やっぱトピックになりますよね、うんうん、オンラインでの会議って字幕だ出たりとかするから、うん、そこはいいんですけど、うん、でもやっぱり反射神経
1: そう、ね、
0: パッて入んなきゃいけないところと、うん、あとは懇親会のスモールトーク、
1: 確かに確かに、うん、
0: 関係性の構築をするとこだけは自分で言わなきゃいけないので、
1: うん、確かに確かにそうですね、間違いない。
0: そこの需要は、うん、あの相変わらず大きいかなという感じしますね。
1: なんか私もあの全然完璧な英語は喋らないんですけど、うん、あの2年ぐらい前かな、あのアジアの国で、うん、韓国人と日本人2人と私、
0: はい、
1: で英語を介するのが3人、うん、で日本語だけの人が1人みたいな状況でこう話してて、うん、でその中の1人は英語の権威だったりしたんですよね、
0: はいはい、
1: でそこで、まあ、いろんな言語を使いながらコミュニケーションを取ってる時に言われたのが、うん、面白い質問だなと思って、いつ頃から話せるようになったじゃなくて、はい、どのくらい勉強した段階からあなたの感情のままにあなたのその表情とかに快適にそれをアウトプットできるようになったのって聞いてきたんですよ。
0: 面白い。
1: で、あ、これって確かにその瞬間に人って喋り出すなって思ったんですよ。
0: いい視点だな、ねね、それ
1: だからどれが S だ V だとかじゃなくて私が今ちょっと待ってって思った時にそれをちょっとごめん言葉挟んでいいって言えて、
0: 確かにな
1: んか違和感あんなって時にとかあの嬉しいとか私もそう思ってたんだとかいうのを、うん、さっとこう私らしくなる
0: 素晴らしい
1: みたいな。
0: 確かに。
1: だから私はアカデミックの文章とか読むと分かんない単語めっちゃあるんですけど、
0: はい、
1: なんかその私っぽい言葉ストックが結構あるんですよ。
0: なるほど。
1: これが多分英語を使ってるっていう感じなのかなって。
0: 本当ですね。
1: うん、
0: 明日の研修で絶対言う絶対言う。
1: これ本当にすごい大事 で、
0: そうです、ね、
1: 自分っぽい英語で特にビジネスマンで、ね、ある程度のポジションがある人とかって普段の自分の日本語の口癖10個くらい書き出してみるといいと思う。
0: そうですね。
1: それを英語にして、
0: そうあらかじめね、
1: そうそうそう
0: 思いつくからね、
1: そうそうそう
0: その口癖は。
1: そうなんですよね、っていうので、
0: いやだからやっぱりその、うん、その英語に感情を込められたら喋ったって感じしますよね、
1: うんうん、そうそうそう。でそうするとやっぱり、うん、あの人として表情と言葉がリンクしてるから届くんですよね。
0: 確かに。
1: これ日本人で考えても分かるけど、
0: 本当だ、
1: あの暗記したものを喋ってる面接生とかってなんかちょっと信用できないってことじゃないですか。
0: そうそう、やっぱ言葉に感情乗ってないと入ってこないですよね。
1: そうそうそう、
0: 聞いてる方も。
1: そうなんですよ。なんでこう私は自分の仕上がりまだまだなんだけど割と好きなのは多分そういうところ。
0: なるほど、面白いな。
1: なんか心細そうな時に心細いといい、
0: うん、
1: なんかイラッとした時になんかおかしくないといい。
0: そうですね
1: ねえ、なんかそこなのかなと思ったりしています。わかります。
0: 今研修やってるところでいっぱい表現を教えたんですけど一番感情を込めて喋ってくれたのが、うん、You seem to be frozen だったんです。
1: なるほど、ね、ちょっと日本語にもしときましょうか。
0: 固まってる固まって
1: るみたいな。そうそうそうそう、ね、そうね、面白い面白い。
0: そこだけ全員ズーム上で 5,6 人が一気に言い出してそこ感情こもるんだみたいな。
1: なるほどね、
0: めっちゃ面白かったですけどね。
1: そうか、あの純粋に画面が固まったの。
0: 本当に画面が本当に固まったの。
1: そうか、その言葉はしょっちゅうあるからみんな覚えてる。
0: そう、覚えてんの。
1: なるほど、ね、
0: 教えたらそこだけはねなんかハマったらしくって。
1: おかしい。
0: あ、やったやった
1: 言えた言えた言えたみたいな。
0: 言えた言えたみたいな。
1: そういうのはありますよね。
0: そういうのありますね。
1: なるほど。じゃあまた、そうですね、日本人は昔より英語を勉強する甲斐がある時代になってきた気がするから、
0: 使う、ね、場所がありますよね。
1: そうそう、うん、だから

0: いいですよね、こう快適な学習法、
1: うん、
0: そう、あの私がワンナップ英会話に思うのは、
1: はい、
0: その勉強する過程が幸せな英会話スクールだなと感じたので、基礎トレみたいなタイミングって英語学習楽な時ばっかじゃないんですけど、
1: はい、
0: そこを快適に乗り越えられるところを見つけるといいですよね。
1: そうですね、本当ですね、はい、プロセスを楽しめるっていうのはすごく重要ですよね、
0: うん、本当に本当に、うん、というわけで英語の話してきました、
1: はい、
0: ワンナップ英会話虎視眈々、気になった方ぜひ調べてみてほしいと思います。さあ番組ももう本当後半の後半なんですけど、
1: はい、
0: 少しだけ私の話をしていいですか。
1: ぜひぜひ、それを聞きに来たんです。
0: もう、ね、あの
1: すいません、シャドーイングの話して、
0: とんでもない怒りとともにね。あ、でもすごい知れてよかった、
1: はい、
0: そうで、そうなんですよ、このカイトさんと前回会ってからの7ヶ月、私は0歳児の子育てをしていて、
1: そう
0: と時々この放送で言ってるんですけどね、
1: すごい、
0: こう40代後半になってやってきた子育てという、
1: はい、
0: ちょっと普通の人とはね順番の違う、
1: はい、
0: キャリアをある程度やってから子育て、
1: うん、
0: あれもう
1: どうですか、
0: 幸せ
1: 幸せ
0: もう本当ね、
1: 違いはどうですか、うん、生活パターンね、うん、全然変わったと思うんですけど、うん、あ、ここが一番なんか違うなとか、うん、なんかありますか。
0: なんだろうか、まあそうだな、なんかそれで言うとね、もちろん変わってるしできなくなったことも多いんだけど、なんかこうお互い経営者という立場で、
1: うんうん、
0: あの手中の鳥っていうんですか、こうあるものだけでなんとかするみたいな、
1: はい、
0: あのあと常に毎日が違って全てが臨機応変みたいのに、
1: なるほど、
0: 慣れた、もうこの5月末で私会社21周年になるんですけど、
1: はい、
0: が子育てにも生きたなと思ってます。
1: なるほどね、
0: なんで、うんうん、こうあのとんでもないことをやらかす新入社員が一人いるみたいな状態で、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこにめちゃめちゃ手はかかるし時間もかかるんだけど、うん、そんなにとんでもなく生活とかはかき回されてないんですよね。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: ある意味こう、うん、想定じゃないけど、うん、考えて、
0: うん、
1: こう対応できてるというか、
0: うん、なんか想定外なことはいっぱいあるんだけど、うん、おお、こんな感じかっていうのはあるんだけど、うん、まあなんだろうね、受け止めてる。
1: 素晴らしい。感情はどうですか。
0: あ、
1: もう感情としては
0: もうね、オキシトシンにやられていて、
1: はい、
0: もうなんか幸せな感じ。
1: なるほど。
0: でその時に KPI とか聞くとなんかね、入ってこなかったりその世界のワード今ありませんみたいな、ね、
1: そうですね、
0: たまにこうビジネスワードとの、一瞬言葉が入ってこないみたいな時はあるんだけど、ぼーっとしてるから、まあ、そこはうまく切り替えながらやっていて、うん、で今のホットトピックとしてはね、離乳食が始まったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: ね、最近多いのかな、私も新米ママなんで違ったらちょっとね誰か修正してほしいんですけど、いろんなお野菜とかをこう、
1: はい、
0: ミキサーみたいなもので作って結構こう凍らせておくっていうのが最近結構あるみたいで、そういうグッズがあったりするんですよ、はい、で私もともと料理好きなのと、はい、人に食べさせるのがすごい好きなので、子供が食べるようになるのがすごい楽しみだったんですよ。
1: なるほど。
0: だ結果いろんなお野菜でちゃんと順番とかあるんですけど、はい、毎日毎日離乳食作りすぎちゃって、
1: はい、
0: 今冷蔵庫の中ビュッフェみたいな、
1: すごいすごいですね、
0: 氷作るね、トレーみたいなので、はいはい、これは人参とかぼちゃとか、これは玉ねぎとおだしとかやってるんですけど、それがねできすぎちゃってなんか 5,6 人養えそう、
1: すごくないですか、
0: 夕食の量だけだとね、ビュッフェだなと思って。
1: いや、あれ全部作るってすごいと思いますよ。
0: 多分今はだからできるのかもしれないけど、っていうので今幸せな、
1: いいですね、
0: 冷凍庫一段が離乳食段になって、
1: 素晴らしい素晴らしい、
0: うん、
1: やっぱやりがいがあって作れますもんね。
0: そうなんですよね、うん、それをあこれは食べるんだとか、
1: うん、
0: これは嫌いそうだとかいうね、うん、幸せな時間を過ごしております。
1: そうですか。じゃあ今離乳食段階、
0: そう
1: 歩いたりとか、
0: まだねハイハイの兆候ぐらいで、
1: ハイハイの兆候か、
0: ラグビーでいうとねスクラムが回るぐらいまで動く。
1: なるほど。
0: 通じるかな。
1: はいはいはい、はい、
0: 45度ぐらいは動くんだけど前には進めなくて、
1: そういう感じですね、
0: はい、
1: なるほど。
0: であとはね保育園に通い出したんですよ、
1: はい、
0: そうすると一度なくなった自分の時間が数時間でも手に入るとなんかこう同じ4時間とかがもう何しよう、
1: 愛おしいね、
0: 愛おしい、なんかもうね今まで自由すぎたから、うん、もう無価値と思ってたような時間が。

0: もうなんかすごいプレシャスなものになってというなんか幸せも再認識したりというような時間
1: を。そうですよね。色めき立ちますね、うん、本当に全てのものが。
0: そうなんです。だから本当にね、うん、カイトさんに、私カイトさんにこの報告をした時に言ってもらった言葉が大好きで、はい、こう老けてる場合じゃねえって気持ちになるねって私これ大好きで結構いろんなところで使ってるんですよね
1: そんなん言いましたっけ。
0: そう、40代後半から0歳児育児老けてる場合じゃねえとそんなわけで私は老けてる場合じゃねえという精神で楽しく楽しく7ヶ月子育てをしております。
1: はい、いいですね
0: この先もね、まだだいぶ続きますので、また時々報告させてもらえたらと思います。ぜひぜひ。さて本日は大変ご多忙な中、はい、英会話スクールワンナップ英会話の代表であり翡翠東京も率いる海渡弘樹さんにお越しいただき、英語習得に関してね、あのシャドーイングは信じすぎるなというところであったりですとか同社の伴走型サービス虎視眈々についてお話しいただきました。ちょっとね、あの曲の間なんかにも聞きましたが、ね、怖いサービスじゃないそんなに厳しすぎずに仲間が励ましてくれるサービスですので、ね、英語話したいという方ちょっとね覗いてみて調べてみてはいかがかなと思います。またね翡翠東京の方も今はあの外国人ですごいことになってますが、まあ、そこね、他の国籍の方と一緒にお花習うとかね、そういうのも ね、
1: そうですね、
0: 幸せなんじゃないかなと
1: 面白いと思います、
0: 思いますし、ね、はい、思いますので、ぜひこちらも覗いてみてください、はい、さて次回水曜スペシャル高野美穂のお試しは6月10日にお届けいたしますね。また少し季節も動いてさらにジメジメとかしちゃうのかな。でもね、あの子供たちは雨も大好きで、雨は雨ですっごい幸せそうに過ごしているので、そんなマインドもインストールして生きていきたいなと思っております。さてこの後はチェリーさん、ブリテンズゴットタレントのゴールデンブザーすごいです、すごい、私も嬉しい。猫ひろさんの気晴らんラジオです。この番組は3世帯が快適に勤める南房総の宿ミオンの提供でお送りいたしました。

0: 美しい日本人の心を育てる、それが私たち全日教連の理念です。健全な青少年の育成、教職員の社会的経済的地位と資質の向上に努めます。人を愛する心、自然を愛する心、社会を愛する心、国を愛する心、今子どもたちのために、全日本教職員連盟。
1: 富士ゴルフセンター、初心者向けゴルフスクール生徒募集。未経験者の方大歓迎。専属プロのレッスンが受けられるこの機会に、ぜひゴルフを始めてみませんか？レッスンは全6回日曜日に開催。料金は 14,400 円。東京メトロ東西線木場駅から徒歩5分、富士ゴルフセンター。お申し込みお問い合わせは電話 03-3647-2010、 詳細はホームページをご覧ください。
2: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
3: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。
4: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。
5: ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。

0: 報道区在住芸人猫ひろしの気晴らんラジオ。時刻は21時を大きく回りました。さあよろしくお願いいたします。21時から、
1: はいですよ、
0: 45分までね、この3人でお送りしたいと思いますけど、
2: やめてくださいね、猫が本番生放送前にアップ入れるのやめてください、怖いです。いじめないでください。いじめないでください。
0: あれです、あの高橋さんですか。
2: 10年前からやめてください、はい、そういういじめは。
0: つまんないですね。
2: もうそういうつまんないですねっていう。パワハラもやめてください。
0: こっちがパワハラですよ、本当に。なんですか、その中で。
2: やめてくださいよ。
0: チェリーさん、
2: いじりという
0: 技術ないからやめてください、そういうの。
2: やめてください。
0: チェリーさんとね、あなたは
3: どうも、ざわつく水曜日、ポロンチェヨシエでございます。
0: ざわつくっていうかね、足が痛風ですよね、ヨシエさんね。
2: ああ、そう、ビッね、今引いてますもんね。そう、ね、B 引いてますもんね。B 引いてたから危ないなと思って。なんか、なんで痛風になったかって聞いたら、どうも、ストレスらしいです、猫さん。
0: はい、
2: 猫さんのストレスらしいです。
0: いや違う、ビール飲みすぎです
2: よ。そんな飲んでない
0: と思います。彼に関しては、ビールとカップラーメンの食べ過ぎです。
3: あの、やっぱ魚粉のカップラーメン。ビールはね、ノーノーだ。
2: ストレスって言ってたよ。
3: まあ、ストレスもあるよ、疲れも。
2: どこストレスは何？
0: 何ストレスですか？
2: 猫さんの YouTube のストレス、どれ？ラジオのストレス？
3: 君はね、いろんなこと言う。

0: 手冷たいで手が冷たい。
1: 何ですか、旧便座カバー吉江さん。
0: 古い古いな、吉江
1: 恒夫さん、吉江ママさん、吉江ママさん、
2: いらっしゃいまお。
1: そして何て芸名したっけ、あなた前は。
0: チェリー竹吉です。
1: チェリー竹吉ね。
0: はい、チェリー吉宗です。
1: じゃあね、ここでね、あなたたちにちょっと問題です。
0: 来たわよ、久しぶり。
1: 今年2026年、社名変更を行う上場企業さんがねあるんですけども、まずじゃあ名前、今年変わる名前を言います。これどこか当ててください。
3: はいはい、
1: ウミオス。
0: ん、はい
1: はい、チェリーさん、
0: ガソリンスタンドのエネオス。
1: 違います。
0: マジで当ててきたの。違う、
1: 違います。
0: ウミオス
1: だ、あれですよね、ロッテリアのゼッテリア的なこと。
0: そうそうそう、ウミオス。
1: 違います。
0: わかりやすい。
1: うんこさんは、
0: 違う。あ、
1: 丸派
0: 冷凍食品とかね、
1: はい、じゃあ次いきます。
3: はいはい、
1: これね、 NGK になるらしいんですね、名前が。
0: え、 NGK です。
1: NGK
0: 吉本
1: K になる。あ、これはいいや、でも日本外資さん、これはいい、これはちょっと分かんないけど、日本外資さん、これ分かりやすいのいきますね。
3: はい、
1: ユニシアホールディング、これは何でしょう、これ意外。え、ここ
0: 変えんの、漢字は、
1: え、だから、いやいや、漢字じゃん、カタカナでしょ。
0: カタカナ
1: でしょ。ちょっとやめてくださいよ。
0: あるかもしれない。
1: ユニシアホールディングス。
0: ユニシアってあるかもしれない。ユニシア、
1: うん、
0: ホールディングス、
1: うん、
0: 結構じょ、もう
1: 結構あの打ち上げとかでお世話になってます。飲み会、まあ二次会とかでよく行くかな。
0: そういう系か。
1: うん、
0: あ、
1: はい、
0: 魚民系。
3: そう、
1: 違います。
3: あ、なんでよ、結構かぶってんな、俺もそれで思った。
1: まあチェーン店。
0: あ、
1: はい、チェリーさん、
0: あれだ、
1: なんでしょう。
0: 串、あれです。
1: お、
0: あのあれ、串、串、串、串、
1: はい、死刑、ダメです。
3: いや、ダメ、
1: いや、いや、はい、
3: あ、
1: この人が、この人が何ですか。
3: まさか、山ちゃん。
1: ちゃう、内首、内首獄門。
3: いやいや、もう、
0: 古い。あ、あれ、あれ、あれ、
1: 何ですか。早く言う。
0: はい、あそこです。
1: はい、
0: 串の、
1: うん、串の、
0: 串の王様。
1: 串の王様ってあります。
0: 串の王様
3: って。あ、じゃあ、俺、俺
1: も。正解は。
3: 当てちゃ、当てちゃ、当てちゃ。待て待て待て待て待て待て。まあ、一回、一回、チャンス、チャンス。
0: ライオン、ライオン。
1: 違います。
3: 一個だけ。
1: はい、
3: 俺鳥貴族。
0: 朝
3: 俺
0: それ
1: 。
0: 違う。
1: マジか。串の王様。鳥貴族、串の王様。正解は、串欲しかったね。串勝田中。
0: あー、え、名前変えちゃう。
1: ユニシアホールディングス。
0: 串カツ田中あるでしょ、さすがに。その会社名でしょ。
1: 変わる。
0: 看板も変わる。
1: はい、
0: いや、それは
1: 次いきます。これも意外。
0: 怪しいぞ、その情報。
1: セカンドリテイリング。
3: セカンドとか。
1: セカンドリテイリング。
3: お、いい。
1: はい。
3: ブックオフ。
1: あ、近い。
3: めっちゃ近い。
1: じゃ近い。
0: はい。セカンドストリート。服の。
1: あ、欲しい。それは欲しい。
0: あ、はい
1: はいはい。
0: 何
1: ですか。
3: 待って、セカンド
0: 先どうぞ、先
1: どうぞ。もう二人合わせたらもうこれ正解。
0: ほぼブックオフと、
1: あ、はい、チェリーさん、
0: ブックオフ、ブックオフと、セカンドスリート、
1: はい、
0: うん、ペッポンダル
1: ポ、ツバ、合体させないですけど、ツバ飛ばさないでください。
0: 恥ずかしくて言えなかったです。
1: あのね、てかセカンド、なんですか、
0: セカンドストリート
1: はあれ、
0: 服の、服の
1: 服でしょ。あれ他に何の会社かしてるもん、元
0: 々。あ、あ、どんどんどん、
1: 僕の知り合いね、ドンドンダウンさんね、違います。
0: 違うんだろ。
1: モッチさん、わかります。
4: え、わかんないです。
1: わかんないです。もう、吉江さんほぼ当たってる。
3: ブックオフは、
4: ハードオフ。
1: 違う、
0: ハードオフ。
1: ハードオフだってブックオフのあれじゃないですか。
4: わかんない。
1: 正解は、
0: あ、リカオフね、リカオフ。
1: 違います。
0: お酒、お酒。
1: 正解は、ゲオ。
3: え、ゲオなんか。
0: ゲオ、
1: ゲオなんですよ。だからで、あのゲオは洋服、コロナの時か分かんないですけど、そこから洋服やセカンドストリート、まあ、もうちょっと前、コロナの前か、それを始めたんですよ。そしたらそれが良くてっていうこと。
3: あら、まあ、
0: そうなんだ。
3: ゲオ考え
0: ゲオね。
1: そう、口かだから。

0: ただではなんかなるとか
1: だって言われました。串カツ田中のそれこそ広報の人が言ってましたよ、うん、猫のランニング着てる人
0: 猫ちゃんランクラブね見てくださいよ猫ちゃんランクラブって猫寂しいなお前は
1: 忘れちゃって猫のランキング
0: 何なんだ猫のランキング
1: 猫のランクラブ、う
0: ん、その猫ちゃんランクラブ千葉さんね聞いてくれてるよ千葉さん
1: 千葉さんが言ってくれました
0: 別名スケベ男ね
1: スケベそうだね串カツ田中でロケした時にすげえ喜んでくれて僕らそれで子供にも
0: やったんだ
1: やりましたよあのサイコロ振らしたりとか
0: チンチロみたいなやつ
1: やりましたやりましたたこ焼き作らしてくれたりとか
0: そうめちゃくちゃ子供にだから今度からだからやっぱ串カツ田中っていう名前もいいんだけど、うん、名前を変えてだからあのユニシアホールディングスにすることでそうでもちなみにこれ名前変えるだけで損害もすごい大きいらしい
1: そうでしょう
0: 何億円ぐらいだけどそれをもう見越した社名変更らしい。
1: で、吉江さんも名前変えてから損害ばっかりだよね。
0: 吉江さんはもう損しかないです。損
1: 損
0: だからだから損なんか孫武吉みたいな名前。
1: 孫武吉。孫武吉やめましょう。俺の先輩。孫武吉。孫武吉。
0: 孫武吉。
1: やだやだ。孫武吉。なんでだよ。一個もない常雄の要素もないし。
2: 昔お常さんだ。
1: いいよ。
0: ちなみにじゃあこれね、じゃあ芸名で言いましたけど、この芸名旧芸名誰かわかります？
1: あ、変わったってこと
0: ね。これは結構有名。かもしれない。やりまくりさんすけ。
2: あ、待て、あ、これ聞いたことあるぞ。
0: これ有名ですよ。もっちさんわかります？
3: わからない。
0: これもっちさんも分かったら逆に申し訳ない。はいとか言って。これ木村君わかるでしょ。わかりますよね。これ結構有名ですよ。
2: 有名。あ、聞いたことあるけど。
0: お前ら二人は本当にデクノボだな。
1: 僕だけ。
0: まあでもいいカバーです。盛り上げてください。じゃあ木村君正解。
4: 生瀬勝久。
0: そう。これちなみに。なんで芸名変えたかっていうとあの NHK の朝ドラに出る時だったっけな、それやりまくりさんすけで出ようとしたらその芸名じゃ NHK に出れないってやるで本名に戻したって言うんですよね。本名なのかな。
1: じゃあ次行きます。
0: じゃあ次行きますよ、はい。これも有名、アンドレカンドレ。
1: あ、これは有名だ。
0: これも、はい、なんですか。二人、せーの、
2: 井上陽水。
0: ああ
1: 、せーの、陽水だ。
0: 怪しいですね、チリさん。陽
1: 水だったよね。
0: 危ない。で、最後、これね、僕分かんなかった。セクシー清志。
2: 待て、待て。
1: あ、分かりました。
0: はい、なんですか。
1: チリさん。芦屋雁之助さん。
0: 違います。違います。芦屋雁之助。山下清さんね。いやいや、怒られない。怖いんだから、芦屋雁之助。芦屋雁之助さん、怖いんだよ。
2: タバコですね。
0: これ、ちなみに木村君、わかります？モッチーさん。
3: わからないです。
0: はい。
1: ビート清さん。
0: いやいやいや。
2: 清さん。
0: 清さん。これ、
1: セクシー。
0: ちなみに清関係ないです。
1: セクシーは、セクシー今で
0: も。まあ、セクシー。
2: あ、
0: はい。
1: 演歌の人でしょ。歌ってる
0: 人、芸人、役者さん、
1: セクシー清
0: 志。じゃあもう正解です。
1: あ、ごめんなさい。
0: 何ですか。
1: あれです、生、あの人です。
0: またもう一回。何ですか。
1: あれです、ちょっと散らかしてる人、頭、髪の毛。
0: 誰、
3: むくみずさん。
1: むくみずさん。むくみず洋一さん。
0: 違います。
2: 俺もしかしていいですか。
0: はいはい。
2: 柴田恭兵。
0: あ、ちょっと近いけど違う。
1: 立ちいるし、立ちいるし、
0: 猫ひろし。
1: 違う、連想ゲームじゃない。
0: 正解いいですか。
1: お願いします。
0: 唐沢俊明さん。
3: な
0: んか劇団の時かなんかな、時友達につけてもらったゲームだから、ちょっとそれ、ウィキペディアの中で見てください。これね、面白いでしょこれ。
2: あ、面白い。
0: あ、で、ちなみに空手キッドさん、当ててますね、これ。マルハニチロって当ててますよ。
2: へぇ、すごい。
0: ほんまに。
2: わかんない。
1: いや、答え言ってから
2: 。厳しい、厳しいね。厳しいね。
0: NGK はもともとスパークプラスプラグで名前が使われてました。何ですか、スパーク。スパーククラブって何ですか、和樹さん。
2: あ、詳しいね。
0: サンドさん、チェリーちゃんくるみクラブ。孫正義で、和樹さん。いや、そう、そう。孫正義を変えて、孫。竹
1: 吉
0: にしたんです。
1: あ、そう
0: そうそう、竹吉。ちょっと和樹さん真面目だから。はい、ということですね。本番もよろしくお願いいたします。さあ、それでは本編の方参りましょうか。今のがね、一応あの枕ですから、みんなね、ちょっと羽織をね、ここから脱いでいきますので。それではモッチーさん、内容をお願いいたします。
3: はい、今晩のキバランはフルメンバーの通常放送でお送りいたします。
0: それが俺たちの全てです。
3: もちろん皆さんのメールやチャットもバシバシご紹介いたします。
0: お願いします。ビシビシいくぞ。

0: のメールテーマです、
1: はい、
0: 1966年5月15日にスタートした日本テレビ系笑点が今年で60周年。東京新宿の京王百貨店では現在笑点60周年特別展が開催中です。
1: ちょっと見てみたいね。初代司会者誰か知ってます？
2: 知ってますよ。
1: はい、
2: 男子一緒でしょ。
1: おお、よく知ってる。
2: そうそう、その次あれでしょ、南信介さん。
1: そう、
2: ね、座布団運びはあの人ね、毒蝮さんね。
1: あ、だったんだ。
3: あ、そう、あと松崎誠さん好きだったよ。
2: あ、そうでしょ、
1: 知らない。
3: あ、あの赤信号みたいな言ってますよね、なんかね、交通安全みたいな松崎誠さん。
2: お
3: ー、なんだっけ、いたんですよ。
4: 手を挙げて大沢。
3: あ、そうそうそうそうそうそう、それいつも
1: 赤信号みんなで渡れば怖くない
3: 。竹下さん、竹下さん、
0: はい、
3: ちゃんと、
0: はい、司会の春風亭翔太さんは、うん、変わらないのがいいところ、100周年いけると思うとコメントをしていました。長年
1: そうだ、ね、
0: 日曜日の楽しみといえば笑点だった方も多いのではないでしょうか。
1: いや、今は結構あ、なんかこう見るの好きだけど、子供の時はね、分かんなかった。
2: あ、笑点はそうですよね。
3: あ、またじゃん、
1: うん、そうそうそうそう、やっぱりこうアニメとかね、そういうのがね、見ますよね、
3: アニメ。ね、
1: これ笑点分かんなかった。これつまらないって言ったら光みたいになっちゃう、ね、タモリちゃんの光さんみたいなね、うん、気をつけましょう我々もね。はい、
0: はい、
2: と、
0: 炎上しない
1: です。大丈夫ですか。
0: ということでは
1: い、はい、
0: 今晩のメールテーマです。あなたが日曜日に楽しみにしているもの、または楽しみにしていたものは何か、キバノコネコに教えてください。日曜日に楽しみにしているもの、または楽しみにしていたものは何か教えてくださいです。
1: これはもう僕はもうありますよ、
3: いっぱいあるんだよこれも。
1: まずはちびまる子ちゃん。
3: あ、
1: まあ、途中から始まったんだけどね。
2: まあ、まあそう
1: です
2: ね。
1: 最初はだからサザエさんでしょ、この流れ、ね、
3: うん、
1: でその時キテレツ大百科、これ7時
2: いいですね。
1: でキテレツ大百科 のエンディング曲が流れると、初めてのチューが流れるとね、エンディング、うん、あれが流れると、なんか、ああもうまた格好始まるなって、
2: ね、そうですね。
1: でその後に元気が出るテレビ。
2: ああ、えハウス食品のやつは知らない？ハウス食品のいろいろやってたの
1: 知らない。
2: アニメ。
1: ああ結構
2: ハウス食品シリーズ知らない？
1: あれだ、赤毛のアンと
2: か、赤毛のアンと
1: か、
2: フランダースのいるとか、あの辺、
1: 夜
2: 7時半じゃないかな。
1: あの
2: キテレツ終わった後だよね、多分。
1: ああ、ちょっとそこでなんとなく、
2: あれドラゴンボールとかもやってましたよ。
1: ドラゴンボール水曜日でしょ。
3: これ九州と、
2: 違う、バカにすぎだ。
1: サガルールだ。サガ二極ネットだもんね。
2: それ宮崎でしょ。
4: NHK と
1: 元気が出るテレビで、そこから元気が出るテレビから中学の時にゴッツへ感じて変
2: わる。
1: でゴッツが始まって、次は深夜が衝撃的で電影箱ですよ。知ってる衝撃的電影箱。
3: あ、
1: 待って、木村は知ってますよ。
2: ちょっとエッチなね。
1: 違いますよ。
2: 電影
1: 箱。違う違う。それ少年ジャンプね、ちなみに少年ジャンプ、ね、ビデオがあるね。
2: そう、ビデオがある。
1: 違う。衝撃的電影箱わかんない。吉田さん知ってるでしょ。
3: あれマジなん
1: で。マジでやっぱお笑い好きの人は知ってますよ。
2: 誰
1: だから。これね、だから衝撃的電話箱ってのはまあパッケージなんですけど、最初にまずは、10時半ぐらいからでね、うっちゃんなんちゃんとウィズシャララが始まるんですよ。でその後にガキの使いなんですよ。でシャララが終わって、そこに電波少年が。
2: ああ、そうだそうだ、
3: はいはいはい。
1: これがやっぱ
2: 大石恵三は入ってないですか。
1: 大石恵三はあれ、
2: 裏か、裏で、
1: え、違う、裏じゃないよ、あれ夕方、夕方、日本テレビの夕方5時で、4時55分ぐらいだったかな。
2: お邪魔レン
4: ド、あれ商売繁盛ってことな
1: の。あ、そっか、大石恵三はそうだ、
4: 10時半です。慎吾慎介の危ない話の
1: 後、そうだ、危ない危ない、あれでも本邪魔赤さんとバカルディさんと、
2: あ、もしかして
1: 大石、
3: 待て待て、大石
2: 恵三、本邪魔赤さんとバカルディ、
1: それ最初夕方やってたんだよ。
2: あ、そうだ
1: そうだよね、
3: そうだ、
1: あそこの枠あるんだよ。だからナイナイさんがやったりとか、論文さんがやったりとか、あれも好きだった、これ。あそこの
2: EXTV は違いました。あれ日曜じゃないですか。
1: EXTV、
2: 俺子供の頃ずっと EX テレビって。
1: セックスのことです。SEX って言ってたでしょ。
2: 言ってた最初は。最初
4: はステレオ放送になっちゃうとね。
2: ああ、そうだ。
1: あとね、あとこれ皆さん知っても、僕一番子供の頃好きだったのが、おはようサンデーのね、ちびっこマラソン。
3: あ、これ。
1: そう、コント赤信号さんがさ、
2: これは
1: 走るの
3: 分かるでしょ。あれテレビ予告で、あの G 局、俺が絶対1位だって
1: くれ、そう
3: あったよ。
1: だからやっぱマラソン番組好きだったんですよ。じゃあ、あれ出たいと思ってたんだよ、子供の頃から。
2: 当初もじゃあ好きだったんですね、マラソンね。
1: うん、好きっていうか、あの番組が好きだった。で、あのコマーシャルがあるんだよ。あのね、コマーシャルがあって、
2: コマーシャル、
1: なんか水着のね、あれ外国の人か、それから日本人の人か、ちょっと分かんない。

0: だけど水着で女の人が走るのでスローでデンデデンデデンデデンデンってたわわの、ね、おっぱいが入れるの覚えてる、あれが大好きで、あれが僕の最初の性の目覚めです。いやこれ本当朝朝っぱらからデンデデンデデンデデンデンデンデデンデデンデデンデンデンデデンデンデンデデンデンデンデンデン、これ知ってる人いたらねちょっとチャット欲しいですよ。
1: あ、僕で言うと猿でも分かるニュースだったらしんすけさんだ
0: けど、 はい、
1: あれでワイプでちょっとエロいのかな。
0: いやいや、チェリーさん性の目覚めの方に行かないでください。僕は日曜日の方に行
1: く。いやそういうの今
0: 言ったから、それ言ったら僕マイチングマチコ先生もありますから。朝方ですよ、あれ朝再放送さ、朝はラジオ体操の前にで、それ次男一個あの四つ上の兄貴に見られて、お母さん国が変なやらしいやつ見てるよ、国で泣いて、
1: 国なんか
0: じゃあ、あれはす、なんか番組
1: あとは、まあ、深夜ですよね。
0: いっぱいあるよ。
1: 性の目覚めだと、
0: 性の目覚めじゃない
1: よ。あ、そっちなのに、トゥナイトとかね、トゥナイト、
0: エレブンピーエム、
1: その世代じゃないです、僕は。
0: あ、ほんと、スパタカ牧場とか
1: ね、スパタカ牧場、
2: 懐かしい
3: な、あったな。
1: まあ、そうだよね。あ、僕はね、
0: 日曜日のね、
1: まあ、
0: 楽しみ、
1: まあ、サザエさん症候群とかねあったんですけど、僕はね家族でファミレスに行くんですよ。
0: え、毎週
1: 毎週じゃないです、毎週なんか日曜日決まってじゃないですよ。なんかあった時にラーメン屋さんに行って、うん、でその近くのカーサっていうファミレスがあったんです、昔
0: カーサね、カーサ、ステーキ屋さんじゃない、
1: 違う違う、ファミレス、ファミレス
0: だったっけ。
1: でそこでチョコレートパフェを食べるっていうのが、うん、すげえ記憶です、日曜日。
0: でもお前ち貧乏だろ。
1: 貧乏だけどそれだけ楽しみ、それ毎週じゃないよ、毎週日曜じゃなくてたまになんかこう、
0: ね、万引きしてたの。
1: 万引き家族じゃねえ。万引き家族でもなんでもねえよ、うん、違う違う、だからそこが楽しみだったってあるじゃない、一つある、日曜日じゃないですけど。
0: 分かる分かる、
1: なんかあります、家族で行った、うん、ここは毎回なんか行ってたラーメン、僕らはラーメン屋ってファンです、
0: 焼肉の食べ放題、
1: 貧乏だね。
0: 貧乏だ、ちょうど貧乏だった。食べ放題
1: とか、そうそう、そういう感じで、日曜はその思い出が結構
0: ある。やっぱりバイキングっていうのが好きだった。
1: まあ今は本当に逆に大人なんてこういう職業ついてても、日曜日は怖い。
0: 思い出した
2: 怖い怖い怖い、
0: なんで怖いの、大丈夫、
1: 日曜日怖くない、
0: 何が
1: 日曜日、なんか休みが怖い、
2: 今が怖い、
0: 日曜日、日曜日忙しいじゃん、逆に僕たちは。
1: いやでもさ、休みだっていうのがちょっと怖いと、まんじゅう怖いじゃないけど、怖いんです。
0: マジ怖い関係ないよ。
2: 危機感がある。
1: 危機感が。
0: あ、まあね、休みがね。
1: 休みたくない。
0: あのコロナの時みたいなね。
1: ずっと休みの人間がずっと日曜日みたいな。
2: 我々は確かに。
0: あります？
2: いっぱいテレビはいっぱいあるんですけどね。
0: はい、
2: まあテレビはちゃんと行きますけど、テレビはいいですけど、まあ皆さん、あのいいとも増刊号。
0: ああ、いいとも。
1: いいね、確かに。
2: でしょ。あと性の目覚めにはスーパージョッキ、熱湯風呂。
0: あ、あ日曜日 ね、
1: 曜日ね、
0: そうだ、あれも楽しかった、ガンバルマン、
2: ガンバルマンでしょ、
0: その夜間さん出てた、
1: 夜間さん出てた、
2: あとね、うん、あの昼間ね、全日本女子プロレス中継もやってたんですよ、前女も、
0: あーやってた、
2: 前女は実言うとね、
0: 生の目覚め、俺キューティー鈴木
2: そうでしょ、
1: あーキューティー出してましたね、写真集とかね、
0: キューティー
1: も心が可愛くて、
0: ね、興奮したね、
2: だよね、前女、キューティーじゃまだ
0: ジャンプ、あ、ジャンプじゃないんだ、あのこのダンプさんが出てくるとちょっとチャンネル変えてたもんね、全然キューティー、はい、キューティーキューティーって、
2: そう、
1: あと能見会さんで、能見会さん
0: でしょ、あ、じゃ
2: あさ、キューティー様とか、あれあのは JWP の方なんで、
0: だけど、キューティーさんもでも出てたよ、
2: あ、そう、あ、そう、
0: 日曜日出てた、
2: あの対抗戦とか出てたかもしれない、
0: 出てたよ、俺覚えてよ、性の目覚めだから、
2: あとこれ皆さん知ってますか、あの
0: テレモン性の目覚め、
2: 性の、あ、じゃあ私の性の目覚めですね、
1: いいよいいよ、
2: あれですか、
0: マキコです、マキコです、マキコです、
2: いやいや、マキコ、
0: 浅草でしょ、
2: そう、浅草、目覚めでも、それは昨年の目覚めでございますけどね、はいはい、あとこれ皆さん知ってますかね、ペットントンとかね、
0: 何それ
2: は知らない、
0: あのあアニメ、
2: アニメいいとも増刊号の前、フジテレビはですね、うん、なんかそういう
0: 特撮
2: の可愛いのロボットハッチャンとか、
1: あ、なんか思い出した、なんかやった、
2: そう、すごいてペットントン
0: やってた、
2: あったでしょ、あのペットントンは
0: 赤いやつ、
2: ロボットハッチャン、ロボットハッチャンの赤いやつ、ロボコンみたいな、
1: ロボコン
2: ペットンたちが呼びか、そういっぱいあったんですよ、あとはね、これ古い、ごめんなさい、24時間テレビなんですけど、僕、うん、あのサライがなる前の24時間テレビ僕大好きだったんですよ、日曜日の朝手塚治虫のアニメやってたんです。これがこれあの我々世代がわかんない。
1: 火の鳥とか。
2: うん、火の鳥とか、あとね、あの
3: 三つ目が通るとか。
2: そう、三つ目通るとか、あといろんな、うん、あのなんだろう、
0: 覚えてない。
2: キャラクターが出てすごいんです。オールスターキャストのアニメやってたんです。
1: え、日曜日
2: の昼やったの、うん。それがめっちゃ面白かったの。
0: これ、ね、我々アニメ日曜日で覚えてやっぱり筋肉マンでしょ。
2: あ、筋肉マン、筋肉マンだった。
0: 武蔵の剣、
2: そうそうそう、
0: 武蔵の剣も好きだった。
1: びっくり

0: まあもやったよね。
1: あ、ビックリマンやったんか。
2: ビックリマンはね、もう、あの、ビックリマンはね、シール集めてたから、逆になんか、こう、
0: いや、それが良かった。
2: アニメ化になったらなんかがっかりしちゃって。
0: がっかり、がっかりマン。
2: うん、なんかね。
1: すごい逆転来ましたよ。
0: やめてくれ、やめてくれ。
2: なんかや
0: め
2: てなんかやからかなと思ったら、
0: 次の番組
2: ね。やからでした。
0: フィッシングトレーナー。
2: あ、フィッシングトレーナーさんか。
0: フィッシングトレーナーやからです。
2: あ、タッチとかね。
1: あ、タッチもそうだ。
2: タッチやってたね。日当たり陽光とかね。知ってる？日当たり陽光って。今日はだから、足立みつるの次の作品。
1: 足立みつるいいですか？
2: グーグーガンモ。
1: グーガンモ。
0: グーグーガンモ。
2: いや、ダメです。どうせあの群馬でしょ。
1: 後輩後輩。
2: あと、およねこブーニャンとかね。
1: ブーニャンもそう
2: か。およねこブーニャン
0: だよ。ドラゴンボールはやってないの？
2: ドラゴンボールは水曜日。
1: 水曜日なんだよね。
2: まあまあ、サガルールね。それは。
0: チェンチェンチェン。やってたと思ったけど
2: な。だってあれでしょ、いいとも、あれ夕方やってたんでしょ。
0: 違う違う、
2: うち長崎帰った時にはお母さんの実家帰ってた。
0: そんなことないよ。
2: いいともいつも夕方やってたんだよ。
3: ジャンプだけ水曜
2: 日。全然お昼休みじゃないんだよ。
0: あれ、これジャンプの発売日がちょっとずれた。
2: ジャンプの発売日が俺ちゃん早かったよ。
0: 土曜日。月曜でしょ。あれ早い。
2: だからそう、だから土曜日に酒屋に行くと売ってくれるの。夕方。
0: ああ、もう
2: でみんなそのチャリンク、そう、フライングで。
4: 持ってる人いましたね、土曜日ね。
0: 持ってる。なんで
2: いつも会員行ってた。
0: 確かに。
2: それこそあの正午とかと一緒に行ってた。
0: ああ、うなぎ屋のね。
2: そう。
0: やだや。
1: ああ、いっぱいあるね。そうね。危ないデカのもそうだもんね。夜。危ないデカもそう。
0: ああ、
1: 危ないデカ。
2: 日曜日。
1: 日曜日だ。
0: 夕方のイメージがあるんです
2: よ。そうね。
0: だから金曜日じゃない。
2: 関係ないね。
4: 金曜日もっと危ないでかだった。
1: もっと危ない。そう。
2: あったね。もっと危ないね。
1: 日曜日いっぱいあるんだね。
0: も
2: っちさんなんかあります？
5: 私でもちょっと皆さんの世代が違うかもしれないんですけど、
2: はいはい、
5: 朝やっていたデジモンアドベンチャーが大好きでした。ちょっと違いますよね世代。
2: え、なんですかそれ？
5: え、アニメです。
4: ポケモンのあれ
5: です
1: 。はい。デジモン。あのデジモンそうなんだ。
2: え、メイプルダウンじゃないの？
5: 違いますよ。あのお邪魔女ドレミが9時からで、
0: その枠で
5: 9時半からデジモンアドベンチャー。
1: セーラームーンとかの枠です。
0: いや今プリキュアやってる枠。
5: セーラームーンは違います。はい。
0: プリキュアやってる枠でしょ。
5: あ、そうですそうですそうです。
2: え、もちろんお邪魔女ドレミじゃないの？
5: お邪魔女ドレミ
2: じゃない。
5: え、どういうこと？
2: 違いますか。
0: 猫さんはあれでしょ。テレビ寺子屋でしょ。
2: いや、
0: 違う違う違う。朝が
2: やってる。朝やって
0: る。あれ毎回ペペ。毎回さ、いろんな人出てるけど全然見ないね、あれね。
4: テレビ寺子屋は本当見ない。
2: やってたやってた、5時ぐらいのやつね。
0: そうそうそう、
2: 早起きした時にさ、
0: 右下の手話
2: 見
0: ちゃう
4: ね。悪くね、
1: 暗いと増えよと
2: ね。はい、それではあなたが日曜日楽しみにしてるものを、または楽しみにしていたものを教えてください。結構チャット来てますよこれ。ちょっと読みます。今ここでフジテレビ、サンドさん、フジテレビは競馬中継や深夜の F1 中継も楽しみです。あと独特の CG のテストパターンとか、ミスターカラさん、斉藤春彦さん好きだったな、ロボットはっちゃんのパラパラマン、バラバラマン、おじゃまとドレミは8時半のテレ朝で、
5: 失礼しました。
2: ね、ほら、デジモンは9時のフジテレビです。
5: 30分ずれましたね、すいません。はい、デジモンは9時です。はい。
2: あれ、あ、あれ、およねこブーニャン火曜日だったんだ。
1: あ、ブーニャン、
2: そっかそっか。ロボットはっちゃんから有言実行三姉妹。
5: あ、シュストリアン大好き大好き。
0: シュストリアン。
2: あ、シュストリアンとかあとさ、
5: 懐かしい。
2: なんかあった
1: よ。
0: フォアトリン。フォアトリン。
1: あの枠、あの枠ね。
2: あの枠。あ、フォアトリン。
0: あれ、その間に戦隊もあってだよね。
2: 戦隊ものもあった。あ。
0: サンバルカンで、
2: 違う、サンバルカンとかあれ違うんだ。
0: サンバルカンじゃなかったっけ？
2: サンバルカンは他の曜日、
1: 土曜日なんです。実は関東は土曜日のね、6時ぐらいに。
2: じゃじゃ、佐賀。
1: 朝日。
2: ガサガサ。
0: 違う違う、御殿場に行
1: った。割り。
0: 御殿。ゴロゴロさんこっち。
2: あ、これなんていうんだか、吉田さん、このプロレスのあの中継の塩野さん。
1: 塩野。あ、塩野さん、そう。
2: 塩野さん。危ない危ないと場外乱闘。
1: そうそう。
2: マイク逃げながら逃げていた。ああ、スーパージョッキーは楽しみでした。
1: ね。
2: 元テレ、ガンテレ、あ、現テレはね、現テレは、あ、バカバカしいコーナーの方が好きだったから、ダンス甲子園とか口喧嘩王とか、あ、見てた。三上くんね、確かね。熱血になったら離れてしまった。ダンス甲子園とか見てたな。
0: いや、確かに、ちょっと見てた俺も。
1: ダンス甲子園とか知って
2: る。元気が出るテレビ。
1: あと、ね、
2: あ、今井北加藤ね。うん、あ、鹿島さん。なんだっけ、今北加藤と、なんとか鹿島。フライン、
1: なん
2: か、そうそう、あ、亡くなっちゃったんだよ、鹿島さん。
1: あ、そう、
2: 亡くなっちゃったので。うん。 そういえば日曜は夜9時台から日曜洋画劇

0: 劇場ね。
1: そうだ。
2: ああ、そうだね。
0: 江戸川さんね。
2: さよならさよならのね、江戸川ラップじゃねえと、江戸川さんね。
0: なんだよ、ぐちゃぐちゃじゃない。
2: 江戸川ラップ。江戸川。
3: 江戸川
2: って江戸
3: 川。関東とかです
0: けど。江戸川。ああ、全日本女子プロレス。よくゲストが悪役に襲われてたね。あ、あれは、巨人のさ、なんか、だいたい日曜の7時から
1: やってる。
2: あ、待てよ。ああ、ドームくんね。
0: あ、ドームくんは
2: ドームくんやったよ。
0: あとカットバス清原。
2: あああの枠巨人の枠なの。野球の枠
1: やっぱ日テレさんはやっぱり
0: ドームくんは朝
2: めっちゃ悪かった。ドームくん
0: で日テレ夜7時からさ、よく巨人戦やってなかった。
2: ああ、
0: やってた。なんか俺そのイメージがあってさ、
2: やってたな。
0: そう、牧原が投げてさ、最後こうノーヒットノーランになるときに落合に重くしホームラン打たれてさ牧原がこうやって泣いてて、落合すげえなとか思って。
2: 完全試合好
0: き、ふてぶてしいんだよ落合。大好きなんだけど俺落合。落合さん中日の時だから。
1: ああ、ね、
0: ああ、ね、でその後巨人に来たんだよね。
1: そうそう、巨人頑張ったな、あの人。
2: そうです、
0: そう。あとあと駒田のね、あのバーカーって言ったやつね、日本シリーズで。俺小6の時、日本シリーズで日ハムかなんか、
3: 近鉄の
0: 加藤
2: だ。そう、
0: 三
2: 連敗インタビューでしょ。
0: 三連敗からの4連勝だっけ。
2: そっから勝っちゃったね。
1: すごいんだね。
0: エックステレビ 11PM の後番組。そう。やっぱこの話題盛り上がりますね。これ名作劇場、昔はカルピスだったかな。
2: カルピス
0: だね。そうなんです。ハウス食品
3: カルピス名作劇場。
0: いやカルピスだったって。前治美健さんとかケイシー高村さんとかいろんなの方々が
1: 好きでした。顔面寺劇場だ。
0: ほう、
1: あの裸の大将。
0: ああ、そうか、
1: 顔
0: 裸の大将見てた。
2: 顔が面寺、それは昼でしょ。
0: 違うよ、日曜日だよ。
2: だから
0: もうあれ三番だから。
3: 顔してくれよ、もう。
2: もう
3: 言ってくれよ。
2: あれやってたでしょ、
0: 9時から。
2: 夜
0: 9時から。そうだよ、佐賀。
2: それ芦屋勘之助さん。
4: 芦屋
2: 家裸の大将。
0: そう、ドラゴン塚地さんじゃないよ。
2: 俺昼の日だよ。
0: ちなみに俺出てるから、塚地さんの方。
1: あ、塚地さん、
2: 何役？何役？
0: 決
2: 定
0: じゃねえよ、ふざけんな
2: よ。おにぎりをこう渡す役。
0: 違う、キヨシと同級生。
2: キヨシ？
0: だから山下キヨシと同級生のなんかこうちょっと、
2: なんかその
0: あれやと、まあ特別学級じゃないけどさ、そこの生徒、友達で、先生からそこの監督からやれた、猫さんは役作りなしでお願いします。
2: まあ今もそうですよね。
0: 今もね。あ、はい。なんかちょっとね複雑だったっていうね。
2: 猫さんはさ、役作りしてる？ちょっと話変わるけど。
0: 俺ドラマ？
2: ドラマとか。
0: いやめちゃくちゃしてるよ俺。
2: マジで。だから YouTube で上がってるショートあれ全然笑っ、あれマジで芝居コントとか下手くそだなって俺みんなから。猫さん、なんか吉井さんが言ってるんですか。東京マラソン出たんですかって言った時、ああいう驚きの。
0: 俺は吉井さんにはやりたいけど、お前にはやりたくないよ。なんでお前バグズ、貴様は貴様って言うけど、ひどいよバグズの、なんですかね、なんですか、
2: あれはよかった、
0: 石川きよしみたいな、
2: あれは演技プランです、あれは演技プランです、
0: さんの演技はひどいね、本当にね、僕は一応前作出てますから、僕は監督から僕はもう好かれて、
2: そうなんですけど、
0: 僕はそうですね、僕はビリー監督もそうだし、ドクターヒロ監督からも好かれて、僕はもうすごい、
2: だから
0: 確かに吉江さんは演技はうまい。
2: だから猫さんに演技プランはないでしょって。
0: ありますよ、僕は毎回ありますから。
2: あれ見てたショートのやつやばいよあれ。
0: あれはだってあれだって僕ですもん。
2: だからないでしょって演技。
0: いやいや、僕はドラマとか言ったら僕はちゃんとありますわ。本当ですよね吉江さん。
2: 全部猫さんじゃん。
0: いやそんなことない。
2: 全部広志だよ。
0: いやいや全然、あれは猫広志だからいいんだよ。ショートは。
2: で、ね、あれがずっとあれ。
0: いや、お前にやりたくないよ、本当に。いつも緊張しながらやってるさ。何なんだよ。よく。
2: ぬいぐるま Z も猫さんでしたよ、あれ。
0: え
2: ぬいぐるま Z も。ひどかったでしょ、自分でも思い返すでしょ。
0: いやいや、あんた付き人で来てたでしょ。
2: 付き人で来てたよ。長い、ずっと長く。長かった、待ち時間が。
0: おい。
2: はい。
0: お前付き人代渡してないからそういうこと言うなよ、お前は。
2: 昔の話じゃない、昔の
0: 話。あれさ、あの時もう一人いたじゃん、付き人やってくれた人、なんだっけあいつ、オイル。
1: あ、オイルか。
2: オイル、ほら、
0: ちょっと、時間、ちょっとね、あれになっちゃいますけど、ちょっと嫌し。あの時、付き人で来て、
1: あ、オイちゃん。
0: あの時は、その、あの人じゃん、役者のかっこいい人、なんだっけ、名前忘れちゃった、ぬいぐるまに出てた、ちょっと調べられます、ぬいぐるま Z の役者さん。有名、超有名な人、永野さんと仲のいい人、一緒に映画とか作ってる人。
2: ああ、はいはいはい。

0: 何でしたっけ、お名前忘れちゃった。
1: コントとかやってる、
0: そうそうそう、
1: いや有名有名、お笑いをちょっとやってる人
0: 好きな人、
2: あ、お前ね、
3: 斉藤匠、
1: 斉藤匠、
0: そう、斉藤匠さんも出てるんですよ。出てたんだ、井口さんの作品が好きだったから分かんないけど、井口昇さんって監督ね、僕も大好き、僕もそれで出させてもらったんだけど、斉藤匠さんと共演しててさ、僕知ってたから、お、斉藤匠さんだとか思って嬉しかったんだよ。
2: 嬉しかった
0: らさ、あのオイルのバカがさ、前俺のマイクついてるの知らずにさ、なんかそれ聞こえちゃうの、なんかわかんない
1: 、はいはい、
0: そう、オイルがさ、なんかこう、なんかいや、いや、なんかあれですよね、猫さん、あの斉藤匠っていうのはなんか今さっき言いましたけど、なんかいけすかない野郎ですね、そう聞こえちゃって、なんかさ、聞こえて
1: も
0: なんか
1: 喋
0: りづらくなっちゃってさ、俺
1: それダメだよ、
0: それからも喋れなくなっちゃって、オイルのせいなんだよ、あいつ。
1: なんで？
0: だからわーやめたでしょ、あいつ。
1: やめた、確かにやめた。
0: あいつがいけせかない野郎だよ。
1: いけせかない野郎だ
2: よ。番長、頑張れ、
0: 番長。
2: 頑張って、
0: 番長。僕は斉藤匠さん、ほんと、お会いできるの楽しみしてたんだけど。
1: でも、猫さん、匠さん、もういけせかない野郎ってなってます。猫さんの中ではもう。
0: 今ね、俺が言ったみたいになってる。全然そんなことない。僕は嬉しかったんですよ、斉藤匠さんと共演するのがさ。
1: もう。
0: あれ、オイル上村上村、あ、もういや、もう死んだやつの子が言ってましたね。匠さん。本当に誤解しないでください。
1: そうそう、あ、そんなことあった付き人の時。
0: そうだよ、うん、そう、オイル元気かな、
1: 元気、
0: ラジオにも来てくれたよね。
2: あ、懐かしいね、
1: 番長。
0: そう、
1: あ、来てました番長。
0: で、緊張しちゃってさ、で、なんか急に寝てやってくださいとか言ったら、なんか、なんか、なんだか、あのオイル、あの、なんかこう
1: なんかやってた、
0: ね、なんか男同士みたいなネタ始めちゃってさ、すー、なんかこれなんか
1: ふんどしでね、
0: なんていうの、よく若手にある、あの空回りしてなんか爪痕残さなきゃいけないみたいな、なんか見てるこっちが恥ずかしくなっちゃってさ。
1: 番長来てたんだ、
2: 番長
1: 来てた、オイルさんともう一人ね、
2: お笑いプロ、そう、
0: なんだっけ、もう一人
2: ガソリンちゃん、ガソリン
0: ね、
2: ガソリンちゃん、いい、ナイスガイで、店やってない、店、
0: え、
2: 店やってない、
0: ガソリンやってんじゃない、多分
2: ね、
0: うん、元気かな、
1: どんな、どんな、いろいろ今日はすごいですね、脱線が
2: 情報が多いです
0: ね、ということで脱線しましたけどもね、 あなたが日曜に楽しみにしてる何かを教えてくださいです。はい、それではもちさん、インフォメーションを短くいきましょうか。
4: はい、こんばんは、皆さんのメッセージをお待ちしています。アドレスは info@885fm.jp、 info@885fm.jp、 YouTube チャットのメッセージもお待ちしています。ハッシュタグキバランで SNS で感想もお待ちしています。観覧される方は閲覧可能エリア内でご覧ください。飲食は禁止です。この番組のスポンサーは山内クリニックさん、
0: お世話になっております。
4: 小スポンサーは土橋商店さん、
0: ありがとうございます。
4: 株式会社理想さん、
0: あ、週末で寝れないです、
4: 株式会社フェーゼルさん、
0: 大好きです。
4: ミラクルエッセンスさんでお送りいたします。
0: それからもよろしくお願いいたします。ね、我々の番組は小スポンサーさん、それからね、大スポンサーさん、募集しておりますのでね、これ来てね、ちょっとね、ちょっとでもいいから、助けたいとか思った人はですね、本当にお安くやっておりますので、
2: お願いします。
0: ぜひとも、メールください。
1: あ、メールでも受け入れる体制できてますから、
2: お願いいたします。
0: じゃあここでですね、ちょっと時間ないんですけど、このコーナー行ってもいいですかね、一つだけ、ね、それでは一個ですね、はい、もちさん、私のコーナー久々に行かせてもらってもよろしいでしょうか。
1: は
0: い、デッドーン、イエイ、
4: 頻尿でも外出、にゃんにゃん散歩、江東区。
1: 言わされてんでしょ、モッチーさん、これ。
0: これ
1: モッチーさんが言ってる。
0: 木村君
1: ってこと。これ
0: は。
1: よろしく
0: お願いします。
1: 言わせじゃないよ、
0: 木村君、これは。ね。作家の木村
1: が。いいんですよ、モッチーさん。
0: 作家の木村が全部悪い。
1: 全部悪い。そんなの言わせなくていいんですよ。
3: 肝に銘じとき
1: ます。肝に銘じときます。
0: 何で
1: したっけ、
0: 今日は
1: 何のコーナーか、これ
0: 江東散歩です。江東区の有益な情報をね。で、今日は僕はね、お昼ね、江東区に帰ろうと思ったら、水曜練習会
1: は。もちろんそうでしょ。
0: 電車に東西線乗ってね、帰ろうと思ったら。
1: どこに帰る、浅草に行こうとしたの？
0: それは吉江さんです。
1: どこに行こうとしたの？
0: 吉江さんは浅草にお風呂に入る。違うんです。
1: 違います。
0: 違うんですよ。
1: 江東区に帰る、はい。
0: はい。吉江さんはちなみにそこは出入り禁止になってるん
2: ですよね。いやいや、
0: まあそれは置いといて、そしたら東西線でさ、
1: く
0: のが一人のレイディーがね、
1: 俺
0: いたんですよ。よーく見たら、モッチーさん。
1: あら、
4: モッチーさんね、びっくりしましたね。
0: そう、モッチーさんいてさ、
1: 新婚モッチ
0: ー。新婚でもないじゃん。も
4: う何年目はね。
1: 三ヶ月ぐらいよ。
0: もう新婚で相当前よ。一年経ってるません。一年です。
4: もう二年経ちましたね。
0: 二年経ってるね。その時にね、モッチーさんにもね、いろいろこう喋ってたら聞いたんですけど、知ってます？今週の日曜日、我らがね、よく行く。 木場公園、そこで行われるのが
1: 知ってるよ
0: 何ですか、チェリーさん、
1: 子供祭り。
0: おお、さすが、
1: この間して、この間
0: さす

0: この間行ったか覚えてるんですよ。
1: さすが2児のパパ。
0: 2児のパパ連れてたからね。
1: あれはどういうイベントなんですか、もちさん、高等祭りっていう
2: の。もう子供を楽しませるためのイベントで、もう大規模な木場公園で開催する大規模なイベントです。
0: パンパン何があるんですかこれ。
1: これはですね、目玉は何ですか、もちさん。
0: ちょっとあなたのコーナーでさ、
2: 猫さん調べたんじゃない。
0: 嘘でしょ。
1: いや、言いますよ、
0: 人任せ。
1: 言わせてください。
0: 言わせてくださいで言ってよ。
1: それはもうあれですよ、岩手から、岩手県から約8トンの雪を運んできてる。本物の雪に触れさせてくれるものがあったりとか、ね、
2: そう、毎年すごいですね、大人気です。
0: 他には、他には子供喜ぶ。
1: そう、あとはですね、公園の中に
0: 新聞
1: ミニ列車が来るんです。
0: あ、これもいいですよ、ミニ列車。
1: エアユーズ、あとふわふわとかさ、であと自動館コーナーとか、わわ。これはチェリーさん行った方がいいですよ、もし日曜日何もなかったら。
0: いや、そうなんだよね、ちょっと連れて行きたいな
1: と思って。クミコを連れてけんじゃない、クミコ。
0: クミちゃんがね、そうですよね、大変だからね、2人だからね。
2: レインボーもブース出すので。
1: あ、レインボーたまに、
0: どこに出してるんですか、あっち。わかんない、ケボコ2つあるじゃないですか、どっち。テニス側の方、
2: 手前です、手前。
0: 猫さんが走る側、どっち。
1: まあ、猫さんが走る側。
0: ああ、じゃあもう、
1: そう、
0: この間本当、そう、この辺でテント立てて、子供と、そう、遊んでたりしたんですよ、ドッグランみたいな。
1: あ、テント多いよ、多いよ。
0: そう、
1: ドッグランとか
0: めちゃくちゃ多いですね、今。
1: 何が。
0: 木場公園、テントつけ、テント立てて、
1: 土日ね、
0: 土日
1: ね、土日もう走れないもん。
0: あ、走れない、走れない、
1: 人多すぎて。
3: そうなんだ。
1: でもね、今週の日曜日ですね、5月17日、朝10時から16時。
0: ちょ、他には何が、他に。
1: 小雨でも開催いたします。
0: ちょ、他来て、僕来て
2: る。私が電車で教えた内容しか言ってない
0: でください
1: 。嘘でしょ。あとは、
0: 猫さん、
2: 猫さん頑張って。
1: かっくん、ゆうちゃんの可愛い風船が作れる。
0: かっくん、ゆうちゃん知らない。
1: コーナー。
0: カックユウちゃん知らないくせに。
2: カッパのね、カッパのカックのユウちゃん。
0: そう。他には
1: あとはですね、美味しさいっぱい広場。
0: だから何が美味しいんですか。
1: 何が。
0: だから何かあるでしょうよ。
1: あるよ、焼きそばとかさ。
0: ひどいな、もうこれは。
1: キッチンカーが来たりとかね、子供が喜ぶようなものが置いてるんですよ。あとはリサイクルマーケットとかね、
2: フリマですね。
0: フリマね、フリマね。
1: あとはパレード参加しますよ。
0: 何のパレード。その何系がキャラクターもの。
1: 違い、だからこれ、ね、少年団のあれです
2: よ、コテキ隊みたいな。
1: コテキ隊、幼稚園とか高等ジュジニアリーダーズクラブさんとかね、小学生とかね、あと少年団、深川消防少年団、上等消防少年団、深川交通少年団、上等高等少年団とかね、そういう人たちがいっぱい。あとイベント平門もあります
0: からね。すごいね。
1: そちらの方にね、ぜひお越しください。
0: 木の、板乗りみたいなやってないですか。木乗りみたいな、
1: シェリーさんがやめた
0: やつやめたやつやめたやつ。2回ぐらい行って
1: る。牙だからね、
0: あれ難しいんだよ。
1: 水溜まりみたいなのがあって、
0: あれ難しいんだよ。あれ難しいんだ
2: よ。やったんですか、シェリーさん。
0: 俺練習行ってた。
2: すごいですよ。
0: 練習行ってたけど全然できないし、
1: もう3回目なかったですね。
0: 親方みたいな人からできないじゃん。こいつ全然マスターできない。なんていうんですか、枝
1: じゃないの。枕乗り、最初僕と猫の伴奏やってたから、伴奏の自転車やっててくれて、そしたら角乗りやってて、それ見て、おのこいいなとか言って、ちょっとやらせてくださいみたいな。で、個人的に言ったんだよね。
0: 2回ぐらい、
1: ビシャッとか言って
0: 、あいつ、全然成長しないなっていうのバレて、
1: もうそろそろ始まるんじゃない、角乗りもね、そろそろ。
0: そうですね、きれい
1: だった。毎年やってるから、
0: 毎回きれいでした。あれさ、やんない時期はもう水が汚いじゃないですか、カラス
1: の。あとは抜いてるかね。
0: そうそうそう、だから、きれいだったから、今、角乗りはいい季節
1: ですよ、角乗りも。
0: 毛嫌いされちゃったんですよ。
1: コロナ前だったよ、コロナ前。
0: そう、コロナ前でね。
1: だからおじさんも変わってるかもしれないから、行けばいいじゃん、もう一回。
0: ああ、そうか、もう一回行ったら大丈夫かな、覚えてないか。
3: 覚えてないって。
0: あれ難しいんだよ、本当に。
1: 難しそうだったね。怪我とかしないの、大丈夫。
0: いや、蹴すり傷やってるよ。
1: やっぱりそうでしょ。
0: あれ、こういう角にガーンって当たったりしてるから。
1: はい。
3: 何だった
1: の。じゃあね、ここでじゃあちょっとメール行きましょうか。たくさん来てますんでね。ありがとうございます。
2: はい。まずはですね、これ、ゴント55号さん。
1: ゴントさん、いつもありがとうございます。
2: 皆様、晩は、たとえ先輩芸人にいじめられてても、ポロンチョと口にしない方がいい場合もあります。メールテーマですが、昔は西部警察を見なきゃとか、ゴッツ A 漢字を見なきゃ。
1: 西部警察ね、
0: 懐かしい。西部警察夕方ですよ。
1: 佐賀、
0: 再放送かあれ。
1: 長野、どっち。長野、
2: 見なきゃとかありましたが、最近は例えば月曜日に更新される機会の多い YouTube の古いアニメをちゃんと見たりすることが多いです。

0: にご近所物語とか最高です。もちみょんさんには伝わると思います。
1: 何ですか、ご
0: 近所物語は矢沢愛さんの作品ですよ。ナナとか天使なんかじゃないとか書いてらっしゃる。
2: 英吉しか知らねえよ、矢沢って言われたら。
3: 矢沢愛さん
0: っていう漫画家さん、有名な漫画家さん。
2: 矢沢心さんじゃない、AV 優。
4: 違う、マサトの。
2: マサトさんの奥さん。
3: 矢沢心さん。
0: はい、ご近所物語面白いです。はい、あと、
2: マサトさんすいませんでした。
0: あと配信チャンネルのアベマ大相撲。日曜日は浜田雅お兄ちゃんが芸人の赤津さんを使って実演する解説が面白くて、
2: それ見たい。
0: 楽しみにしています。
2: あ、
4: 面白い。アベマでやってるね。
2: そうだね、高野原さんね、面白いですからね。
4: 若野原さん、
2: これ若野原さん、ごめんなさい、ごめんなさい、バチバチだから、
4: バチバチだから、
2: 間違えられて、これ
4: ちゃんこ
2: わかんです。ちゃんこわかん。そう、高野原さん面白いですよね。
4: 面白い。
2: 弟さんの方。
4: 今またなんかスッキリしちゃったんでしょ。
1: あの
4: 体重が。
2: わかんないけど面白い。はい。
4: そうだ、相撲は千秋楽だからね、日曜日。
1: あ、そう、日曜日それは面白いね。
2: タキオンさん。
0: はい、続いてタキオンさんですね。皆さんこんばんは、タキオンです。
2: 千秋楽ね、日曜日。
0: メールテーマですが、今は見かけなくなってしまったマンション販売の案内看板持ちのアルバイト。
4: やってたよ、俺も。
2: え？
4: それやってて、マンションの看板持って
2: やる。ああ、俺もやってた。
4: でもあれ日曜日、どういうことですか。
0: 酷暑、極寒な時もありましたが、逆に春の穏やかな陽気や涼しい秋などは楽でよかったです。時給は安かったけど、小遣い稼ぎに励みました。
2: あのフルキャストとかで
4: 絶
2: 対やってた。
4: で、分かんないとこ行かされてましたよね。全然分かんない。
2: そう、楽でいいんだよ。あの引っ越しとかすげえやだ。なんか上司がさ、
1: も
2: う怖くてよく
4: いじめられたら、段ボール2つ持ちしろとかね。
2: そう、なんか
4: 階段で行けとか、
2: カルパン、腹パンとかされたりするんだよ。
4: いや、俺どっか変なとこ、偏僻なところで降ろされて東京まで帰ってきた
2: よ。ひどいよね。
4: あれひどかったよ。グッドインとかね。
1: 俺あ、行ったよ、下北に取り行ったのかね。
4: そう、下北、渋谷じゃない。
2: 安いんだよね。
1: はい、
2: アッキーちゃん。
0: はい、5月は
2: アッキーじゃん、カズキヨさんだよ。
4: どういうこと、
2: どういうことなの。
4: どういうこと、
2: アッキーじゃん、カズミさんでしょ。
4: ずっとカズキヨさん
2: いつもお世話になっても、
4: ひどいよ。
2: 何が気合だよ。
0: はい、5月2回目の生放送、お疲れ様です。今夜のメールテーマですが、日曜日楽しみにしていたという意味では、もちろん毎週ではないけど、今から10年以上前に新宿から山梨の小淵沢駅まで臨時のホリデー快速ビュー山梨というオール2階建て車両が走っていたのですが、それに乗車するのも結構楽しみだったかも。ビュー山梨は同休日を中心に運転されていました。自由席なら乗車券だけで乗車ができたので、よく大回り乗車をした時など、新宿から八王子駅までは乗車したかも。現在は残念ながら車両自体が廃車になってしまったようです。
2: 電車とかもね、楽しいね。
4: だから日光まで行くのありますしね、今もね。浅草からあれもいい。
5: スペーシア。
4: スペーシア。
2: あ、カラテキッドさん。あ、これ1000円。午前中はご指導ありがとうございます。アドバイスのお礼としてお世話になってます。いや、僕がなんか水曜練習会やってて、そしたら、この空手キッドさんはね、よくね、あの猫ちゃんランクラブに来る人なんですね。で、ちょっとこういう、なんかこう、どうやったら、あのどういう練習したらいいですかねみたいな、ただお話ししてたけど、そんなにお金とかやめてください、本当に。まあ、もらえたら嬉しいですけどね。
4: もらってんじゃない。
2: じゃあ、これ投げ銭ね。
1: ありがたい。
2: じゃあ、これは俺にチェリーさんが一発ギャグやってくれるということで、チェリーさん時間ないから、はい、
4: カラテキッドさんに送る。おっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっ、時間切れ、おっ、
2: ひどいよ。本当殴られた方がいいよ。引かれた方がいいよ。
4: 僕が一番何も得しないの。毎回お前得してないんだよ、このギャグや滑ってさ。
2: あ、名探偵プリキュアね。
4: プリキュアですよ。プリキュア
2: 刑事。刑事よろしく。みゆき野球教室。刑事よろしく、多いね。あ、タミヤ RC カーグランプリ見てた見てた。ああ
1: 、そうか。
4: ああ、ミニオンクのやつね。
2: いつだいつだ、ミニオンクね。今夜も9時から9時50分、あっという間の50分でした。
4: 今日
5: もね、ラミさん、今日何を持ってきました。
4: よっしゃ。
5: じゃ早めに。
4: 今日はね、あの、ヨーカドだったんだよ、ランビさん。もう知ってます。
1: はい、何ですか。
4: コーヒー。
1: 違う。
4: カルディにいた。カルディ、
1: カルディにいた。吉江さん、いいですよ、
6: 私、あの、ちょっと痛風になったこと、まさかカップラーメンかな。
2: あー、なるほど。じゃあ、私、引かせていただきます。
4: はい。
2: 早
4: くしてよ。早くしろよ、自分で。
2: あれですよ。
1: あれ、
2: お酒。
4: お、はい、お酒。正解は
5: カップのご飯でした。
4: ああ、そうだ。
2: 美味しいね。はい、ってことで。

0: でみんな不正解です。正解はカップのご飯ということで、はい、ランピンさんありがとうございます。来週のメールテーマをお願いいたします。
1: はい、来週は、ポロンチョさんお休みです。あなたが笑いたかったけど笑うのを我慢した時はどんな時だったか教えてくださいです。
0: はい、ということで本日も最後までありがとうございました。また来週もぜひ聞いてください。お友達に広めてください。よろしくお願いします。
2: カップさん、
3: ありがとうございます。
4: Olay! Olay! FC Tokyo!

0: ッカー J リーグ FC 東京のふるさと江東区から歴史や伝統と未来をクロスさせてお送りする FC 東京応援番組モーレ FC 東京クロス。今週は先週水曜日のホーム千葉戦をちょこっと、そして日曜日のホーム東京ダービーをたっぷりとお届けいたします。10分間どうぞお付き合いください。先週水曜日のホーム千葉戦、この試合に勝てば5連勝というところで、結果は0対3、今大会初めての3失点で連勝もここでストップしました。この試合ではもうすぐ発表となるワールドカップ5大会連続出場を目指す長友佑都選手がメンバー入り、3月14日の水戸戦以来となるおよそ2ヶ月ぶりの復帰を果たしました。復帰の感触はどうだったでしょうか。長友佑都選手のコメントです。
1: そうですね、まあ、この強度ではね、もちろんあの練習では出ないし、まあ、もちろんリハビリでは出ないんで、まあ、今日どうかなっていうところはありましたけど、まあ、これだけプレーして足の方も問題なかったですし、はい、思ってた以上に、やれるなっていうのは自分の中で感じたので、まあ、2ヶ月ぶりなんで言っても、はい、あと、まあ、ここから負けるところを 見せるっていうところだけですね。個人的には入って、いい突破もあったりとかクロスもありましたし、まあ、まだここからのスタートなんで、復帰したばっかりのスタートなんで、まず怪我なくまず復帰できたというところ、まあ、ここまで、まあ、早く復帰できたというところも含めて、ね、非常にそこはポジティブに捉えています、まあ、ここからまあ上がる一方なんで、はい、まあ、2ヶ月ぶりのね、約2ヶ月ぶりの復帰で、まあ、ああいう突破ができるとか、あのクロスができるというところも含めて、もうまずゼロからのスタートで、っていうところなんで、まあ、ここからはまあまたコンディション上げる自分の姿を見てほしいなと思います。
0: この千葉戦の4日後に同じ味の素スタジアムで行われたのがヴェルディとの東京ダービー。この試合には長友選手がスタメン出場、そしてアレクサンダー・ショルツ選手が4試合ぶりに怪我から復帰してスタメン、さらに森重真人選手も今大会初の先発となりました。試合は前半29分ヴェルディに先制されたんですが、前半41分にキャプテン室谷聖選手、そして後半試合終了間際のアディショナルタイム、長友選手と同じく前節千葉戦で復帰した長倉元樹選手が技ありのゴールを決めて、まさにドラマチックな勝利となりました。ではまず勝ち越しゴールの長倉元樹選手のコメントです。
2: もう自分のなるがままに、はい、プレーできて点決めれてよかったです。ケインからのボールのコースは見えてましたし、それがなんか自分のイメージ通りに来たので、あとはそうですね、自分のプレーを頑張ったって感じです。まあ、ゴール前はもうあとは個人の質ってところも大事だと思うので、そこを出せたのは良かったです。まあ、東京ダービーってのはいつもいい雰囲気作ってくれますし、勝ちが必要なので、それを持ってこれたのは良かったです。
0: 続いて同点ゴールとなった東京の1点目、キャプテン室谷聖選手にゴールシーンを振り返ってもらいました。
3: まあ、シューターもとにかく思いっきり打つだけでしょ。まあ、相手5バックだったんで、こうで、まあ、サイドバックのところにこう、まあ、どうしてもミスマッチというか余るシーンが多いと思ってたので、まあ、中でどんどん受けていこうと思って、まあ、ケインをサイドに離して受けようと思ってたので、

0: 言うから本当にいいボールが来たんで、はい、まあいいボール決めるし、まあ自分たちとにかくもう勝ち点3取り続けて、まあ他力本願ではありますけど、自分たちのやれることっていうのをとにかくやり続けたいなと思います。
1: 室谷選手は今大会4点目、ドイツ時代も含めてプロ11年でのキャリアハイとなりました。ところで前回のダービーの試合後に、ダービーという感じじゃなかった、もっと熱くならないとと語っていたのが遠藤啓太選手。今回のダービーはどう感じたでしょうか。
2: まあ先に失点してしまって難しいゲームになりましたけど、まあチームとしてもスタジアムの雰囲気も、まあ、今日は勝つだけっていうのが目標だったので、まあ、本当に、スタジアム一体となって勝つことができたかなと思います。まあ、絶対勝てるという自信はありましたし、もう信じながらプレーをしてたので、まあ、本当に最後はガーグラ様様です、はい、これ相手もタフなチームで球際とか激しかったですし、まあ、本当に簡単なゲームじゃなかったんですけど、まあ、なんていうかダービーでやっぱりサポーターここを、ね、勝って帰ってほしかったし、まあ、最後の最後まで応援もやっぱりすごかったので、まあ、それが後押しになって、まあ、ああやった、勝利につながったかなと思います。まあ、試合を通してすごい、まあ、自分も楽しかったし、まあ、見てる人も面白い熱いゲームだったんじゃないかなと思います。
1: 遠藤選手自身も試合中かなり熱いところ見せてくれましたね。最後はボランチの常盤恭太選手。今大会ほとんど先発出場を続けている中、前回のダービーはベンチスタートで悔しい思いをしました。でも今回とりわけ嬉しかったのは、単にスタメンで勝利というだけではなかったようです。ヴェルディのフォワード熊取谷一世選手は大学時代のチームメイト、親友との真剣勝負だからこその感情があったようです。常盤恭太選手のコメント聞いてください。
3: いや、もうそこが一番嬉しかったですよ。まあ俺ら高校の時にプロになれない、まあ、何もないかった俺たちがやっぱ大学で出会って、まあ、4年間プロだけを目指して、まあ、頑張ってきた中で、やっぱ熊取谷と中村は、うん、本当に1年の最初の時から、うん、本当に寝食ともにして一緒に寝てたし、飯も必ず一緒に食いに行ってたし、もう4年後どうにかしてプロになってやろうぜってずっと言ってた熊取谷と、まあ、去年は同じピッチ立てなかったですけど、今年は2人とも先発でこのダービーっていうところに立てたっていうのは、本当にもう相手なんだろう、ベルディのとか関係なく、まあ、親友として本当に嬉しかったなっていうのは本当に感慨深くて、まあ、ただ勝ってやろうっていうのは思ってたので、はい、まあ、その嬉しさと勝った嬉しさと、はい、二重で良かったと思います。
1: FC 東京はここまで16試合を戦って90分勝ちが9、PK 勝ちが3、PK 負けが2、90分負けが2、得点が28、失点が15、勝ち点が35で J1 100年構想リーグイーストの2位をキープ、首位鹿島との勝ち点差は4と再び縮めています。残り2試合、勝ち点3を取り続ければ何かが起きるかもしれません。あと2試合はどちらもアウェーですが、それぞれの場所から気持ちを届けましょう。次の試合はアウェーの浦和戦です。浦和は4月末にスコルジャ監督の契約を解除して、次のシーズンから U21 の監督に就任予定だった田中達也コーチを暫定監督としたんですが、田中達也監督になってからの浦和は8区の4連勝。そうです、足の速いアテネ世代のフォワード、元日本代表の田中達也さんです。しかも田中達也さんは2022年から一昨年までアルビレックス新潟のトップチームでコーチを務めていました。その時の監督といえば、そうです、松橋力蔵監督。さらに言うと帝京高校時代 FC 東京の特別指定選手にもなっていたんですね。当時は今と違って内定を受ける受けない関係なく、まあ、言ってみれば練習生のような意味合いでした。そういう様々な縁のある田中達也監督が率いる 絶好調の

0: 浦和レッズとの対戦、今度の土曜日午後4時キックオフです。カモトゴー、カモトゴー、カモトゴー、カモトゴー。それでは今週はこの辺で、ご案内は宮本由美子でした。この番組はヒューマンオーヤ、オーヤンソーの協賛でお送りしました。
1: オレオレ FC Tokyo Cross. There we go. Go. Go. Go.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター
2: 。 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: 今週も始まりましたフィッシングトレイサポーテッドバイツリーグのキャスティングでお送りいたします。番組宛てのメッセージはこちらまで。メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
1: JP でございます。ミッキーこんばんは。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: といったところで、はい、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも終わり、5月の13日というね、
0: はい、
1: ゴールデンウィークは一応、10日ぐらいまで、
2: そうです、長い人は10日までじゃないですか ね、 ね、うん、はい、
1: あとは前倒しで休みを取らないで後ろに下げた人は、
2: そうですね、
1: ね、2日取って10日とかね、
2: はい、
1: うん、まあ、大体10日以降になるとゴールデンウィークも明けて、
2: はい、
1: うん、社会復帰ができない方もいらっしゃるんじゃないかなというね。
2: 確かにそんな時期ですね、
1: 遊びすぎてね、
0: みたいな、
2: ね、はい、
1: でもどうですか、今年はゴールデンウィークはどっか行ったり、まあ、仕事ですか。
2: 僕はそうですね、仕事もありつつっていう感じだったんですけど、お店の方はもうすごいお客さん来てくれて、うん、みんななんか釣りも行かれてる感じだなっていうのはすごい感じましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なるほど。
1: 逆にどうですか、ゴールデンウィーク
0: は。ゴールデンウィークは、
1: まあ、大体人が休みの時はね、
0: あんまり動かないんですよ ね、
1: すね、我々は誰かが来たりとか、
2: うん、
1: は
2: い、ああ、なるほど、
1: なんかそんなのが多いんですけどね、
0: はい、うん、まあ、あんまり出かけないですよ、
1: ね、出かけないですね、
0: 混
1: んで
0: るんで。
2: そうですね、はい、渋滞すごいですね、
1: はい、混んでるんで、
0: ね、G ダボ外してますね、
1: うん、大体まああんまり外してるかなっていう、うん、ね、まあ、夏休みとかも含めですけど ね、 ね、
2: うん、
1: まあでも俺もフィールドにいなかったんでわかんないですけど、じゃあフィールドは賑わってたのかな、ゴールデンウィーク。
0: どうなんですかね、そうですね、ミキ君の情報でいくと。
2: はい、やっぱ皆さん言ってた感じはすごい受けましたけど。
1: なるほどね、はい、うん、まあ、じゃあそんなこんなですね、今週のゲストは、じゃあゴールデンウィーク何やってたのっていう方がね、
2: そうですね、
1: 遊びに来てくれてますんで、はい、紹介よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
2: ご紹介させていただきます。今週のゲスト様です。ランカーキラー斉藤輝彦さんにお越しいただきました。こんばんは。
3: はい、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 斉藤さん、こんばんは、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: で、斉藤さんはゴールデンウィーク何やった
3: の。ゴールデンウィークはね、仕事。
0: へー、
3: なんかもうここ何年かは、うん、まあちょっとランカーキラーではない、また別のブランドもうち
1: ら
3: もちろんやってるんで、
1: まあ、
3: ね、うんうん、
0: はい、
3: 特にそれがねフェス出店なり、うんうん、結構多くて、
1: うん、
3: もうフルデでみんなで頑張って。
0: 確かに。
1: あ、じゃあ何、
3: お店もあるしね。
1: あ、店もあるし、
3: お店もあるから、まあ出店舞台と、
1: うん、
3: お店に留守番守る守る舞台と、
0: うん、
3: もうみんなで頑張って、
1: うん、
3: ゴールデンウィークを乗り切ったと。
1: ほう。
0: ゴールデンウィークにフェスやってるイメージありますね。ね、
1: まあでも基本的にロングで休みの時は何らかしらイベントことっていうのはね、
0: ありますよ、ね、
1: うん、ありますんで、
0: はい、
1: じゃあ何、いろんなところに行ってた。
3: あ、俺は留守番、会社舞台、
1: 店番、
3: うん、店
0: 斉藤さん

0: ね、うん、会社も、
1: はい、
0: そ
2: う。どうですか、お店とかもやっぱりゴールデンウィークの方が客足は、うん、
0: 特にね前半はね、うん、やっぱり多くて、うん、人が動いてる感じ、
2: は
0: い、でやっぱ終わりに近づくなりつれて、うん、やっぱり街もね、
2: そうですよね、
0: 寂しくなってきてね、はい、うんうん、もう最終日とかはね、うん、全然、
2: 最終日は家でちょっとゆっくりしようかなみたいな、
1: まあ、まあそうですよね、だって次の日仕事ですもんね、うん、皆さん ね、
0: でもそもそもあんまりねその時期にほら混んでるところに俺たちは行かないでしょ、
2: う
0: ん、
2: そうです ね、
1: そうですね、
2: 我々は
0: 好んでね、
2: うん、
0: だからまあこのあとどっかで休もうかな、どうしようかなって
2: ぐらいな、
1: うん、
2: あでどうです、釣りは行ってます、それこそ
0: 釣りはね、うん、ちょっと今年の前半はちょっとペース落ちてて、うん、
1: はい、
0: まあ、むしろね 1,2 月はいつもの利根川にちょいちょい行って、
1: うん、はい、
0: ちょっと季節先取りできねえかな
1: って、うんうんうん、狙いに行ってましたね、
0: ちょっとね今年全然ダメで、
2: あ、
0: はい、まあ、去年とかまではね比較的別に 1,2 月でも
2: 魚触れてたけど、取
0: れたりねしたんだけど、うんうん、全く気配なしで、
1: うん、はい、
0: でその後3月からちょっと仕事が忙しくなって、
1: うん、はい、
0: ちょっとね本当特に利根川にはかなりご無沙汰しちゃってて、
2: あららら
1: あらま、うん、あらま
0: ね、やばいよね、は
2: い、やばいですよね、
0: なんか珍しい時期をちょっと、まあ、逃してっていうか、
1: まあね、まあ、他の仕事もありますからね、
0: 佐々木さんもね、
1: そう、
2: まあでもなんかサイクル的にはいろんなサイクル、まあいろんなことやってるんでね、あの斉藤さんも、うん、サイクル的にそういう年があるっていうのも、まあ致し方がないじゃないですよね、
1: まあ、まあまあそうですよ、
2: うん、
0: 別にあのすっげー行きたいのに行けないなとかっていうじゃなくて、もう全然その合間を縫って、
1: はいはい、行ける範囲の中でっていう、
0: ちょっと利根川じゃないとこで遊ばしてもらったり、
1: うん、
0: 今年初の琵琶湖も行ってきたりはしてるんで、
1: う
0: ん、まあまあ本格的にはこれから、
2: うん、
0: 結構仕事 と、釣りをもう毎週こう、
2: なるほどね、
0: やっていこうかなっていうタイミング、
2: まあ、じゃあもうちょっとそろそろ利根川っていうところはもう斉藤さんからやっぱもう切っちゃっていいかな、
0: いやいやいやいやいやいやいやいやいや、
1: ご卒業で楽しいですか、
0: これは譲れない、
2: いやいやそろそろ切っちゃった方がいいと思うんですよ、
0: ちょっとね俺もそう言えないんだけど、言えないぐらい言っちゃって、いやそう言えてないからね、
2: でしょ、
1: だから自分では自負してんでしょうね、
2: そうそう、いやいやいや、
1: そろそろ利根川って言ってもそろそろ行ってもらえないですねーがみたいな、
2: だから利根川とはまだ今年はダメだよね、いろんなとこでは釣りしてるけど
1: ね、そうバックも行ってないからねまだね、
2: 一応だから TBC とか出られてましたよね、
0: あ、まあそう、
2: うん、
0: 12年、
2: だまあそれもだから過去のことってこと
1: だね、このまま行くと消えていくっていう、
0: いやでも利根川歴がねおそらく今年でどうだろう、
1: ぶっちゃけ何年なんです
0: か、利根川歴25年、
1: で業界でも超長いでしょ、
2: 歴って言っていい人は、うん、やっぱり行かないとダメだと思うだから歴は24年で終わりですよ、
1: いやそれはもちろん分かってるんですよ、で一旦聞こう、どれぐらいなのか、まず
0: まあねちょっとでも本当、はい、もう一回ここから、
1: はい、
0: 改めてね、
2: うん、
0: もうあの素晴らしいフィールドに、
1: はい、
0: 行かないとね、
2: そうですね、
0: ちょっと話が
1: だって利根川歴で言ったら業界的には斉藤さん結構だから長いわけでしょ、で
2: 歴はもう、
0: うん、歴はね
1: 利根川界隈、じゃあ界隈にしよう
2: 歴はさやっぱりそのなんつうんだろう、毎年行ってるっていうやっぱりこう、ね、あれだから、まあ、言ってもねそうなってくると俺たちだって琵琶湖歴はさ、はい、もう彼これ琵琶湖に初めて行ったのいつだ
0: そういう感じ、
1: じゃあ界隈
0: でもね確かに今日ね、はい、ユーに会った瞬間に、うん、最近利根川どうすかって言われて、はい、ちょっとやっぱり答えられない
2: ああ行ってねえわっつって俺も
1: しかもなんとなく兄貴に言われるのも想定した
0: そう嘘つけないから
1: そうまあね、うん、なるほどなるほど、
2: まあでもやっぱりねあの近年ものすごくこう、まあ、寒暖差がね激しくて、うん、シャローフラット系の関東系の、
1: ね、
2: いわゆる平野湖系はさ、
1: うん、
2: やっぱり本当なんつうの日によっては全然めちゃくちゃ難しいし、
1: うん、あとさ状況がさ今までとはそうなんつうのこうあのなんだろうなこう把握できないぐらいの状況が起きてしまいますよね、
2: 起きてる、ね、全然なんかもうわけわかんなくなってる、うん、バスも、
0: ね、あと夏もね、
1: うん、そう、うん、
0: もうちょっと行けないよねあれ ね、
2: 暑くてね、
1: フィジカル問題ありますからね、うん、本当に
0: 年も考えなきゃいけないから、
1: そうですよね、
2: だからまあなかなかね、うん、そうやってこうなんでしょう難しくなってる、あとはその、うん、今までの経験が生きなかったりね、
1: はい、
0: うん、
1: まさに
0: そう
1: です
0: ね、
1: で自然界も変わってきて環境も変わってきて、
2: うん、
1: 結構そのやっぱり自分たちも合わせなきゃいけないところも出てきましたよね、いろんなところに ね、
0: なんか大場所が釣れないっていうイメージはこの何年かちょっと、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: あ
2: まあでもそれは共通して言えんじゃないかな、
1: あ
2: 待って霞もそうですけどインレットも釣れないですからね、夏になってもインレットの外側釣れるけどね、
1: あ
2: 昔あの なんつうの、夏とかインレットの中入れ

0: とかカレント求めてカレントばっかりでやったけど、カレントばっかり言ってもそんなにボコボコ強いないじゃん、なんか今度嫌がってる答えとかも言ってさ、
1: 逆にね、
0: そう、
1: インサイドが良かった、
0: ね、そうそうそうそう、
2: なんかだ全体的に変わってますよ、インレットが全部いいみたいなノリじゃないじゃん、
0: ないない、
1: なんか劇ちゃんなんかそこら辺すごい追っかけてそうだよ ね、
2: あ
1: ね、
2: 一応僕は、うん、なるべくそのタイムイズナウのその魚の動きをきっちりこう把握しときたいんで、
0: うん、特に劇はねおかっぱりが多いから、うんうん、どうしてもやっぱりそのなんでしょう、おかっぱりの方がさテクニックはつくじゃないですか、うん、釣り上げる、
1: 確かにそうですね、
0: だボートはねやっぱ探す能力もこれ必要だったりとかいろいろするけど、うんうんうん、だそういった意味ではやっぱり劇的に多分おかっぱりからだとね変わる、うん、あもう言ったらアプローチが変わっちゃうもんね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、変わってっちゃいますね、うん、だからまあ1年目やったことが2年目にじゃあそれが通用するかっつったら、ね、まあだいぶもう変化が早い、なんか世の中っていうかまあ自然界っていうか、うん、まあ水中の中の変化は早い気はしますよね、うん、はい、
0: あとやっぱ昔よりストライクゾーンが狭くなった気がしません、
2: あそうですね、
0: 何かが間違ってても、はい、横の動きと波動があってれば食ってたのが、はい、ドンピシャに合わせないともう食わない、ね、だから間違ってるかなって思うのにもう前より刻まないとダメになったりとか、
2: そうそう、細かくっていうかね、イメージ的にはね、
0: だそういった意味で言うとなんかなんでしょう、難しくなってるのか、うん、魚が学習してるだけではなかなか決着がつかないような領域には来てるんじゃないかなと思いますけどね、なんかね、
2: あとなんか近年僕もやってと思うのがバスが捕食してる餌、
0: うん、
2: あれがなんか、うん、水、まあ、場所場所にもよるんですけど、うんうんうん、なんか食べてる餌も今まではワカサギだったよここみたいなところが、はい、うん、そうじゃなくなってたりとか、なんかそういうなんか変化も起きてるのかなっていうのは、
1: それはベイトがいなくなっちゃったりとか、
2: たりとか、うん、ベイトが今までワカだったところが口細になっちゃってたりとか、うん、ザリガニになっちゃってたりとかっていうなんか変化っていうのはここ近年やってて、うん、なんかいろんなところで起きてるのかなっていうのは感じます。いやもう
0: それはね多分全国で起きてますよ、ね、うん、で最近だからワカサギがダムからいなくなる都市伝説いっぱいあるじゃないですか、
2: ありますね、
0: 今あれを水産科の大学に行ってる、うん、はい、子たちに聞いてなんであれはいなくなったんだっていうことを今勉強してる最中ですね、
2: うん、あとそういうところに興味がねこう湧いてきている自分たちもいますよね、うん、
0: でやっぱ自然界ってやっぱり人間のレベルじゃないことが起きてるのは、はい、うん、まあ間違いない
1: ですよね、そこでね遊んでるわけだからね、
0: そう
1: 我々はね、
0: そうそうそう、だから皆さん自然に感謝をしながらね、釣りをしていただきたいなと思いますけれども、この辺で1曲いってきましょう、
3: はい、はい、今週の1曲です、ダストボックスでジュピター。

0: 仲間というか、うんうん、はい、地元が近いところでずっとやってる
1: バンドたち。埼玉初のメロディックシーンを代表するバンドっていうね。
2: 一応音楽ジャンルで言うと何になるんですかね。
0: まあ、メロコア、
1: うん、メロコアロック、うん、なんだろう、うん、まあ今ここの境目って非常に難しいと思うんで、うん、あれですけど、はい、まあでも随分じゃ歴史がある、うー、その地元埼玉の、うん、おバンドという。
0: そうね、うん、はい、釣りには関係ありません
1: 全然え、でもなんで急にそんな流したんですか。
0: え、まあそれは、うん、ね、ちょっとこれは今年これこそランカーキラーではなく、うん、うちの会社、
1: はいはいはい、
0: 会社の創業から、35年を経ちましてお
1: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。そんな経ってんの、うん、
0: でそれをちょっと記念してじゃないんだけど、うん、まあ、あのうちの主催のイベントを、うん、地元の埼玉の春日部で、はい、まあ、9月にやることになりましたと。
1: へー、はいは
0: いはい、でそれにダストボックスも出てもらい、
1: ほう、
0: まあ、それもあって今日は絶対ダストボックスをかけようと。
1: なるほど
3: なるほど、なるほど、
0: はい、
1: へえ、じゃあ、ルーディーズが主催の、うん、まあ、いわゆるローカルパーティーという名前で、
0: そうね、
1: 地元春日部で
0: 3バンド出ます。10フィート、
1: はい、
0: G フリークファクトリー、
1: はい、
0: そしてダストボックスと。
1: へえ、これでも、一応場所はホール的な野外、
0: うん、ホール
1: お
0: ー結構ね、本当昔からある、なんならうちの娘とかがバレエの発表会とかもやるような
1: ところ
0: で、だからまあ、
2: なるほどなるほど、うん、
0: まあ席があってっていう感じでホールでやるんだけ ど、
1: ね、ああでも全席指定って書いてありますね。
0: そうそう、うん、で今ねチケットは、まあ、2時までの抽選はもう終わってて、
1: うん、
0: あと一般販売がこのあとあるかな、ちょっとそこら辺は俺もあんまり
1: 詳しくないけど、
0: 詳しくないんだけど、まあこんなことやるんで、せっかくだから今回はたまにはちょっと会社ごとも、
2: なるほどなるほど、
1: いやこれはでもね、埼玉の皆さんね、特に春日部の方は、はい、ぜひですね、
0: ね、
1: クレヨンしんちゃんの T シャツね着て ね、
2: そうですね、
0: そうですね、
1: ルーディーズであったでしょクレヨンしんちゃんの T シャツ、は
0: い、もちろん釣り好きの人も来てくれたら嬉しいな、
1: 嬉しいですよね。
2: なるほどなるほど、
1: ね、結構でも釣り好きでもね、音楽好きな方も多いんで、
0: ね、
1: ぜひね皆さん足を運んでみてください、
0: はい、ありがとうございます、はい、宣伝させてもらって、
1: 全然全然、いやでもなんか嬉しいじゃないですか、そういう地元を盛り上げるって、ね、ね、
2: そうですよね、
3: そうですよね、
0: うん、地元でね、春日部で店をやって、うん、35年経つから ね、
2: うん、すごいっすよね斉藤さんも
0: いやいや、あもう元々の立ち上げは俺ではないんで、
2: うんうん、
1: まあ、とはいえみんなでほら言ったら、うん、みんなでやってきた
2: わけ
1: です
2: から、携わってお仕事を ね、ずっとされてるわけじゃないですか、うんう
0: んうん、おそらく俺は30年かなぐらいかな、5
1: 年後ぐらいに
0: 30か31年かな、あ、
1: まあ、とはいえ結局出てないからね地元をね、
2: 最後さんね、本当ですよね、
1: だレップしてるってことですよ、
0: うんうん、ね、まあね、そう大事にしながら、
2: ね、
0: ランカーキラー、ランカーキラー、
1: うん、そうね、
0: またちょっと別の動きもしたりもしてるんで、
1: う
0: ん、
1: ね、で、そんな斉藤さんですが、ランカーキラーでは、また6月27、28年キャスティングでイベントもある。
3: そうですね、うちでバスフェスタって毎年南柏店でやってるんですけど、うんうん、それも今年も、
0: はい、ぜひ
3: ご出演いただいて、
0: いつもありがとうございます。
3: いや、こちらこそありがとうございます。
2: もうランカーキラーとして、うん、バスフェスタはどれぐらい出てるんですか。何年ぐらい、斉藤さんとか出てるの。てかそもそもバスフェスタは何年やってるの。何年まあまあ把握なんとなく、その、
1: はい、柏店ができてからじゃないよ。
3: そうですね、でき、まあでも
0: 一番初めに参加させてもらった時は、うん、とにかくね、ちょっといつって今わかんないけど、はい、本当に朝もう200人300人ぐらい並んで、うんうん、
3: はい、
0: すごい勢いで店内にお客さんが駆け込んでくる、
2: うん、はい、
0: うん、すごいなと思って
2: そのイメージがある
0: とですね、でまあちょっとでもコロナとかあってね、
3: そうですね、コロナの期間1回やってなかったりとか
0: あ
3: ったりして、ね、ったり
2: 10年ぐらい経つのかな、10
3: 年はやってると思います。はい、
0: また去年もね、ぼちぼち、はい、また朝のお客さんもね、
3: そうですね、毎年なんだかやっぱお客さんたくさん来ていただいてるんで、うん、すごいやっぱ盛り上がってるっていうところで、
1: それが6月27、28、
3: はい、そうですね、うん、最終の土日でやってますんで、は
1: い、で斉藤さん結構、まあ、ゴールデンウィークもいろんなイベント行ったりとか、うん、まあ言ってましたけど、ランカーキラー的にはイベントはまたあるの、
0: うん、うん、やっぱ今年も今までやってない出店とかも含めて、
1: うんうんうん、は
0: い、なんかやっぱともね、いろいろ動いてやっていくのがまだまだ、
1: はいはいはい、
0: 若いやつには負けてらんないん
1: で、はいはいはいはい、
0: じゃないけど、まあなんか。

0: リンク
1: 釣りがつなぐ笑顔の先へ、釣り具のキャスティング。
2: 今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
3: はい、
2: 今週はランカーキラーより斉藤さんが遊びに来てくれてます。
3: 斉藤さん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: よろしくお願いします。
2: で、今ね、前半終わって後半に行く前の間に1曲ありましたけれども、ダストボックス、
3: そう

0: 動いたら何かあるかなと、
1: まあまあね、
0: いうのは変わらないんで、
2: スタイル変わってないですよね。
0: スタンスが何にも変わってないからまずいよね。
3: いやいやいや
1: いや、でも1個で変わって、1個で変わってる。
3: 何、
1: 止め顔じゃなくなる。そこ
0: が待って、
3: あのいい変わり方じゃねえんだわ。
0: 待って待って、
3: そうなっちゃうといい変わり方じゃねえんだわ。いい変わり方期待してんだわ
0: とか言いながら次もちょっと足の子いっちゃったり、
3: なるほど。
0: また琵琶湖もう一回行ったりとかね。
1: そう、多分ね、まあまあ、なんかね、TBC にトーナメント出なくなってから、まあ、斎藤さんはさ、結構付き合い長いじゃない。
3: 言うは長いですよね。
1: それで、うん、まあ、大体動きを見てると、うん、やっぱりなんかこう、大人になったせいなのか、はい、なんかコミュニティの方に行ってるよね。
3: なるほどね。ねえねえねえ、探られてますんで、わかった。
1: あの、トネガーのコミュニティはもう作ったから、もう他のコミュニティ行くわ、みたいな。
3: わかった。はい、ユウと斎藤さんでタッグを組んで、はい、もう一回 TBC の利根川大会出よう。
4: 出るしかないですね。
3: で、俺らは応援し
1: よう。いやいや、俺は利根川を捨てた人と一緒に出れば
3: いい。言われてますよね。
0: ダメだって、マジでそういうのすぐ伝わるから。
3: ねえ、兄貴に言われてますよ、斎藤さんも。
0: 大丈夫、行
3: く行く。あの時思い出してください、冬行った利根川を。
0: もう一回奮い立たすわ。
1: いや、だってね、利根川の人もみんなランカーキラー来てるんだよ、
3: はい、止まんないね。止まんないね。
1: 俺が行って全部スナイパーに変えちゃったら悪いじゃん。
0: オセロじゃねえんだからやめてよ、そういうの。
3: ミキ君、俺ら聞いてるとやっぱり、はい、スナイパーとランカーキラーなんかやった方がいいよな。
4: そうですね、やった方がいいですね。
3: な、聞いてるとな、
4: はい、
1: いや、でもやっぱり、
0: うん、あれですよ、愛してます、
1: うん、愛してるっていうだけだから
3: スナイパーとさ、ランカーキラーとかでさ、イベントとかやってみたらどうなの。
1: あ、いいですね。
3: そう、だって言うと、
0: イベント嫌いの俺としてあんまりあれだよね、うん、イベントやらないもんね。
1: やらないっすね。いやいや、なんか昔はやってたんですけどね、は
3: い、そろそろね、あれ言った、あれっすよ、やった方がいいっすよ。
0: 意外と俺の方がそういう意味で動いてない、う
3: ん、いや、動いてるというか、まあ、兄貴兄貴のなりの考えがあって、多分このあのスタンスなんですけど、うんうんうん、そろそろ、でも言うも斎藤さんも長いから
1: ちょっとやっといてもらっていいですか。そんなイベント好きだったら。
0: いや、ユウが動いたらいろいろ動くよ。
1: いやいやいや
3: いや、でもね、業界的にも、うん、兄貴とか斎藤さんたちもなんかそういうところの刺激もやっぱりもう一発与えるべきだと思いますよ。
0: いやいや、確かに、
1: ね、
0: う
1: ん、ちょっとね、この場では言えないんですけど、
3: はい、
1: あの、全然決まってないから俺が思いついただけだからね、はい、いや、あれだけど、ついね、一昨日か4日ぐらい前に、うん、こんなイベントやったら面白いなっていうのは思いついたんですけど、この場では言えません。
3: なるほどね、
4: なるほど。
1: 終わった後に言いますけど、
4: ちょっと煮詰めてから
1: 。いやいや、煮詰めるっていうかね、これはね、もうすごいどっちに転がるか分かんない。
3: お、
1: 煮詰めても 結果は一緒だと思うんですよ。
0: まあまあまあ、なんかでもとにかく何か やった方がいいかなっていうのはずっとこの何年もあって、う
3: ん
0: う
3: ん、ただみんな思ってるんですよ、
0: うんうん、それでね、ちょっとその大阪の方の仲間たちとちょいちょいイベント、
3: は
0: い、
3: 以前もね、うん、やられてましたもんね。
0: そういうのまた含めて今年もちょっと動いていこうかな。
3: また多分こういうタイミングで斎藤さんとか兄貴たちもね、あの業界長くやって、スナイパーもランカーキラーもつって、こうどんどんどんどん時間がこう、あの、経つ中で、多分今考えてる、
0: はい、
3: うん、その自分たちの、うん、そういったなんか免疫もあるじゃないですか、
0: うんうん、
3: だからなんかここっていう時に多分やらないと、多分こっから先とかもそのタイミングとかもあるし、
0: まあね、
3: うん、
1: 今だから結構あれですよ、うん、ちょっとやっぱここ近年は、うん、なんか、まあ、やること満載もだったし、うん、今やることがないわけじゃ全然ないんですけど、
0: まあまあまあね、
1: うんうん、なんかまあいろいろあったんで、あんま頭がね、そういう方向に行ってなかったんですけど、ね、やっぱね、去年、まあ今年ぐらいからね、はい、頭の思考回路がね、ちょっとやっぱこういろいろ変わってきて、
0: うん、
1: だからなんかそういったこう、日々そういうことを思わないでなんかこう動いてたけど、なんか最近ちょっといろんなことを思うようになってきて、
0: ね、
1: だからその回路がもうちょっとガチャガチャって、
3: はい、そうですね、
1: はまればなんかまたやるかもしれないし、
0: はい、
1: 分かんないですけど、
3: ぜひぜひ形にしていきましょう、形に、う
0: ん、ね、
3: はい、
1: はい、という感じですけれどもね、斎藤さん、はい、じゃあ、5月後半からも、まあ、イベントメインで、うん、あとは、うん、トネガ
0: もうね、まずこの今週末から、うん、はい、ちょっと福岡行ってくるんで、福岡でのポップアップを、
1: はいはいはいはい、
0: アブさんと一緒にやってきたり、うん、はい、まあ、そういうのも始まりますんで、うん、
1: は
0: い、
1: そっかそっか、
0: うん、
1: じゃあ、まあ、いろんなところでまたランカーキラーをね、はい、目撃する機会が多いと思います
0: ので、地道に頑張ります。
1: その時には、はい、トネガーを捨てた男っていうところもね、
0: あとやめてくれよ、マジで。
3: 斎藤テレヒコという一人のアングラーとしてのね、はい、そういう姿、う
1: ん、TBC の皆さん聞いてますか。捨てましたよ、トネガーを。
3: すぐ言われ
2: ちゃうからね。本当だよ、気をつけないとね。
0: まあまあまあ見ててよ、ちょっと待ってて、
1: はい、いやいやいや、はい、ちょっとね、
0: 次回までにはちょっとトネガーネタ増やしとくわ。
1: いや、あと、とりあえずトネガーの LINE かなんか写真つったらくださいね。
0: オッケーオッケ
3: ー。あと斉藤さんのインスタ俺いつもチェックしてるから、トネガー行った瞬間分かるからすぐ。オッケ
0: ー、釣れなくてもあげるインスタだからね。
3: そうそうそうそう、あれが
0: スタイルだから、ね、あれどう、釣れなくても上げて
1: る。いやいやいや、いいと思いますよ、うん、俺もそういう時あるし。
3: だってインスタグラムなんて別に釣った魚しか上げちゃいけないルールなんて関係ねえから、ね、はっきり言って、うん、
1: 全然やっぱり。
0: じゃあ上げ続けます。
1: 俺なんか遊んだ夕日で夕日なんてだけ
0: じゃ
1: ない
0: 。いやいや、いいのいいの、いいですよ、見たいもん、ああいうの
3: ないでしょ。だって
0: 何してんのかな、
3: そんな
0: の。
3: 何も自分で決めないんだよ、ね、
1: だって自分が主役だからね。そうそうそうそう、SNS がね、
3: はい、間違いない。
1: まあまあまあ、そんなのはね、何でもいいんですけど、
3: みたいな。
1: まあまあ、そんなところで斉藤さん遊びに来てくださって、
3: はい、
1: プレゼントいただきたいんですが、
3: おい、あ、すいません、おプレゼントある。
0: ね、今回は
3: 何ですか、それは。
0: これはね、エレクトリックとうちの、コラボのロトソックス、
1: うん、
0: はい、これを2名様に、
4: はい、
0: 2つずつ、
4: 2つずつ、
0: はい、
4: ありがとうございます。
0: これね、何がいいってね、はい、目がねすごくしっかりしてるんで、
4: う
0: ん、ガイドがね、はい、ほんと出づらい。
3: あ、
0: ちょっと
1: 出ちゃうやつありますね。
3: 大きいものだったね、
1: 竿先出ちゃってるやつがあるからね。
0: 全く意味ないんで、うん、今回のそれ、これはね、ベイトベイトキャスティング用で、
4: はい、
0: はい、
1: 2名様、
3: 2名様、
1: はい、はい、
3: ありがとうございます。メールアドレスは info@885fm.jp、ホームページアドレスが www.885fm.jp まで、どしどし応募ください。
1: なんかありますミッキー。
4: はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。今月末5月23日24日の土日、キャスティング市川東店にてバスファンミーティングを開催いたします。店舗駐車場にて、新製品の展示のほか試投などもできちゃいますので、ぜひぜひお越しください。詳しくはキャスティングホームページをご覧ください。以上です。
1: おい、
3: はい、ということで斉藤さん、ちょっと時間が巻いてきてしまってるんで、この辺で締めたいと思います。
0: あっという間だね、
4: ほんとね、
3: すぐ経っちゃうんですよ、
0: はいはい、
3: ということで斉藤さん、
0: また呼んでください。
3: はい、はい、ぜひまたよろしくお願いいたしま す,、はい、しいします。ということで、今日はお忙しい中ありがとうございました、はい、
4: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: この辺でミッキートレイン締めたいと思います。 3,2,1
1: Enjoy!
3: Enjoy! Joy! Joy!
1: Fishing!
3: Joy!
1: 斉藤さん、次はあれだね、やっぱトネガーでゴジャップつったら呼びますよ。
0: そうね。
1: 釣るまで呼ばれない。
0: 遠いなー。遠いな
5: Don't you ever stop long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start. Get your car out of that gear.

0: フリマアプリは送るのが面倒だし、手数料も結構かかるのよね。ドロップなら申し込めば宅配キットが届くから手間いらず、しかも手数料は全て無料。あなたの大切なおしゃれを心を込めて引き受けます。宅配買取ドロップで検索。
1: 電子書籍の総合書店リーダーストア、豊富な試し読みに加え1巻丸ごと無料の漫画も多数、お得に買えるセール情報も毎日更新。人気のコミックから小説、ラノベまで充実の品揃いで、新刊も続々入荷。リーダーストアで検索。

0: 皆さんこんばんは。東京シティフィルのラジオ系の時間がやってまいりました。パーソナリティのファゴット奏者水上陽太と、
1: バイオリン奏者吉田休暇と、
2: トロンボン奏者上田智美です。よろしくお願いします。
0: この番組は江東区と芸術提携を結んでいるオーケストラ東京シティフィルが、本日はリハーサル会場、あ、リハーサルじゃない、本番会場の板橋区民文化会館でしたっけ、はい、すごいグダグダの一角を、端っこをお借りして、はい、こっそり会場前に収録しております、はい、お客様がいらっしゃる前に終えなければならないという、
2: はいはい、サクサクと参りましょう、
0: ね、はい。本日5月13日、今日は何の日のコーナーです。はい、5月13日はですね、ちょっと不本意ながらお酒の話を
2: 不本意なのか、
1: 早速ね、
0: いやいやいや、久しぶりじゃないですか。
2: 久しぶりですか。はい、
0: あれ難しい、よくわからないですけど、
2: うん、何の日ですか。
0: カクテルの日だそうです、うん、こちらはアメリカで発刊されていた週刊誌、うん、バランス&コロンビアリポジトリという雑誌、うんうん、の中で1806年の5月6日号にカクテルという名称が初めて登場した日なんだそうです。この時この雑誌の読者からカクテルって何ですかっていう問い合わせが多く、その後カクテルの定義を初めて文書化されたそうなんですね、はい、日本では日本バーテンダー協会やホテルメンバーズ協会などが制定しています。カクテルの日、うん、カクテルね、普段飲みます？
2: カクテルまで行き着かないかもな。
1: チューハイ、
2: チューハイも一緒のカクテルというカテゴリーか、まあまあ
0: まあ、そうですね、
1: うん、お酒飲みの人あんまり飲まないイメージ、なんか、あ、私はそんなあれなんで、うん、甘いお酒が好きなんで、カクテルは大好きです、うん、そういう、うん、
2: これですね、ベースとなるお酒に、うん、他の飲み物を混ぜたということなんですけども、うん、他の飲み物はお酒でもいいんですよね。お酒にお酒、
1: お酒にお酒、
0: そういうのありますよね。
2: ありますよね。
0: 二十歳成り立てぐらいの頃、うん、名前に惑わされて飲んだら酒を酒で割ったやつで、
2: うん、強いやつ、
0: なんちゃらアイスティーみたいな、ロング
2: アイスティー、
0: ロングなんちゃらアイスティーみたいな名前の、
1: そんな可愛い名前なのに、
0: うん、確か酒を酒で割ったやつで、
2: 何があったっけ、
0: 大変苦しい思い
2: そうね、
1: ああ
0: そうですね、ドブロックビールなどなどもカクテルですね、
2: カクテルなのか、そっか、
0: はい、うん、そう、あのね、氷入れてシャカシャカする銀のやつあるじゃん、
1: あ、はいはい、
0: あれ実家になぜかあって、
2: なぜか、
1: なぜか
2: 家に、
0: 先日なんであるのか聞いたら、うん、独身というか付き合ってる時、両親が、うん、に父親がカッコつけてカクテル振ってたらしくて、これ怒られるかな、言ったら
2: カッコいいよ、
1: すごい、
0: 僕が生まれる前ぐらいにシャカシャカやってたらしい
2: で、
0: う
2: ん、
0: や
2: ってたんで、お母さんに振る舞ってた、
0: そうそう、
2: 素敵、そん
1: なバーテンダーな、
2: ね、バーテンダー
0: 想像もできないですけど、そんなのやってる姿
3: ちょうどトム・クルーズ主演のカクテルという映画が流行っていた頃ではないでしょうか。
2: すごい

0: ルーズがシャカシャカやってたんですか。
1: あ、そうなん
0: だ。あ、そうなんだ。あ、そうだ、瀬野さんと同い年なんで。
1: あ、そうなんだ。それに影響受けてパパもやったのかな。やだ、おしゃれなパパ。
2: おしゃれおしゃれ。
0: もう今ほこりかぶってますけどね。シャカシャカの
2: 家ではなかなかね、
0: なかなかね、
2: やらないですよね。
0: 相当生活にゆとりがないと家でシャカシャカはできないですよ。シャカシャカはね、ちょっとゆくゆくじゃあ宅飲み研究会でも、
1: そうですね、それを登場させて
0: シャカシャカやってみます、
1: うん、これ音的にはね、ラジオ向けだし、
0: いいですね。
1: でも危険ですよね、それを使って。例えば、うん、あのキッチンコンチェルトみたいに、はい、これ研究し始めちゃうと危なくないですか。
2: 何とかけるかとかって、
1: やば、それこそお酒とお酒は
0: 沼すぎる。
1: いつかやるかもしれないです。
0: かも
1: しれないですね。
0: ではお酒以外の話も一応しておきましょうか。
1: 一応ね、
0: はい、
1: 一応
0: もう一つの記念日は愛犬の日だそうです、うん、こちらは出版業を行っている青文堂新興社の創設者の小川菊松さんという方が、犬に関してもっと関心を強めてもらいたい、相当な犬好きだったんでしょうね、うんうん、と思って1956年の5月13日に日比谷公園で犬に関するイベントを開きました、
1: うん、
0: まあ、この時戦後間もない日本で動物に関するイベントが開かれること自体が珍しかったということで、犬の日と引き継いで制定されたそうです、
1: うん、
0: この1956年当時、犬のイベントで行われたのは狂犬病予防の相談窓口だったり、
1: うん、
0: グッド飼い主コンテストみたいな、
1: あ、飼い主の方のね、
0: その表彰があったり、一発芸の披露やファッションショー、ワンちゃんのファッションショーなどなどが開かれたそうで、まあ、当時としてはかなり先進的なイベントだったそうですね、うん、ワンちゃんね、
1: ワンちゃん飼ってないから、あれ、
0: そう、私もずっと苦手だったんですけど、
1: あ、そうなん、
0: 最近可愛い子もいるよう
2: になりました。私も飼ったことないから、
1: ないんです。いやでもファッションショーとかはめっちゃ可愛いだろう
0: ね、
1: う
0: ん、すごいすごい子とかいますよね、街中歩いてると、
1: すごいおしゃれ、
0: うん、
1: あ、
0: そう、
1: 着飾ってる、
0: そうそうそう、うん、ちょっとフリフリついちゃって靴下履いちゃってみたいな子いますよね、
1: は
0: い、
1: おしゃれ。そういう時はもう大体あの飼い主様もおしゃれなのよ、
0: あ、
1: そうそうそう、ね、そう、お揃いのコーディとかしちゃうぐらいの。
0: でも全てのお金を犬につぎ込んでそうな人もいます、
1: ね、いますいます、
0: うん、自分は超適当みたいな人もいますよね。
2: 逆に、
1: そうそう、逆にね、
2: 捧げち
0: ゃう、捧げちゃって、うん、それも一つの愛の形ですよ
1: ね。そうですね、
0: ワンちゃんはでも大変よ、お散歩しなきゃいけないし、
2: そう、毎日でしょ、うん、大変ですよ ね、
0: しかもすごく頭いいから、お別れする時も辛いしね、い
1: そうそ う、 そう、
0: なんか家族の一員になるじゃないですか、
1: う
0: んうんうん、考えるとちょっと飼うのは、
1: ね、そう、そう、それ考えちゃうと ね、 ね、やっぱすごい可愛いのは分かってるんですけどね、
0: なんかそれこそよくお子さんと、お子さん生まれた時に一緒に飼ってとかね、
1: 言いますよね、
0: 兄弟代わりに、
2: そうだ、教育的にもいいとか、うん、てかそういう動画めっちゃ見ちゃいます、犬と赤ちゃんみたいな動画、
1: 赤ちゃんね、
2: 可愛い、かける可愛い、
0: 成長していく過程でね、中高生ぐらいになって老犬になって、
1: そうそうそう、
0: いろいろ感じるものもあるでしょう
1: ね、やっぱり なんとなくですけど、そのワンちゃんの方がその年齢的にはこうかかって上に、
0: うん、
2: あ、早いです
1: ね、 5歳同士でもやっぱりワンちゃんの方が年上になるから、うん、すごい子供の方をお世話してあげてる、
0: うん、
1: あ、自分の方がお兄ちゃんだみたいな、うん、そういう動画も見たりしますけど、
0: 可愛いでしょうね、
1: 可愛い、憧れるけど、
0: でも新生児が家にいるだけでも大変なん
2: だ、ね、そこに犬なんて考えられない、もうどっちのお世話
0: 現在
2: の
0: 本当ですよ ね、
2: って思います、ね、そうそうそう、
0: 実践してる人すごいです、
1: 本当すごいと思う、本当にすごいわ、
0: 東京シティフィルハーモニック。それではここで一曲お聴きいただきましょう。カクテルの日にちなみまして、タイトルがこれだったらこれしかないですよね、
1: そうですね、
0: 八代亜紀でカクテル。

0: Tokyo City Philharmonic
1: 実況ワンダフルクラシック、
2: はい、この今日あー分かっちゃった久しぶりです ね、
1: 久しぶりね。
2: このコーナーでは、うん、普段静かに聴かなくてはならないオーケストラの楽曲にあえてチャチャを入れて
1: かぶせながら
2: というコーナーでございます、うん、お客様皆様は真似されませんように、
1: ね、会場で
2: 実際のコンサートでは真似されませんように、うん、お願いいたします。
1: 上田さん初って、
3: はい、
2: そうですね、
1: 初ですね、実況ドキドキしてますけど、
2: うん、本日実況する曲はワーグナー作曲ローエングリーンより第3幕への前奏曲です。例えばまあ何でしょう、
1: 要するにいやいや言えばいいってことです
2: ね。いやいや、まあ、愚痴でもいい
1: し、愚痴ね、
2: ここ苦しいんだよとか
1: 演奏したことはあるかな、
2: あるそうですね、うん、
1: これだからない場合もあるってことですよね、うん、曲によってはね、うん、はい、まあこれはあるか、
3: オープニング曲ですもんね、
1: はい、ラジオ系ですよ、
2: ラジオ系オープニング曲として皆様にも親しまれている曲ですね、うん、はい、それではチャチャ入れしてまいりましょうか、
1: はいはい、お願いします、はい、
2: はい、いきなりトロンボーン大変そうですね、はい、タタタタンってやってる、
1: タタタタンタタタタン、はい、この後も、まあ、あ、ここはね、
2: 掘るんだっけ、
1: 最初はやってない、
3: 掘るんか、
2: 手間に合うんですか、タタタタン
1: 間に合うんです、
2: 間に合うんだ、プロってすげえな、
1: 結局意外にいろいろできるんだよ、あ、ファゴット吹いてます最初、
2: あ、分からないです、
1: ね、
2: うん、どうだったっけ、うん、もううるさいしか思ってないここ
1: ちょっと金管がね、うん、そうですよね、
2: 目の前で聞いてみてくださいよ、ね、
1: ここが
2: あトロンボーン、ここかオーケストラですか、
1: そうです、あ、そうだからそれ今やねラジオ系の曲みたいに私も感じてますけど、うん、はい、まあ、それまでは本当にオーケスタの曲、
2: そうか、
1: ちょっとドキドキしちゃう、
2: オーケスタの曲ってちょっと気合い入ります
1: ね、気合い入る、そう、だって練習してる量がね違うからね、
3: そうそう
1: そ
3: う、一人で
1: 弦楽器的にはどうなの、
3: めっちゃ大変です、
1: もう高い顔されてますけど、
3: すごい大変
1: そっか、
2: 高いよね、
3: そう高いし音数も多いし疲れるって感じ、
2: まあでも報われるからいいじゃないですか、
1: うん、これはね、うんうんうん、私今初めてその弦楽器も高い音ってきついとか大変なんだって今初めて聞いたかも、
3: 結構大変かもしれない
1: です、ね、この指
3: のところも大変だし、
1: まあそうなんだ、
2: それは乳酸がたまる系の大変、
3: ね、あ、それもありますね、右手も大変だしこの曲早い、
1: 管楽器だけだと思ってた、高い音きついって、
2: ね、
1: 弦楽器は

0: そうじゃないと思ってたけど。
1: そうなんだ。
2: それはね、だって高ければ高いほど音程も取りづらいです。
1: 音程取りづらいし、
0: 幅が狭いのか、
1: うん、いい音出すのも大変なんですよ、ね、キーってただなっちゃうから、
0: ね、
1: うん、
0: 一緒だ。
1: そうです、そうです、
0: いい音出すのが難しい。確かに。これ最近演奏されました？どう？
1: いや、オケではね、あんまりやったことないかも実は。
0: あ、何でやってる
1: か。私これあの公開収録で弾いたじゃないですか。なんかすごい、まあ、あのね、フゴットとフラとコンバスとティンパニーっていう編成の、
0: はいはい、
1: ラジオ系の公開収録やった時、これをこれを編曲してくれてやった時は超大変だった。だ一番大変な曲でした。バイオリン一人でこれ弾いたんです。
0: そっかそっか、それこそ大変だ、うん、いい曲ですよ、
2: うん、
0: かっこいいけど、うん、
2: いい曲です、
0: うん、
2: はい、ハイファゴットの音は一音も聞こえませんでした。
1: 言われてみればそうかもしれない。
0: あれ
2: 多分ずっと吹いてんだけど、うん、
0: 大変な、誰よりも吹いてる、うん、はい、そっか、そういう曲もね、
1: うん、
2: はい、では次の曲実況してまいります、うん、ワーグナー作曲のワルキューレの機構、
1: うん、
0: はい、またワーグナー
2: で、これもあれですよね、うん、オーケストラですよね。
1: なんで知ってるんですか。
0: そうなんだ、
1: 大変そうだから。
2: いやいや、私、うん、芸大の同期でトロンボーンにすごい仲いい子がいて、
1: うんうん、
2: よくオケ入る前におさらい会とか一緒にやってたんですけど、ね、これ聞いてアドバイスしたりしてました。
0: 今日の曲は何ですか。
1: トロンボーンに寄せてる、
0: オーケスタ集みたい。偶然。
1: そうか、これも
0: これもガンガンオーケスタです ね、
2: 難しいんですね。
1: 難しい、
2: 聞いてるとなんかいろいろ言ってました、うん、その音だけ強くないとか。
0: あ、なるほどね。
2: あの腕の事情なのか、うん、口の事情なのか、なんかすごいリズムと関係ないとこが強くなりやすいですよね。
0: そうか、そこをだからうまく整えていくのがね、すごい大変な曲ですけど、
2: じゃあ参りましょうか。
1: はい、
2: 参
1: りましょう。
2: 地味に応募も大変、
1: うん、
0: ずっと取れる。これファゴット？
2: あ、そうです。
1: 聞こえる、聞こえた、聞こえた、聞こえた、聞こえた、
0: 聞こえた、聞こえないもんまだ。
2: この曲この音しかないです。
0: 嘘、
2: どうしたらって、ただ
1: うわー、
0: そうなんだ、
1: 口が大変そう。
0: やっぱさっきもあれですけどね、ホルンが吹いてて、うん、その後トロンも入ってくる
2: みたいな、うん、そうですね、
0: これまあ、
2: うん、ワーグナーの
0: 手癖、あれなんですかね、
1: うん、
0: 弦楽器何やって
1: るんですか。弦楽器もララララララってやってるよね。もうよくわかんないけど、トラトラってやってます、
2: うん、大変そう。バイオリン、
1: めっちゃ大変です、うん、もう強みが死にそうだった。
0: 真っ黒、
1: 真っ黒です、真っ黒、本当に
0: すごいな。
2: いつも耳栓してるからそんな聞こえてなかった。
0: 耳栓されて、そう、ワーグナーとか本当に木管は耳栓しないと、
1: そっか、
0: うん、
2: トロンボーンだけかと思いきやピッコロとかも、
0: あ、えげつない。そうか、前からもね、
2: ヒ、ーってなる、ここ
0: 音圧がかなり。これ別にあれですか、オーケストラではない、
2: そうですね、シとファしかないんで。
0: そっか、そっか、そっか、
1: 確かに、
0: ね、いや、弦楽器だよ、トロンボーンなんて。
2: 一回吹いてみたいな、このトロンボーン。
0: あ、トロンボーン吹いてみる、はい、うちでも
2: 今度貸して
0: ください
2: 。マジでかっこいい、
0: うん、久しく吹いてない、うん、確かに。だからこう不転な、
2: うん、
0: ダンタダッタンっていうのが何かしら飛び出ちゃうとね、アンバランスになっちゃうから、その指摘は正しい。
2: そう、
0: な
1: るほど、
2: 余ったれんなって言って
0: そうよ、
2: 同い年だからね、いろいろアドバイスし合って言ってましたね。
0: うーん、かっこいいな、聞くとかっこいい、
2: 聞くとかっこいいな。ステージに出てうるさい、
0: うるさい。
2: いや、すごいですね。
0: でもこうお客さんがね、こう聞いてる方としては迫力あっていいですよね。
2: そうですね、
0: 久しくやってないです、
2: ね、そうですね、
1: うん、飯森先生のあれの時やりましたよね、
2: うん、あったと思います。

0: き入ってしまいますね。確か名曲ですね。いやそれこそ飯森先生で吹いてみたかったっていうのはなんか、
1: あそうかその時は
0: そう吹いたことないな飯森先生とな
2: んておっしゃってましたかね。
0: 何て言ったっけな。
2: お椀は出てこなかった。
1: この曲はさすがにお椀は
0: 出てこなかった。お椀、
1: お椀ってわかります
0: ね。何なんか
1: こ
0: う
1: このニュアンスの
2: 音の形、
1: お椀を書いてくださいっていうところに
2: お椀
1: って
2: ましたよね。本当にお椀、
1: 本当にお椀だらけですよ弦楽器。
2: お椀だらけ
1: 本当に
0: 本当に本当に。でもそれがアップなのかダウンなのかなんか間違いなくてよくわかんない。
2: いいんです、お椀だったらいいんです。
0: 先生にしか出てこない、
1: そう出てこない、
0: その表現なので
1: 、
2: 機械的なまっすぐな音をとにかく嫌う、
1: なるほど、
0: そうそうそうそう、とても確かに、いやちょっと意識しよう、これ だけ金管もだからそうなのかな、
1: 金管もそうでしょう
0: ね、ピーって確かに、
1: うん、
2: 場所によっては、
0: みんなが知るほどおっしゃってた表
1: 現なんです。あ、もう伝統ですよ、
0: はい、
1: 伝統
0: か、
2: 伝統芸能。
1: そうだから最初の頃とかは分かんなくて、
0: お盆って何、
1: でもそう、うん、みんなえお盆とかって最初私お盆かと思ってよく分かんなかった。お盆お盆とかって言われて、うん、なんかベテランのバイオリンの人に、
0: まあ、あれも根付いてたんだ。
1: そう
0: です
1: ね、
0: あすごい、
1: いいのが受け継がないといけない。
0: 本当ですよ、
2: お盆やばい、まっすぐすぎる。
1: そう
0: 一番違ったえーそうなん
2: だ、決まった、
0: すごい曲だ、もうやればいいのに、なんか何かで ね、
2: ね、
1: うん、やんまやないです、
0: 取り上げて、みんなだから飯森先生がねもう言ってくだされないから、みんなでこう
1: 受け継がない、
0: そうです
2: ね、
0: そうですよ、受け継いでいかないと、
2: 新しい代に伝えていかない
0: と、そう知らないよねきっと、
1: 絶対知らない、
2: 他の人言わないから、
1: ね、言わないですもんね。
2: 先生のお顔がちらつく、
1: はい、ちらつく2曲でした、
0: はい

0: 東京シティフィルハーモニック。
1: はい、ということで本日は5月13日、今日は何の日のコーナーで、カクテルの日と愛犬の日ご紹介いたしまして、
2: はい、
1: 後半は久しぶりの実況アンダフルクラシックさせていただきました、
2: ね、
1: 本当に久しぶりでタイトルコールもちょ
2: っとそうどうやってたか思い出せずに
1: ワンダフルって何な
2: んですか、ね、なんかとかけてたのかな、
3: 実況パワフルプロ野球というゲームの名前をもじったものと思われます。
1: パワフルプロ野球、
2: あーパワプロってやつ、う
3: ん、これは先代の P さんが考えたタイトルでしたね、うん、
1: 初代の P さん、
2: 初代の P さんから譲る、
1: うん、でもワンダフルはどこから出てきてる、
2: うん、語呂が似てる、パワフルワンダフル、
1: あパワフルワンダフル、なるほどね、
4: すごい
2: 海の親、
4: 海の親、
2: 忘れかけてました、
1: うん、忘れかけてました、うん、ちなみに定期的に言っときますけど、ラジオ系の名前は私が考えましたから、
2: あ え嘘、
1: そ
2: そうなの、
1: えそうなんです、
2: え、すごいね、私も知らなかった
1: です、
2: 嘘、そうなんですか、
1: そうなんですよ、
2: そうなん
4: すごいよ、
2: こういう番組名、
1: 番組名どうするって時にラジオ系いいんじゃないですかって、
2: ラジオ系、
4: すごい、
1: 私が生み出したことを声を大にして
2: 定期的に、それは言っていきましょう、
4: 定期的に、
2: ね、
4: そうです、素晴らしいネーミング、
1: そうでしょ、
2: ね、
4: そうでしょ、
2: すごい本当にそっから始まってるんだ、本当なんか、
4: ね、すごいね、
1: 手作り
2: 感、手作り感がすごい、
1: めぐみからみんなで作ってきた、
2: 本当だ、
4: いや本当にびっくりしちゃう、
1: そして、後半ね、飯森先生のお顔がちらつく時間でございました、ね、いろいろね、語録が
2: 名言
1: がね出てきますよね、うん、今度皆さんから採集します、
2: ね、あ、
1: うん、飯森56集みたいな、
2: ね、ベテランさんに聞いたら溢れ出てくると思います、
1: ね、いっぱい出てくる、表が裏でしたっけ、
2: ね、表が裏、表は裏なんだよ、
1: ね、
2: 意味わかんない、
1: ね、業界用語コーナーみたいに作ります、
2: あ飯森
4: 56、
1: 図解飯森56、

0: やりますか。
1: 解説難しいですね。
0: 多くの方に引き継いでいかないとね。
1: いや、そう、新しい団員さんとかね、
0: そうですね、
1: 絶対わかんないです
0: ね。リスナーの皆様もアマチュアオッケーで弾いてる方もいらっしゃるし、うん、イーモリイズムをね、うん、どんどん広めてい
2: きたい、使っていってね、いただけるもんね。
0: そうです、
2: ね、
1: おわんから
0: 解説コーナーも作っていきましょう。
1: はい、
0: ラジオ系ではリスナーの皆様からのコメントをお待ちしております。X にてハッシュタグラジオ系をつけて投稿してください。お気に入りのカクテルとか、
1: そうです、酒ですか、う
0: ん、はい、酒ですね、愛犬エピソードとかね、
1: うん、
0: 何でも構いませんのでお待ちしております。はい、本日のお別れの曲は私が勝手にハマっている曲です。うん、ベイベイでマッドウーマンお聴きいただきながらのお別れです。ここまでのお相手はファゴット奏者水上陽太と、
1: バイオリン奏者吉田休暇と、
2: トロンボーン奏者上田智美でした。
0: それではまた来週、
1: さようなら。

0: 疲れてないのに頬杖、気づいたら腕組み、思わずため息。それはあなたの体がイオンを求めているサインかも。さあ水分補給で私をオン。ポカリスエット、イオンウォーター。
1: 毎週金曜午後1時からの東京聖徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京聖徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京聖徳チアラジと検索。

0: はい、というわけで、ともりあつきのシネマラジオ。この番組は、私、ともりあつきが、脚本、監督、役者、作詞、プロデューサーなどなど、やっていく中でですね、思ったことや見聞きしたこと、そして現在関わっている作品なんかについて、お話しさせていただく番組です。先日、フジテレビにて放送が終了した、ザ・ボーイ・ネクスト・ワールド、平行世界の恋人。こちら、チーフ脚本、五六話の監督、そして主人公鴻上沙羅が歌う劇中歌の作詞を担当させていただきました。まめ先生のタイ BL ドラマ3作目のリメイクとなる今作は、初マタクがラブエアに続き2度目の共演。恋愛経験ゼロの平凡男子四葉風と学園のスター鴻上沙羅先輩の謎多き恋を描きます。
1: メイン監督を務めました飯塚です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。お忙しい中どうもです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。 お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: 打ち上げ以来。
1: いや、スタジオで。
0: そうか、
1: スタジオで一回まあ会ったぐらいとかで。
0: 飯塚さんがやってる時に。
1: そうそうそうそう、
0: ちょっとなんかで
1: 友森さんもやっててみたいな。
0: はいはいはい。そっからももう立ち、放送も配信、まあ放送終わりましてというところで、はい、あっちゅう間でした
1: ね。作るのはいろいろ紆余曲折あったけど。
0: そうですね、
1: 配信とかされちゃうとなんか、
0: うん、
1: もう終わっちゃうのみたいな感覚になっちゃいますよね。
0: ちょっと早すぎて本当に、はい、あれみたいな、あれよあれよと終わってくぞみたいな、ありましたね。でやっぱりその一番最初の作る段階で言うと、はい、まあ、本打ちが最初だったかなと思いますけど、うん、どうでしたか最初の本打ちか。まず原作を見てって感じです
1: か、ね、はい。いや、なんか、あ、面白いなと思ったんですけど、うんうん、なんかその一方でこういろんな解釈ができるような作品だったので、
0: うんうん、
1: だからこれ自分が思ってることと原作と、
0: はい、
1: あと脚本家と、
0: はい、
1: あとはこうプロデューサー陣の思いととかっていうのが、うんうん、なかなかこう始め揃うのかなみたいな、そういう思いみたいなのはあって、面白いんだけどすごい難しい作品なんだろうなという感じで、
0: はい、
1: 実際にそうだったなと思いますけど
0: いや本当になんかその打ち合わせ陣も結構揃うまでというか、
1: はい、
0: 大変でしたよね。
1: 大変でしたよね。あれ
0: なんか1話何話分かな、まあ、最初にまあ1話とにかく構築しなきゃみたいな感じの時も、うん、なんかスラスラ途中まで行きかけたと思いきや、あれこれって全然解釈みんなの中で違いましたねみたいなのが生まれたり
1: で、戻んないといけないですよね。
0: そうなん
1: ですね。あの今まで構築してみたのがいきなり6話ぐらいで、
0: はい、
1: あれ違うんじゃないのとか思うとだから全部一回バラシになるっていうか。
0: マジでそれだった。ありましたねそれは。
1: そういうことなんかずっと繰り返してた気はしましたね。
0: でやっぱこう日本版にするのにあたってちょっとこうやっぱ分かりやすくというか、うん、こう日本のあの人のにも分かりやすくというか、うん、まあ、価値観の違いみたいなのもあるだろうし、文化の違いとか、
1: はい、
0: なんかそういうのも反映できるようにとかいろいろ考えていくと、あ、こことこう繋がんないなとか悩みながら、
1: うん、そうありましたね。
0: ありましたね。
1: あとなんかタイでは受ける言い方なのか、なんかタイ風、まあ、タイっていうか海外のニュアンスと日本のあれってまた

0: があって、うんうん、そのセリフの意味を直訳すると
1: 確かに
0: 何を言ってんだろうみたいなのもなんかあった、
1: はい、
0: そういうこうのもなんか思い出としてありましたね。
1: そうです、なんか振り仮名じゃなくて翻訳が多分物によって違うのがあったりとかして、うんうん、それによっても意味も取り違えたりするし、はい、結構そうですね、それもあったかも。なんかことわざじゃないですけど、
0: そういう
1: 使いも多かったから、それでも悩んだ気もしつつ、日本っぽくなんだっけ、あの犬とかね、うん、ああいうのをちょっと気にしたりしましたよね。
0: わかります。
1: 汚い犬だっけ、なんだっけ、そんな、
0: なんかね、そう、犬をこうなんかね、ちょっと
1: ちょっと
0: ありましたね、
1: 良くない言い方するやつがあって、うん、でそれがまああの外国の言い方だとそういうこと、まあ、ことわざなのか、うん、なんかきっとあるんだろうけど、
0: うん、
1: ちょっと日本ではちょっと価値観が違うからみたいな、
0: そう
1: 言い換えどうしようかみたいな、
0: そういうのありましたね、
1: などを経て、本打ちを経て、うん、あ、でもキャスティングとかって私はそこまでその現場に行ってないんですが、はい、みんな見られてるじゃないですか、
0: はい、オーディション、
1: オーディション、はい、いかがでしたか、出会いはそこで、
0: 出会い、
1: はい、
0: いやでもなんか結果、
1: うんうん、
0: よかったなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこう選んだ時とかってやっぱり人間ってこう、
1: はい
0: はい、あれ本当に良かったのかなとかちょっと考えちゃう時ってあるじゃないですか。あの、
1: うんうん、
0: ただまあそれはその中ではベストの選択をしたとは思ってるんですけど、なんか決まってからやっぱりちょっとかナイーブになるとそういうことを考えちゃってたんですけど、でもなんかねみんな仲良くやってて、現場
1: はそう仲良さそうでしたね。
0: そう、
1: うんうん、
0: ファンの人とかがあの演技がすごく、
1: うんうん、
0: よく見えたとか言ってくれてるのを聞くと、やっぱこうああいうのが嬉しいですよね、こちらとしては。
1: そうです、演技といえば、
0: 演技といえば
1: もうこれだよ、今日一番言わなきゃいけないのは本当にこれで、あのまずショマタクは、はい、決まってたんですよね、
0: はい、
1: もともと、
0: はい、
1: でそれは、前々作の、まあ、マメ先生の日本版リメイクシリーズみたいなところでいくと、うん、ラブインジエア恋の予感っていうね、はい、まあ、作品から引き続きの2人なんですが、うんうん、前作とは前々作とは違うようなお芝居の質感にしなきゃいけないっていうところもあって、うん、でワークショップというか、
0: そうそうですね、なんか割とこの本を読むという手前のところをやったというか話したという気はありますね、すごいそれは覚えてますね。
1: 私はもう傍から見てて、なんて骨の折れる作業をされているんだろういやもう本当にやっぱり、そうそう、あの初めての子もいれば、
0: うん、
1: あのそれこそ上村くんとか、
0: はい、
1: あのサブキャストの子たちもあの参加して、
0: はい、
1: まあ、みんなで本当男の子たちばっかりというか、
0: そうですね、
1: だらけ のレッスンみたいな、
0: そうやってます、や
1: ちょっと、ね、
0: やってて、でもなんか僕あの、
1: うん、
0: 今回のラジオと、
1: はい、
0: あとインスタライブかなんかを聞いたんですけど、
1: おすごい
0: 勉強してきたんですけど、
1: 勉強されています、
0: なんかあの南雲くんとかうっすら俺をずっといじり続けてるってい
1: う感じ、やばすぎ、おおかしいだろ南雲おいしだろ、
0: あれこれうっすらずっと俺いじられ続けてるなってことにあのうすうす気づいたなんか
1: マジっすか、
0: いじるならもうちょっとがっつりいじくってほしいんですけど
1: いじくって
0: なんか中だるみした時に俺の名前を出すみたい なんか感じとか、このラジオでもそうでしたよね、なんかね、
1: そうでしたっけ、やばい気づいてない、
0: なんか、ね、
1: その
0: うっすらそこはかとなく俺をいじくってる
1: なんでなんだろう、あれの打ち上げの時の印象、なんか打ち上げの時の話を飯塚さんの話はしてた記憶はちょっと覚えてるんですけど、
0: なんか言ってましたね、確かに、
1: でもね、もう撮影中はだってそんな
0: そうです、ね、
1: やつにいじれるような余裕はなかったはずなんで、
0: 終わってからなんかいろいろうっすらいじくられる、まあ嬉しいですけどね、これありがたいですけどね、そういうい
1: い関係ですね
0: でもなんかあのそれがなんか南雲くんとかなのかみたいな、南雲くんが俺をいじくるまだなんか田野さんとか、
1: わかりやすい、
0: 荒川さんとかになんかあれはまだなんかあれですけど、
1: そうですね、
0: 南雲くん、
1: 南雲が一番
0: いじくるのか俺はみたいな、
1: ほんまやで、結構雨多かったですよ、
0: 多かったですね、
1: うんうん、なんか一回現場行って
0: その日、その日
1: あ、その日ですか、
0: その日で
1: 撮らずに私帰った記憶あるな
0: と、そう
1: これ無理ですよねみたいな、
0: ありましたね、
1: ずっと降ってた、
0: 結局街がね発生して、
1: とも
0: りさんのとこまで行けなかったんだけ
1: ど、たどり着かないことが
0: すみませんって感じ
1: で、ね、いやいや、
0: でもなんかあのこれも結果的ですけど、
1: はい、
0: なんか南雲くんがこうそこまで熱く熱唱っていうことでもないじゃないですか、歌い方が、
1: うん、うんうん、確かに
0: あれが逆に見れたなと思う、
1: はいはいはい、
0: なんかこう
1: 浮かな

0: かった。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: だからあれも結果的にすごい俺自身も勉強になったというか、やっぱりこう、ね、
0: 想像といい意味で違った。
1: そうそう、
0: うんうん、
1: 下手するとすごい臭くなっちゃうじゃないですか、
0: はいはい、歌入れちゃうとっていう。
1: そう、なんか彼が持ってるあの雰囲気とか、うん、なんかあの熱唱しない感じとか、
0: 確かに、
1: まあ本人はしてんのかもしれないけど。

0: などなどの準備も大変だったと思いますけど、
1: はい、
0: 衣装とか美術とか、はい、そっち系の思い出って何かありますか？準備段階、
1: あ
0: ロケハンもいっぱいしましたけど、
1: あれですかね。でも衣装は、うんうん、あの逆にともりさん含め女性陣がいてくれたので、
0: あだこだ言って
1: あだこだこ僕では分からない部分とかをフォロー皆さんがしてくれてたので、そこはなんか別にあこういうのがいいんだなと思ってましたけど、
0: はいはい、
1: なんか美打ちというかの白い世界、
0: はい、
1: あれをどうしようかみたいなのはなんか覚えてますね。なんかどっちにしたらいいんだろうとか、
0: 候補が割とあったというか、そうそうそう、あったんですね、いろんな場合があって、
1: そうい
0: ろんな、なんかだんだんなってんですか、デザイン性が高すぎる空間みたいなのもあったし、
1: う
0: ん、
1: 空間っていう感じもあったし、
0: はい、
1: でもなんか結果的にこう時が止まってるみたいな感じを考えると、こうすっきりしてた方がいいんじゃないかと思って、うん、
0: はい、
1: 白彫りのああいうのにしたんですけど、
0: うんうん、
1: なんかあれがまた大きさがあるんですけど、うん、ちっちゃいところが多かったのも覚えてますね。なんか空間が、あの
0: そうでしたね、うんうん、
1: でかいとこが取れんのかみたいな、
0: うんうん、
1: そう、ここはなんかずっとどうしよう決めかねてた覚えはありますね。
0: はいはい、まあ、こだわりポイントであり、ちょっとどうにかせねばという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: 確かにあそこで一気にこうちょっとこう現実離れしてしまうように見えてしまっても良くないし、うんうん、であの南雲くんの一日丸々仕事とか、
1: あそうそうそう、
0: ずっとあのスタジオで撮り続ける白と黒の世界みたいな、
1: そう、あれも大変、本人も多分大変だったんだろうなと思います、うんうんうん、あれ
0: 確かに確かに。
1: あと大学もね、いろいろ意外に一箇所じゃなくていろいろ行ってるんで、
0: そうですよね、行きましたね。
1: 出来上がり見ると、
0: はい、
1: なんかうまくまとまってるように見ちゃいましたけどね、僕はあの、
0: はい、思いました、
1: ね、そんなに違和感が、あれ結構全然バラバラなんです
0: まあそのやっぱり日にちの拘束とか、うん、まあ、いろいろなことがあって使えないとかもあって、バラけさせなきゃいけないみたいなのありましたけど、うんうん、ねえ、なんか
1: こう、はい、
0: 当たり前のように存在してましたよね。
1: だし、なんかいろいろこのシーンではあそことかがうまくハマってたなと思って、
0: うん、うん
1: うん、よかったなと思いました。
0: 確かに大学とやっぱ大きなシーンで言うと大学と、まあ家か、家もあったし、うん、あの2階建て、2階建てっていうかあの、上下で、
1: はい、
0: 上下での使えるベランダとかやっぱ大変だったんだろうというところはありますけど、
1: そうですね、うん、あ、 ありましたね、うん、紙コップ、
0: ね、あれどう、誰が予想しても大変ですもんね、あれ探すの物件
1: 大変だった
0: な、
1: うん、でもあそこの、あそこ好きっていう人結構いましたけどね、僕の周りで紙コップのあのやり取り、
0: いいシーン、
1: あれいいシーンですよね、
0: めちゃくちゃいいシーンだと思います。マンション、学生マンションの方もいいし、学校の方ももちろん素敵だし、
1: うんうん、
0: 学校もめちゃくちゃなんですか、その都会から離れたところにあるという、
1: はい、
0: 感じもなんか良かったというか、そうですね、あの木の感じの質感、すごいいい色になって現れてたな
1: って、うんうん、そうです
0: ね、思い出されます、
1: うん、そうですね、あ、交差点、
0: 交差点、はい、
1: これ大変
0: だ、何度命を失いかけるのかこいつはっていう、はい、
1: 引かれるやつとか、そうだ、
0: しかもなんかあそこダメあそこダメみたいになって、なんか結構追い詰められた交差点だった気が
1: そうっすよ、ね、
0: しましたね。
1: そう、結局なんかこうまっすぐ交差点はあるんだけど、ま、
0: うん、
1: っすぐ道になってないとかだと、
0: はい、
1: なんか雰囲気が違うなみたいなのを言ってたのを覚えてますね。なんかこう曲がってもこうなっちゃ
0: う、うん、くねくねしちゃうと、
1: くねくねしちゃうとダメなんで、
0: う
1: ん、そういうのでなんかあそこになったっていう感じだったと思います。
0: 確かにあそこ最終的にでもあの映像で見たらすごくハマりのいいというか、
1: ハマりでしたね、
0: いや、引かれちゃうよっていうまさにのところでした。
1: あそこも好きっすわ、あの復活するところ、
0: 復活、
1: あの一回何
0: でした、復活の
1: 間、あの X の世界って言っちゃいますけど、
0: X の世界ね、はいはい、我々の中では、
1: そう、 X の世界から現実に戻る
0: と
1: き、
0: 病院ってことですか、
1: あそう、一回病院で X になるじゃないですか、うん、で、
0: はい、
1: それが元に戻る
0: のを
1: 交差点で撮ったんですけど、
0: うんうんうん、はいはい、
1: で復活した瞬間にパラレルが流れるんですけど、
0: あ
1: れが僕なんかああいうベタなの好きなんでなんあの曲の入り方をすごいなんかずっとこだわってた気がします。なんか
0: パラレル、
1: うん、そうそう、フェードっぽく初め入ってたんですよ、音が、
0: はいはい、うんうんうん、
1: よりかはもうフーって言われてドンの方が気持ちいいなと思ってて、なんかそれをなんかそのタイ

0: タイミングをなんかずっと細かく言ってた気がします、MA で。
1: 私はなんか一視聴者としての飯塚演出の好きなところはそこで、はいはい、意外とベタ好きなんです。
0: あ、そう、僕そう。ベタ好きなんです、そう。意外と。
1: そう、演技指導とかされてると、すごいナチュラル思考で、はい、あんまり抑揚つけたりとか、うん、ベタな、それこそリアクションとかを嫌う傾向にあった気がしたんですけど、はいはいね、はい、演出意外とあの、エンタメをちゃんとやってくださる。そうそうそう、
0: 確かにベッタベタです、
1: ね、嬉しいみたいな欲しかった欲しかったみたいなって、はい、
0: ありがとう、
1: 見ててすごい楽しいポイントをちゃんと作ってくださった。
0: あ、そう、そう言われるとそうなの、ベタをやりたいからそうしたいんですかね、俺。
1: さりげなくしたい。
0: 逆にそうそう、そう言われると今、
1: そうかも、
0: もしかしたら
1: すごい、それはそうかもしれないです。
0: 今気づかされましたけど、もしかしたらそういう、確かに演技はベタら嫌がりますもんね、すっごい僕。
1: いや本当真逆ですよ、それで言うとね、演技は
0: 確かに。
1: だから演者が狙っちゃうと、そのベタをお客さんが楽しめなくなっちゃうからっていうこと、
0: うんうん、あ、そうかもしれないですね。
1: 結構最後の方ももう展開としてもまあベタというか、
0: ジェットコースターですね、最後の
1: 笑っちゃう、
0: 最後の方ジェットコースターですよ、
1: 何が起きてこうなっちまったんだみたいな。そうだったんで、まああれはやっぱなんだろう、行くとこまで突き抜けてやっていただくっていうのはすごい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かに、
1: はい、脚本家としてもそこは嬉しいところでありました。最終話とかに行くにつれてやっぱりみんなボルテージ上がってきますけど、うん、それも結構序盤に取らなきゃいけない時も
0: ありました、ね、あ、そう、ありましたね。今言ったところとか早かった気がします、交差点のシーンとか結構さっき最初の方だった気がします。
1: なんか道シリーズ割と早めに一回やってて、そうですね、あのラナーが胸ぐらじゃないわ、頭掴むところも、
0: はい
1: はいはい、早かったんですよ、かなり、はいはい、1日目2日目とかで、はい、多分それとくっつけて道のシーンはタイガとジンのキスのところも多分初日とかに
0: 初日ですやってます、はいはい、
1: というわけでまだまだ聞きたい続きは来週です。

0: お聞きの放送は JOZZ3BFFM FM 高等
1: 周波数 88.5MHz
0: レインボータウン FM。 この時間からはノンストップミュージックでお楽しみください。

losing, no, I'm winning. Oh, my mama, that's the realest shit.

0: America.
1: You forget I'm in America.

0: guess I'm a bad liar.
1: Travis Barker, Joe Perry.

0: type of goody two-shoe girl.
1: Give me some of it.
0: Maybe I'm a man.

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル。アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン。電話 03-5836-5111 まで。

0: 知らない明太子屋と侮るなかれ。不覚にもあなたはこの食感にハマってしまう。職人の技の共演、源の明太は美味しさを伝えたい。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくなあれと熟成させる。独特の風味、とっておきの味。
1: いらっしゃい、いらっしゃい。豊洲千客万来のお土産は干物屋本舗で決まり。豊洲市場から厳選した干物、日本各地から直送されたこだわりの干物をご提供させていただきます。冷凍した干物なので日持ちもして、ご家庭用だけではなくお土産ご贈答用としてもおすすめです。おつまみに最適な珍味も各種取り揃えております。全国発送も受けたまわります。
2: 毎週金曜午後1時からの東京成徳チアラジ、毎週さまざまなテーマで放送中。アーカイブは東京成徳大学公式 YouTube で絶賛配信中。 YouTube で東京成徳チアラジと検索。
3: 88.5 Rainbow Town FM 88.5 Rainbow Town FM

0: This is the real station, the real station. Music and communication with red hot flavor. The number one radio station in Japan.
1: 88.5 Rainbow Town FM.
0: Rainbow Town FM.
2: Super!5月14日木曜日、時計の針は8時3分を回っております。オーエドワイドスーパーモーニングのお時間です。本日木曜日のお相手は星間美香です。どうぞよろしくお願いいたします。さてさてさて、爽やかな朝でございます。昨日ゲリラ雷雨すごかったですね。場所によっては雹とかも降ったということで、皆様は当たりましたか？どうですか？で、まあいろいろとお話ししてたんですけれども、なんて言うんですか、急に雷の音するって私一人騒いでました。え、雷そっち鳴ってんのみたいな。まあまあ石川県とはね、東京じゃちょっと遠いのであれなんですけれどもね。え、でも夜にちょっと用事があって外に出たんですけど、とても雨の匂いでね。まあそのおかげというか、まあそのせいというか、まあ、夜はちょっと肌寒かった感じがしますね。皆様の地域は大丈夫でしたでしょうか。まあ、おとといの放送でね、明日明後日ぐらいにはゲリラ雷雨も降るよなんていう話をしておりましたけれども、まさか本当こんなに降ると思ってなくてみたいな感じでございました。まあ今日もちょっともしかしたら降るかもしれないということで、皆様よろしければ傘、折りたたみ傘、まあ、晴雨兼用のね傘とかちょっと忘れないようにお気をつけいただければと思います。今日なんですけれどもね、最高気温が、これそんなに上がるのって感じなんですけど、26度まで上がる予報となっております。朝がちょっとね肌寒い感じがしましたけれどもね、まあ、そして一応今日は曇り時々晴れということで、雨の心配ないんですが、ちょっと昨日に引き続きですね、ゲリラ雷雨の方ちょっと気をつけていただけるといいかなということ。で、最低気温が16度ということですね。そして明日は晴れ時々曇り、最高気温26度、最低気温16度となっております。まあもう真夏日当たり前みたいな感じになってきてて、前まではね5月に真夏日みたいな感じだったんですけど、真夏日上等の状態になってしまっております。まあ、ぜひぜひ皆様十分にですね、水分補給と塩分補給忘れずにですね、熱中症対策しっかりとしてください。季節の変わり目がね一番体調

崩しやすいのでね、まあ、今ちょっと咳込んでいる私も何ともかんとも言えないですけれども、皆さんも本当に十分にお気をつけください。まあ、そして週末週明けは雨の心配がないということなんですけれども、最高気温が27度だ28度だが乱立しておりましてね、もう25度以下が最高気温はないですね。25度以下にならない、もうこれ6月下旬ぐらいの暖かさということで、このまま8月突入したらどうなっちゃうんですかね。今年はもう40度超える日がバッツバツ来るんですかね。でも本当に収穫する葉物野菜とかも、まあ、キャベツも結構割れてしまったり、人参が変形してしまったりで、このまま行くとですね、まあ今から旬のレタスとかもしおれてしまったり、そして大根とかも中がスカスカになってしまったりと、いろいろとちょっとね、農家さんにとっては本当に土が厚すぎるせいでですね、ちょっと悲鳴が上がる、そんなような感じでございます。ぜひぜひ皆様、ちょっとお野菜関係とかもね、今でもすごくあれなんですよね、結構いろいろと豊作でお野菜が安くなっていたりとかもするという話も聞きましたので、で昨日うちの近所がブロッコリー50円だったんですよね。そう、思わずいっぱい買っちゃいましたけれども、まあいろいろとね、旬のものたくさん召し上がっていただいて、そしてお野菜もたくさん食べていただいて、ちょっとこの暑さ乗り切っていきましょう。江東区のピンポイント予報を見てまいりましょう。江東区なんですけれども、曇りのち晴れとなっておりまして、朝のうちが結構曇り、お昼過ぎぐらいがちょっと薄曇りとなっております。まあ、そして夕方くらいからまた曇り空ということですね。最高気温が25度、最低気温は17度となっております。まあ、ちょっと夏日ということですのでね、水分塩分補給忘れずにお願いします。そして明日はほとんど晴れということで、まあ、薄曇りの時間もありますけれども、明日はいい天気となりそうです。江東区はね、さすが水辺と緑の街だけありましてですね、明日最高気温24度、夏日行かず助かります、ね、でも本当に例年よりかはね、断然暑いので、皆様本当にちょっと体調管理しっかりとしていただけると嬉しいです。まあ、そして週末週明け雨の心配ございません。最高気温の方もね、夏日ということで、夏日でございます。25度超えておりますので、皆様十分にお気をつけください。まあ、そして今日なんですけれども、洗濯物、薄手の洗濯物なら乾きますよということ、そして折りたたみ傘を忘れずに行っていただきたいと思います。あと紫外線ですね、帽子や日傘で紫外線対策バッチリしてください。あと重ね着推奨でございます。半袖にシャツなどを重ねて調節をしてください。ということで、まあ、今日もなんか朝はね、すごい昨日雨が降ったおかげか、ちょっと涼しい感じはしているんですけれども、この後26度まで上がる予報となっておりますので、油断せずに水分補給、塩分補給、そして休息忘れずにお願いいたします。ということで、本日も皆様の朝を元気いっぱい爽やかにお送りしたいと思います。本日も2時間生放送をお送りしてまいりますので、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。それでは本日の1曲目はこの曲から参りましょう。あいみょんで双葉。

あいみょんで双葉お聞きいただきました。時計の針は8時14分を回っております。改めましておはようございます。ワイドワイドスーパーモーニング、この番組では皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。宛先ご紹介いたします。メールアドレスは info@885fm.jp、 メールアドレスは info@885fm.jp、 ホームページアドレスは www.885fm.jp となっております。皆様からのリクエストメッセージお待ちしております。そして YouTube ライブのチャットの方でもですね、こちら会話にご参加いただけます。早速いただいておりますのでご紹介させていただきます。ベルちゃんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。お布団の上からといただきました。おはようございます。今日は上にいるたまに中にいたり上にいたりありがとうございます。ベルちゃん体調はどうかしらね。そしてフックさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日はめっちゃ晴れてあったかそうですといただきました。北海道今日晴れてるんですね。よかったです。そっかそっか。まあなんか昨日ね、こっちの方とかではゲリラ雷雨で、場所によっては氷が降ったとかね、全国で見ても氷が降ったりとか、いろいろちょっとねやっぱりあれでしたけれども、ね、北海道は今日あったかそうということでございます。福さんメッセージありがとうございます。そして出羽の神さんからいただきました。ありがとうございます。美香さんおはようございます。皆さん

はようございますいただきました。おはようございます。山形は最低気温11度、最高気温21度、穏やかな日になりそうです。まあそっか、穏やかかこの間なんかね、すごい最低気温11度で最高気温が20何度でとか言って、もう寒暖差やばかったですけどね。そっか、まあ寒暖差がね、でも10度超えるとね、

おはようございます。日曜日からは日曜から始まった大相撲5月場所、石川県出身の炎鵬さん、化粧回し土俵入りの時にねつける、ま、お菓子のビーバーのキャラクター、うわーそうなんだ、が回し姿だったということで、ビーバーじゃん、なんかラブを感じますね。ラブいいですね、いいですね。これちょっと私も見てみようね、ぜひぜひ皆様も見たよっていう方もいらっしゃるかも。ビーバーっていうねお菓子はめちゃくちゃ美味しいんですよ。石川県のソウルフードで、バスケットボール選手の八村塁選手もですね、あの美味しさにですねチームメイトにビーバーを配って、一頃ビーバーがそれで品薄になって、石川県民もビーバーは2点までだよって本当にあの買えない時期が続いたんですよ。で最近ビーバーはですね、あのいろんなフレーバー味をめちゃくちゃ出して、そしていろんなキャラクターとかいろんなスポーツ選手とかともねたくさんコラボレーションしているわけですよ。ぜひ興味がある方はビーバー食べてみてください。そしてシェルさんからいただきました、ありがとうございます。おはようございます、おはようございます。西日本は今日も快晴、日中暑くなりますので水分と休息が取れるところをしっかりと確保してご安全にといただきました、ありがとうございます。むしろ西日本の方が暑いんですよね、30度超えるところとかもあるみたいで、本当にちょっと気をつけていただきたいです、お願いいたします。あ、そしてベルちゃん、気温の関係上上にいたり中にいたりしてます、暑かったんか、暑かったんかなありがとうございます。あ、で花神さん、久しぶりにリクエストっていただきました。あとでねちょっとこちら、あ、佐々木勲さん、何佐々木勲さん、ゲッターロボあるかなありがとうございます。あ、そして後藤さんはビーバーの好きな味は青のり味ですといただきました。星間は白エビ味が一番好きです、推し味でございます。まあ、ビーバービスケット今家にありますよって、オリジナルコーヒーと飲むと美味しい美味しいっていただきました、ありがとうございます。ビーバーね、北華さん、あの北陸製菓さん、あのビスケットも作っておりまして、東京のあの墨田区にありますスカイツリーの下にあるムーミンのカフェとかにあのビスケットがあるんですけど、ムーミンのそれも北華さんが作ってるんですよ、美味しいのぜひで、ね、ドラえもんのビスケットも北華さん作ってたりとかしてね、ぜひぜひ皆さんもそちらも食べていただけると嬉しいです。ということでですね、地元の美味しいお菓子の話や、そしてね、あの今自分がずでいるところの気温の話などいろいろございましたけれどもね、まあ、母の日が終わりまして、ゴールデンウィークも終わりまして、まあ、の5月真っ只中となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、母の日こんなものあげたよとか、あとゴールデンウィークはこう過ごしたよなんていうのがございましたらね、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。お待ちしております。ということで本日の2曲目お聴きください。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。

シャルヒゲダンディズムでミックスナッツお聞きいただきました。時計の針は8時23分を回っております。読売新聞ニュースお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は13日、中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職のアメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。参議院の憲法審査会は昨日13日の幹事懇談会で、次回の審査会を20日に開催することで合意しました。参議院選挙での一票の格差について各党が意見を表明しています。自民党は次回の審査会で参議院の緊急集会もテーマにするよう提案しましたが、立憲民主党は応じませんでした。自民党の参議院政策審議会は昨日13日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。また先行した規制緩和などができる人口減少対策特区を設け、政策効果を検証するように求めました。本日午前5時1分ごろ、岩手県内陸部北部を震源とするマグニチュード 5.0 の地震が発生しました。震源の深さは約 10km、 最大震度は4でした。震度4を観測した地域は岩手県盛岡市、八幡平市、葛巻町、岩手町となっております。現在被害の情報は入っておりません。引き続き最新の情報に注意してください。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

オレンジレンジで切り裂いて風お聞きいただきました。時計の針は8時28分を回ってたった今9分になったところです。それではこの時間はお出かけ情報をお伝えいたします。午前8時25分現在、江東区周辺からのお出かけに要する交通機関の運行情報です。横須賀線ですね、横須賀線なんですけども、総武快速線内での車両点検の影響ということです。東京逗子駅間下り線一部列車遅れが出ているということです。お気をつけください。そしてこちらですね、東京メトロなんですが、東西線、有楽町線、南北線、こちらの方がですね、一部の電車遅れが出ているということですね。まあ、混雑の影響かなという感じですね。そして副都心線なんですけれども、東武東上線の駅でですね、ドア点検があったということでダイヤが乱れております。振り替え輸送などは、ね、行っていないということですので、早めにお出かけください。東西線、有楽町線、南北線、こちらが一部列車遅れ。そして副都心線なんですけれども、こちらが東武東上線失礼しました、東武東上線でのドア点検の影響でダイヤが乱れているということです。そして都営地下鉄三田線ですね、こちらなんですが、東急線内にて発生した駅設備確認のためダイヤが乱れているということです。三田線は東急線内にて発生した駅のこちら設備確認の影響ということで、ただいまダイヤが乱れておりますということで、 JR が横須賀線ですね、そして東京メトロが東西線、有楽町線、南北線、副都心線、そして都営地下鉄が三田線ということで、3、4、5、6線こちら遅れているということでございます。まあ、本当に4月頭とかに比べたらちょっと落ち着いてきたかなと思うんですけれども、それでも依然としてね、やっぱりちょっと多く遅延がありますので、早めにお出かけいただいて、遅刻のないようにゆとりを持ってねお出かけいただけるといいですね。そしてお車運転されていらっしゃる皆様、自転車バイクに乗られていらっしゃる皆様、今日も無事故無違反安全運転でお願いいたします。本当にちょっと交通事故多く発生してしまっていたりとかもしますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日も一日どうぞご安全にお過ごしください。以上、お出かけ情報をお伝えいたしました。それでは1曲お聴きください。世界の終わりでムーンライトステーション。

世界の終わりでムーンライトステーションをお聞きいただきました。 Ladies and gentlemen, your attention, please. やってまいりました。このコーナー、星間チョイスのコーナーです。星間美香が独断と偏見で本日皆様に聞いていただきたい曲をピックアップしていくコーナーです。今日ピックアップした曲はですね、山下達郎さんでレシピ、こちらをね聞いていただきたいと思います。まあ、ゴールデンウィーク中にですね、ロングバケーション見たりとか、ヒーロー見たりとか、キムタク特集だったんですよ。そうドラマのキムタク特集 でその話をしてて、でキムタクの出てたドラマで一番何が好きだったって話になった時、私いろいろ考えた結果、グランメゾン東京が一番好きだったなと思って、録画して何回も何回も見たなって。尾花夏樹ですよ。そう、キャストもめちゃくちゃ良かったんですけれども、で、まあ、みんなは結構やっぱりそのロングバケーションとか、いろいろヒーローとかもなんかおなじみな感じだったんですけれども、グランメゾン東京好きって言ってる友達があんまいなくてなんかやっぱり基本的に私、王様のレストランとか、昨日何食べたとか、こうちょっとね、食いしん坊なんでしょうね。ご飯を扱うドラマが好きなんですね、きっと。そうで、特にこの山下達郎さんのレシピの曲がまたおしゃれだったんですよ。グランメゾン東京の作りもすごいおしゃれだったんですけど、この曲がねまた流れるのがまたねおしゃれ でこの山下達郎さんのね歌声っていうのはね、もう本当に素晴らしくて、竹内まりやさんのライブ映像をこの間見てたんですよね。

コーラスで入ってる山下達郎さんが全てを持っていくっていう、すごいかっさらい方がすごいなんか本当になんていうんですかね、世界観が強いからで、聞いてても爽やかな声だから、もうこのなんていうんですかね、初夏って言っていいんですか、今もうだいぶ夏ですけど、この初夏にぴったりだなっていう、そんな気持ちでございます。お、フックさん、キムタクのドラマではギフトが好きです。見てなかったかも。ギフト、どんな、あれアイスホッケーのドラマは何でしたっけ忘れた、いろ、あ、プライドか、プライド、アイスホッケーのドラマはプライドだった、ギフトは何のドラマだった。でもたくさん本当に名作にいっぱい出てらっしゃいますからね、あの皆さんの好きなキムタクドラマは何ですかね、ぜひ教えていただけると嬉しいです。あ、そしてベルちゃん、体調の方は比較的良くなってきてます、就活とかしてるとまあしんどいですが、といただきました、ありがとうございます。良くなってるなら良かった、やっぱりね、心と体がちぐはぐになっちゃうのはしんどいですからね、ぜひぜひちょっと無理なく乗り越えていこうね。そして今日なんですけれども、皆さん、この間私大阪に行った時に、去年大阪万博行った時、自分用にと思ってミャクミャクのカンカンとかのお菓子買って帰ろうと思って、でこのその期間限定の缶っていうのが結構好きなんですよ。ディズニーとか行ってもそうだし、関係のお菓子ついつい買っちゃうけど、結局缶に何入れていいのか分かんなくて缶捨てちゃうっていうのが私のめちゃくちゃあるあるで、だから引っ越しするたんびにたくさんの缶を取っておくけど、たくさんの缶を捨てちゃうんですよね。でこのお菓子の空き缶があるお家の人はですね、上手に活用する3つのアイディアっていうので、眠ってるお菓子缶はこう使うのが便利だよっていう活用方法をね、ちょっとお伝えしたいかなと思います。まあおばあちゃん家に行くとね、お菓子の缶の中に裁縫セットが入ってたりとか、なんかいろいろありましたけれどもね、お菓子だと思って開けたら待ち針入ってるみたいな思ってたんと違うみたいな、まあ、デザインがとにかく可愛いし、なんかちょっと思い出にも残るしっていうので、なんかそういったお菓子の缶ってちょっと捨てられなかったりとかしますよね。まあ、これ例えばキッチングッズの収納に使うっていうのはどうですか。細々と外したキッチングッズを収納するのにぴったり で、私も実はクッキー缶の中に、でっかいクッキー缶の中にクッキーの型、クッキー型を結構収納してるんですよ。そのクッキー缶自体が結構可愛いから、開けた瞬間にその中から、失礼しました、クッキーのね型が出てくるとね、ちょっとテンションが上がるんですね。で揺らしたらガチャガチャ言うし、それもまたなんか音が鳴ってワクワクするというか、で、まあ、まとめて収納することでね、あれどこ置いたっけっていうのがなくなって楽になりまして、このカンカン水に濡れても大丈夫だし、油で汚れたってね、マジックリンとかシュシュシュってすればすぐにまた綺麗に戻るので、まあ、他のよりも耐久性は強いかなっていう感じなのでね、おすすめですね。まあ、そしてお菓子ボックスとして使う、もうお菓子が入ってたんだったらお菓子ボックスとして使えばいいじゃないって。これなんでカンカンにお菓子が入ってるかっていうと、中身のどを湿気から守ってくれる役割を持ってるんですね。なので缶っていうのはお菓子がもともと入ってたけど、そのお菓子が入ってた理由はめちゃくちゃ環境がいいから、あとお菓子潰れなかったりとかするのでね、湿気から守る、お菓子が潰れないようになるとかで、食べないときは蓋をしておけば中身が隠れるので生活感も抑えられるっていうのがね、いいポイントかもしれません。なんでお菓子が入ってるのか、それは湿気ないからだよっていうこと。そしてリビングテーブルの整理整頓にもいいよということで、まあ、鳩サブレとかの缶を実際使ってみると、実は鳩サブレの缶ってティッシュボックス入るんですってだからティッシュボックスとかがちょっと生活感出て嫌だなっていう方、リモコンとかね、そういったものとかもそこにこう隠しておけるので、急な来客時でもテーブルの上を綺麗な状態に見せることができるということなんですが、テーブルの上にお菓子の缶があったらあれお菓子出してもらえんのかなってならんかしら、どうですかね。まあでもこの中にこれが入ってるよっていうのが分かればね、なんていうんですか、家族でもみんなこうちょっと共有できていれば、まあ、ここにこれがあるんだなっていうのが分かるのでね、埃とかも防げるしいいかもしれないですね。まあ、こういった形でですね、思い出のカンカンをですね、思い出と一緒にその缶を見るたびにほっこりとできるという、そういう素敵なライフハック

なんですか、どうですか。でもお菓子の缶本当にあのこの間の万博行った時はミャクミャクの缶をね結構いろんなバージョンで買って、で自分はどれ使おうかなって悩みながら結局全部カンカンのお土産はね人に渡してしまって自分は巾着だけ使いました。あ、でもコンペイトーの缶は残してあるかな。コンペイトーの缶の中に今 USB いっぱい入れてます。ちっちゃいやつをポコポコポコって入れてるけれども。あ、つれづれさんおはようございます。神奈川県でよく見かける鳩サブレーの缶、そうそうそう、鳩サブレの缶ね、なんかうちも実家に結構ありましたけど、あのいとこが横浜の方なので美味しいんですよね。で鳩サブレ入ってると思ったら違うの入っててしょんぼりした思い出もあります。あ、福さん、ギフトはクローゼットの中から発見され、記憶喪失の主人公が届けをしながら自らの過去を、過去と謎を追う物語です。え、めっちゃ面白そう。なんかあの東京上京してからテレビ本当にあんまり見る時間がなくて、昔はねテレビっ子だったんでいろんなドラマをね親と一緒に見てたんですけどね、ちょっといろんなドラマ再放送とかしてくれないですかね、お母ちゃんの懐かしいやつとか。もしかしたらサブスクの何かでね見れば見れるのかもしれないですけれどもね、まあ、ぜひぜひ皆様の思い出のドラマなんていうのもね教えていただけると嬉しいです。まあ、私はそのグランメゾン東京がすごい好きで、でまあキムタクの作品だとグランメゾン東京好きかなっていう感じで、普通に一番好きだったドラマは何って聞かれると多分王様のレストランっていう三谷幸喜さんの作品なんですけどが大好き。当時あの主題歌をね平井堅さんが歌ってて、私が小学生の時のドラマなんですよ。で後にあのオムニバスみたいなやつを借りた時にそのドラマの主題歌を歌ってたのが平井堅さんだっていうのが分かって、その時期からこう活動されていらっしゃる方だったっていうのをね、まあ、あの十数年後に知るっていう、なんだかちょっとエモい感じでございます。皆様の思い出のドラマは何でしょうか、ぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。ということでですね、ちょっと今日の星間チョイス、こちら聞いていただきたいと思います。山下達郎でレシピ。君

いやめちゃくちゃレシピじゃないグランメゾン東京面白かったねっていう話をね今ちょっといろいろしてたんですけれども、フックさんあれですね、キムタクのドラ、あ、フックさん、ね、さっき あれギフトのお話で、あ、そうそうそう、ギフトなんですが、物語後半に主人公が使ってたバタフライナイフに憧れ殺傷事件が起きてしまったため現在再放送されていませんということで見れなくなっちゃったみたいですね。で、あとキムタクのドラマなら眠れる森が良かったです、主題歌のカムフラージュも好きな曲です、と。これはバスタジャさんありがとうございます。あ、そしてフックさん、自分が影響を受けたドラマ木更津キャッツアイ、それによってクドカンさんの脚本見ましたといただきました。皆様メッセージありがとうございますということでね、好きなドラマは何ですかということで山下達郎さんでレシピこちらねお聞きいただきました。時計の針は8時48分を回っておりますということで、今日は気になる話題のコーナーですね。まあ、先ほどクッキー缶どういう風に皆さん活用しますかっていうことでね、ゆっちゃん様ありがとうございます。クッキー缶にはアルミカップとかを収納してます。お弁当作ってるのでピックとかも収納してます。女子力、クッキー缶可愛いのが多いので取っておきたい、よく出ますよねといただきました。そうなんですよ。そして先ほどね、あのビーバーの話が出ましたけど、ドラえもんとビーバーがコラボしたカンカンがあって、そのカンカンの中に私は今領収書を入れております。ということで、皆様のカンカンの活用方法なんていうのもね教えていただけると嬉しいです。まあ、そして気になる話題なんですけれども、実は今バラが見頃ということで、スタジオの前もねバラがたくさん咲いてるんですけれども、先日京成バラ園行ってきました。星間、東京メトロ東西線直通で頑張って行ける感じなんですけれども、ちょっと遠い、かなり遠いで、久しぶりに行ったんですけど、入園料2000円でした。なんか前もっと安かった気がするんだけどと思って、入園料2000円で、でこれ5月6月が2000円なんですって。で10月11月が1700円、まあ、10月11月もねあの秋のバラの季節なので、でその他の月が700円ということで、まあさすがバラ園というだけあってね、バラの時期はちょっと力入れてるよっていう感じなんですけれども、でちょうどね、アリスのイベントがありまして、アリスのイベントがあるよっていうのを X で見て、うわめっちゃ楽しそうと思って行ったんですよ。八千代京成バラ園ということで、パレットオブカーニバル、こちらがね6月の14日までやっていて、バラの植物園からバラのテーマパークにパレードもアートもアトラクションもバラとエンタメにあふれたカーニバルってなってて、これがねあのアリスとのコラボだっていうので言われて、すごいワクワクしながら行ったんですが、平日はやってないみたいで、私が行った時はもうここから先入れませんゾーンが結構ありましてね、悲しい思いをいたしました。ただただバラのジェラートとバラのサイダー食べて飲んできたんですよ。バラっていいですね、なんか口の中がフローラルになります。でローズヒップティーとかも買って帰ろうかなとかいろいろ思ったり、あと可愛らしいクッキーとか、まあ、もちろんねクッキー缶もあって、アリスとのコラボのクッキーがたくさんあって、めちゃ可愛かったんですけれども、入園料で2000円払って、でクッキーとかも2200円とかだったんですよ。ちょっとね予算オーバーと思いまして、そうなんです、諦めちまいましたでもまあすっごい綺麗でした、すごいリフレッシュできたし、でこのキバスタジオの前もね今バラがいっぱい咲いてて、今朝もちょっと

写真撮りながらというか、最近ね写真をそこのガーデンで入りながらお写真撮ったりとかしてるんですけれども、いろんなところでねバラがあったりとか、バラが咲いてたりとか、いろんなお花が咲いてたりとかして、ちょっとこう今の季節楽しいなと思いながらで朝もちょっとそこのガーデンのところ入りながらこうスタジオ来たんですけれども、昨日の雨とかで木場脇の雨、こう雷雨降りました、降りました、降ったみたいなんで、結構ね花びらが落ちちゃってたりとかもしておりましたけれどもね。ねえ、本当にお花って美しいですね。皆さんの好きな花壇のスポットとかありましたら教えていただけると嬉しいです。あ、フックさん、グランメゾン東京自分も好きですといただきました。あと バステージャーさんですかね、王様のレストラン本当面白いドラマですね。当時は松本幸四郎さん、そうなんですよ、松本幸四郎さんが主演で出られてたドラマなんですけど、他のキャストさんも最高でしたといただきました。あの山口智子さんとかもね、あのシェフ役で出てて、すっごいテンポも良くて、で私初めてその作品で三谷幸喜さんに触れるきっかけになったんですけれども、でその後からやっぱりこのドラマすごい好きだなって思うと、脚本が大体三谷幸喜さんで、なんかやっぱりすごいなって改めて思いました。まあ、その他の時もね、まあ、古畑任三郎とかもそうなんですけれどもね、テンポがとにかく本当にエンタメとして楽しいし面白いしいいなっていうのをね感じましたね。あ、そしてですね、ちょっと私事ではあるんですけれども、お花のお話はちょっと置いておいて、今能登で相次ぐですね、こちら寺神社でいろいろ盗難騒ぎがありまして、石川七尾市の神社で銅板とかね賽銭が今結構盗まれているということで、まあ、あの七尾市なんですけれども、能登育国玉彦神社っていう神社があるんですけど、まあ、そこでね防犯カメラが2台、あとは賽銭箱にセンサーを設置してとか、もうとにかく今、まあ、あの石川県能登のだけの話じゃないんですけど、賽銭箱とかそういった銅板とか盗難リスクがねあるんですね。でまあこれ能登地方の、まあ、寺神社、まあ、そう神社仏閣とかそういったところでね、今すごいもうここだけじゃなくていろんなところで起こってしまってるんだそうなので、まあ他のところも結構シーズンオフの、まあ、あのスキー場とかのリフトが動線盗まれたりとか、そういった話とか、あと寺の鐘が今盗まれたりとかね、ちょっといろんな話を聞くのでね、まあ、ボランティアの方が今合同でそれぞれ地区をパトロールしているんだそうなんですけれども、まあ、今年の1月から4月末までにですね、盗難被害39件確認されてるんだそうなんですね。能登半島地震でいろいろ被害があって、じゃあもう立ち上がろうって、復興に向けて頑張ろうってしているところにこうね出花を、で、まあ、まあもう出発はしてますけれども、こういった出花をくじくというか、もう本当に罰当たりなことってないなってちょっと思いましてね、まあいろいろとどういう風な防犯対策っていうのがね、どれだけまあパトロールを強化しても、防犯カメラにしても、まあ、センサーを設置しても、もういたちごっこのようにそういった形でね盗難被害っていうのが相次いでしまうので、これはもっと根本的なところから、まあちょっとその盗んだものを売った場所とかで買い取り不可にするだとか、なんかそれを買い取ってしまったら罪になるだとか、なんかいろいろとね、なんと言いますか、こうちょっと法の何かがもっともっともっともっともっと必要なんだろうなと思います。七尾だけじゃなくてね、全国でもそうですけれどもね、まあ、ちょっと心が痛んだのでこの話も少しさせていただきました。ということで今日の気になる話題のコーナーでした。それでは1曲お聴きください。星野源で不思議。

0: リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物を大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
1: ハートフル、カラフル、ビューティフル、アンフェリシオンのウェディングにはいろいろなスタイルが。お二人らしさを引き出す結婚式のご相談ならアンフェリシオン、電話 03-5836-5111 まで。
2: 深川ギャザリアレストラン、和食、洋食、中華料理、イタリアン、カフェなどバラエティ豊かな12店舗では、ここでしか味わえないスペシャルメニュー、キバだけの一品やテイクアウトメニューも充実。毎月8のつく日は心も体も元気になれる嬉しいお得がいっぱいの深川ギャザリアハッピーデー開催。会員限定のお得な特典や情報がいっぱいのギャザリアレストランメルマガ会員も募集中。
3: 家族みんな一人一人の楽しさがいっぱい。深川ギャザリアは東西線木場駅より徒歩2分。
2: いらっしゃい。